0: Það er það. Ég held ég var að tala með þetta.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: bursting at the seams.
1: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
3: Bara nýtt tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki, allir þetta að vera.
3: Erst þú í tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki.
3: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda einn, tveir Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: tónlistastöðin FM 957
1: segir þú meir ekki dreyma hver segir þú átt ekki hér heima

0: gríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, mánudagurinn 24. ágúst og hér sitjar ekki Gjó Eilblóttir í brennslunni til klukkan 10. 24. ágúst, það eru fjóri mánuði til jóla.
2: Já, þú spyrjaði þessu. Fjórir mánuði til jóla. Hætti
1: hvað þetta er. Samt fljótt að liða, sko.
2: Já, gali hvað þetta bara í rauninni, þetta á.
1: Sumari sem hvarf.
2: Þetta er bara svakalegt, sko. 24. ágúst, þetta er stóra skólavíkan líka, ekki?
1: Jú, jú. Ég, það er hérna
2: allt að fara að staða
1: skólasetning hjá minni á morgun.
2: Já, ok.
1: Og svo held ég þetta byrji bara á miðvikudaginn.
2: Já, um mitt. Þannig að já, þetta er okkur er skólasetning í dag. Eða þú veist
1: er það ekki? Hún er á morgun.
2: Hún er á morgun, já.
1: Alla var hjá minni. Við erum séð nú hjá flestum.
2: Þannig að þau eru svona að byrja hægt og rólega inn í þetta.
1: Já, ég held að svona fyrsti formlegi kjensla þau séð svona kannski á miðvikudag, fimmtudag.
2: Já.
1: Og það finnst mér sniðut, sko.
2: Láta
1: krakkarna svona aðeins í sér inn.
2: Samanlá.
1: Og hérna, svo er allir klárir bara í bátana.
2: Aðja.
1: Svo í næstu viku, sko. Og ég meina, það er bara komað september. Brátt okkur á því, sko.
2: Það er bara stutt í það. Hvenær erum við að tala um að sjá? Fyrsti september bara á mánudaginn næstu viku, ekki?
1: Það er bara horrið tjör.
2: Það er ekki?
1: Það er bara horrið.
2: Það er rosal. Þetta var hörku helgi sem að var hérna að baki hjá okkur, þetta er Reykjavíkur marathónið og menninganótt og einhver stemming, hérna, ótrúlegt að ég kíkti nú aðeins er í bæ hérna á laugardaginn.
1: Já.
2: Taka á móti hlauprunum. Það var bara snemmum daginn, sko, og náttúrulega, þú veist, veðrið.
1: Já, já.
2: Það var eins og veðrið var.
1: Bara, eins og við segi, ég var að skemmta á laugardaginnum og sko... Þegar ég var að fara heim, sko, bara rigningin og svona rokin, mér leið bara eins og ég væri bara eitthvað svona 10. oktober viður.
2: Þetta var veist. Eiginlega bara vetraviður, sko.
1: Já.
2: Og það er þá svona eiginlega bara ennþá meiri kúdós á alla hlaupara sem að ákveða að taka marathónið, sko.
1: Já, mesta kúdós var enda fær fólki sem voru að horfa á bylgjutónleikana og þá hann á og síðan aðra tónleika á Arnarhóli, sko.
2: Já, já, já.
1: Það eru bara hetjur í mínum augum, sko.
2: Já, gerðu vel allan, ég sá allan á bylgjutónleikunum, hérna, þeir náttúrulega voru bara þannig þráð beinni í sjónvarpinu líka, já. Og ég sá það að þar var alvör stemming.
1: Já,
2: alveg á þannhátt að hérna, það er eins og fólk var líka bara svona svolítið að dansa til að halda sér hita, sko.
1: Já,
2: og hérna og bara ríkala flotti tónleikar.
1: Bara gefa hérna
2: okkar fólki það
1: bara gerðu þetta virkilega vel og bara frábært, sko.
2: Það er náttúrulega stór vika líka. Þetta er risa vika framöndan. Þetta er skólavikan. Bylgjan er 40 ára á föstudaginn.
1: Já, heldur betur.
2: Sem eru þetta bara stóramæli. Og það er náttúrulega gengið til kosninga á laugardaginn.
1: Ég er náttúrulega að gleyma því, maður.
2: Þannig að það er líka partur af þessu. Það er alveg að klárast, sko.
1: Já.
2: Þannig að þessi umræða okkar sem að við erum búin að vera hérna í allan hennan tíma, hún á ekki mikið eftir.
1: Nei.
2: Já, ja, við fáum allan að svar, svo er spurning, sko, hvað kemur út úr því, hvort að umræðan muni halda áfram eða ekki.
1: Það sé svona mesta spurningin, sko, þú veist. Alltaf kemur svar, sko, en verður þetta klofið? Verður þetta basically svona 51-49 aðra áttina, sko?
2: Já.
1: Sem er í rauninu bara klofið þjóð, sko? Og hérna, hvað þá? Hvað verður þá?
2: Erum við ekki svolítið búið að vera að sjá það í þessum könnunum? Er þetta ekki búið að vera svolítið þannig? Bara hérna, svona 50-50 í öllum þessum
1: Jú.
2: Þessum legit könnunum.
1: Já.
2: Er við getum orðað þannig?
1: Já. Ég held að fullta fólki sem hefur svarað í könnunum.
2: Já.
1: Sé ekkert bara ákveða sér nákvæmlega, sko.
2: Nei, nei, bara eftir að gera, ég held að fólk sé bara að fara að gera það rosalega mikið bara.
1: Bara komið inn í klefan.
2: Já. Fyrst þetta sé smá þannig, sko. Þú ert búin að ákveða þig.
1: Já.
2: Þú ert búin að ákveða þig.
1: Og þú líka.
2: Já, svona eiginlega. Ná, hérna, já, já, maður þarf bara allan að fara og kjósa.
1: Já.
2: En maður er búin að kynna sér málið nógu vel, sko.
1: Já, já, já.
2: Það sé líkilega drís.
1: Og hérna, ég held að, fólk það bara, eins og segið, þú veist, farðu eftir sjálfu þeir, sko.
2: Já.
1: Þetta er bara þannig, sko.
2: Já.
1: Hvað segir hugur þeir?
2: Já.
1: Ekki eitthvað að, þú veist, hvað þessi segir eða þessi segir og hvað,
2: svona smá gött feeling líka.
1: Já, þarf að vera svo, þetta er grínust, þarf svolítið að vera þannig, sko.
2: Já.
1: Þetta er bara þannig mál, sko.
2: Já, þetta er svolítið þannig mál.
1: Já.
2: En hvað var helgin svona heilt yfir hjá Richie?
1: Já, hún var bara fín, sko. Svona heilt yfir. brass, hitt á þetta og...
2: Síðast á útilegan eða ekki?
1: Jú, jú, það var, var tekið hérna smá, var hérna smá ættamóts hittingur.
2: Já.
1: Svo bara geggjað, bara rétt hjá bænum, sko.
2: Já. Mm. Var það eilegt bara?
1: Já, já, já, já. Bara mjög næst mikið gott. Það var út að borða og þú veist, það var hérna, það var brúðkaup og þetta var svona, þetta var löngu ströngu vendur síðan að veiða í gær.
2: Já, næs.
1: Ég og hérna, stelpan, hún tók tvo inn.
2: Já, það var veiði viður í gær, ekki?
1: Já.
2: Svo raundi kom geðvegt viður hann að sendipartin.
1: Já, já, himlega, þú veist, bara já. Sól og, þú veist, bara blíðan í gærkvöldi. Svo varum það var að lýsa síðan Víking Val.
2: Já.
1: Bara blíðan í fossöfunum í gærkvöldi.
2: Svakalegt.
1: Þetta er, sko. Þetta er leikur svona sem eiginlega þurfti að vera á lögataskvöldi, sko. Þá held ég að það hef verið grínur svona okkur 3000 manns á leiknum, sko.
2: Ég seti Elmar minn út í, lúr. Yngri gaurinn, núna, sko, hvað, fjögur leitið í gær. Eitthvað svo leis.
1: Já.
2: Út á svalir.
1: Já.
2: Og það, við erum með svona mæli, eða þú veist, svona monitor sem segir okkur hvað
1: er eitt. Já,
2: og það var 27 gráður á móndun. Það er náttúrulega máli með, sönn í fósfóin, sko, að þegar það kemur þar sólin.
1: Þá verður það, heitt.
2: Það er bara pottur, sko. Það er rosalegt, maður, hérna, ég var bara, þú veist, drepastur hita á, meðan ég var bara eitthvað ruggunum aðeins, sko.
1: Svakalega.
2: Þannig að það mætti þarna bara alveg sumarveður setnpartin í gær.
1: Já, og það var líka bara, þetta er svolítið núna, þetta er svolítið skrítið svona núna veðrið, sko. Svo í dag, það verður ekki gott verið í dag, sko. Við erum að tala um.
2: Nei, erum við ekki bara að horfa svolítið á.
1: Ausandi rigningu.
2: Já.
1: Og sko, 8 gráður hérna í höfuborginni.
2: Já.
1: Og 6 metrar á sekundu, þetta er bara kalt.
2: Já, það var svolítið chill.
1: Þetta er bara norðan 8 rigning.
2: Stýrið kalt í morgun, sko. Já.
1: Og það verður þannig í dag, sko. Já. Síðan bara, sko, þess að segja, þetta skiptir svolítið á skín og skúrir. Svo bara á morgun á bara að vera, þú veist, alltaf að við erum bara, þú veist, eftir hérna svona smá, kannski lítisáttar rigning til að byrja með hérna á höfuborgarsvæðinu. En þú veist, svo veðri fyrir norðan á morgun og er bá bara að vera frábært. Þú veist, við erum bara að tala um 15 gráður og sól og Húsavík og 17 gráður og sól og svo á miðvikudaginn bara, jú, ágætis veður hérna á höfuborgarsvæðinu. En, með sem maður sér, það er svolítið að fara að kólna.
2: Já, það er alveg ljóst og það er alveg, en við ætlum samt sem aður að ekki segja sumar sér alveg búið. Við gerum það ekki fyrir næði komið sættur.
1: Nei, nei, ég, við getum alveg fengið góða hita daga núna það sem eftir er, sko.
2: Já.
1: En, þetta er svona, og rosalega mikið svona Dr. Jekyll, Mr. Hyde í veðrinu. Upp og, þetta er bara skin og skúrir. Já. Ég held að sé besta orðið sem hættir að, hérna, nóti yfir þetta, sko.
2: Já, ég er náttúrulega, eins og ég segi, ég kíkti þarna nýri bæja á, lögadeinum. Það var bara svona þægilegu föstaður, eitthvað neina aðeins heima fyrir og...
1: Og var ekki stappað það?
2: Herra, jú, sko, náttúrulega, ég fór alveg mína kílómetra líka, sko.
1: Aha.
2: Já, en það er að því ég þurfti að leggja bara snorrabraut.
1: Til þess að komast þér á lækjatorg.
2: Já.
1: Já.
2: Og þú veist, þurfti að, já, þetta, og markið var búið að færa það við höfnina.
1: Já.
2: Það sé þetta sniðugt, sko. Það var sniðu pæling, í staðan fyrir að vera þarna bara alveg á lækjagötunni fyrir framan í Jómfrúna eins og þetta hefur verið, sko. Það var búið að færa markið þarna fyrir neða með höfnina og, hörpuna og þar. Og hérna, ég er þetta bara að labba frá Snorrabraut, já, með hérna báða gaurana einhvern veginn og íta þeim, en ég fekk alveg smá, æfingutrú.
1: Og svo aftur bakað, sko.
2: Auðvitað.
1: Já, það er hellings líkamsrækt.
2: Já, þetta var bara fín líkamsrækt, sko.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega var mataklubburinn komin saman þarna og þá farið með krakkana í einhvern svona sal og leigður íþróttasalur og það er geðvegt konsept. Svo held að ég náttúrulega bara, hérna, snitselið og...
1: Var það ekki gott eða?
2: Það er, ég held ég hafi alveg niður...
1: Toppaði
2: það? Toppa mig, sko.
1: Aha.
2: Það var alveg sturla snitselið á mig, sko.
1: Á.
2: Verða að segja alveg svo er, svo til ég segja nú sjálfur frá.
1: Á.
2: Stoppið með þess á fossinu reyndur á undan í, smá pre-drinks. Það er konsept, sko.
1: Gægja.
2: Ég ætla alltaf að gera þetta þegar ég býði ykkur mat núna, sko.
1: Svo hérna...
2: Pre-drinks á fossinum og svo yfir, sko.
1: Við hérna, ég var að lýsa í gær.
2: Á.
1: Stund með Víkings magnaður, sko, skoru annað markið. Þá sungur eitthvað, það eru allir að fara á fossin.
2: Já.
1: Bara eftir leik. Þetta er bara
2: hverfistæðurinn. Já, hverfistæðurinn.
1: Bara frábært.
2: Já. Og hérna, svo náttúrulega á sunnudaginum, þú veist, sjálfum. Þá náttúrulega vaknaði maður eldhress vitandi það að maður verið að fara í fyrsta leik tímabilsins hjá Liverpool í Premier League.
1: Hvernig fannst þær, hérna, Liverpool?
2: Ömulegir.
1: Já. Ekki jafn Lillur og United samt, ekki séns.
2: Nei, nei, nei, þeir nei. Náttúrulega náði í stig. United náði ekkert stig.
1: Nei, nei, á móti hull.
2: Á móti hull. Sem að þú varst að segja hérna fyrir í vikunni, þá varstu að svona já.
1: Já, bara krassmyndi sérfræðingur voru að tala það, það er það afrekað þau færi yfir allu stig.
2: Já.
1: Þeir eru komnir vel á leið.
2: Sem að voru stígin sem að Darby náði í.
1: Akkurat.
2: Við náði allu stig. Það er konum bara mjög vel leið, konum með þrjú stig eftir að hafa tekið United sem eigum nú að vera í topportinu sko. En þetta eru bara svona þú veist, erfitt að lesa í þessi fyrstu umferðis.
1: Hræðilegt skammt.
2: Það er ekkert hægt að lesa í þetta.
1: Hræðileg framist það samt sko. Ég var svona eiginlega bara í sjokki, ég var að horfa á þetta sko.
2: Já.
1: Bara svona, sko þetta er hægt. Þú veist, koma svona inn í fyrsta leik og bara andleysið og bara
2: já.
1: Úff.
2: Já.
1: Það verður farið vel við þetta í viktinni og er eitthvað sem segir mér að Jón, þetta er komandi mínir verði. En verða ekki sáttir?
2: Nei, þetta var stór helgi fyrir veðbankana held ég.
1: Já, alveg verið vítið samt hjá sóbóðslegt, grínast hvernig að klára þetta.
2: Þetta er stöðlast að vítið sér séð. Þetta var bara bull.
1: Þetta er bara lengst upp í vinkilum bara.
2: Ég var samt með þessa tilfinningu, þetta var búið að vera svo stöngin út dagur, ég bara gæti að hann er alltaf að fara að klika þessu sko.
1: En, þetta er bara örgast að vítið sem ég séð sko.
2: Já, þetta hafðist.
1: Ég sá nefnilega ekki leikinn en hérna, voru njúslumenn betri eða?
2: Já, mér fannst það sko.
1: Já.
2: Mér fannst það, það var einhvern veginn svona. Já, það er allan að margt sem að þarf að fara yfir í herbúðum leikul. Þeir eru ekkert að fara að gera neitt að ykkur vitið hérna núna, svona næstu vikur. Það þarf aðeins að
1: sleep open.
2: Það þarf að drilla þetta. En rosalega gott að þessi komið á stað. Það er náttúrulega loka leikur umferðunar í kvöld. Hvað sjálf sér fúllam.
1: Já.
2: Og hérna. Og svo er þetta bara strax aftur.
1: Já, jú, jú. Næstu helgi.
2: Næstu helgi.
1: Skammt stóra högg á milli. Nú, þetta er náttúrulega risa dagur. Það eru, pælti því, hvað þetta er fljótt að liða. Það eru 18 ári í dag sína Ísland tók silfrið á Ólympíuleikunum.
2: Já.
1: Það var náttúrulega þessum degi, sko.
2: Já.
1: 24. ágúst.
2: Það var náttúrulega sumar, já.
1: 2008.
2: Já.
1: Þegar við vinnum til silfurverðlauna. Mætti frökkum í úrslitaleik, mann eftir þessum leik. Mann er alltaf ekkert búin að sofa og bara flesti sem voru að horfa á hana leik voru ekkert búin að sofa, þetta er bara fólk sem var að koma af jamminu. Það var bara aðfarnátt sunnudags. Það leikurinn að byrja 5 um morguninu eitthvað.
2: Var það þann?
1: Já, já, já. Það var bara galið, sko.
2: Veitum, en af hverju er ég með einhverja minningu af að horta á þessa leik í skólastofunni?
1: Það voru einhverju leiki þar, já.
2: En
1: úrslitaleikurinn var alveg bara á gölnum tíma, sko.
2: Já.
1: Ég held að hann hafði bara verið grínlösk, held að hann er bara að vera að byrja 5 um morgun á sunnudagsmóndinum, sko.
2: Ég er að hugsa, sko, því að hvort það hefur ekki verið rúllað inn sjónvarpinn inn í stofunni hjá mér eitthvað tíma. Hvort það hefur verið undanastaleikurinn eitthvað?
1: Það hefur verið undanastaleikurinn mögulega, því að það var...
2: En var maður þá bara að byrja þær í skólanum með
1: það? Það er góð spurning, því að, hérna, ekki gæti að vera úrslitaleikurinn, því að fyrir að fyrsta hann var á sunnudegi.
2: Já. Og... Nei, ég man eftir að hafa ekki horta hann, sko, í skólanum. Ég er bara svona að veltaði fyrir mér upp frá dagsetningum, sko. Að skólinn hafi þá byrjað fyrr.
1: Það getur bara vel verið, því að hlýtur eiginlega vera. Það er að vera að koma sjónvarp inn. 2004 úrslitaleikurinn, ég meld að þetta hafi bara verið. Það hafi bara byrjað 10. ágúst eða eitthvað.
2: Er þetta ekki ennþá langbesta afrek íþróttaliðs?
1: Ólympíuleikar, sko.
2: Þetta er ólympíuleikar.
1: Já.
2: Silfur.
1: Erfitt að hérna, er þetta topa það, sko?
2: Nei, hvað, þú veist?
1: Við áttum samt aldrei, sko, með eina sem er svona. Þú veist, maður fór á úksta spenntur og, þú veist, jú, silfur frábært. En þú veist, leikurinn sjálfur var aldrei neitt af því að við áttum bara ekki break, sko. Við áttum aldrei möguleika.
2: Nei.
1: Vist, frakka voru búin að náma 6 marka fórustu bara strax. Maður bara svona,
2: Ná, þetta var svolítið þannig, sko.
1: En ég meina, afreki er rosalegt, ég meina, silfur.
2: Já.
1: Þetta er bara Olympics.
2: Eitthvað sem við myndum allavega aldrei gleyma.
1: Nei, og svo er bara spurningin, húst, erum við ekkert maður að fara að vinna núna til verðluna? Ég meina, áttum möguleika síðast. Og hérna, spilum við bronsið.
2: Áttum alltaf svakalega möguleika síðast.
1: Svo myndir klúður.
2: Já. Það er rót að segja það.
1: En hérna, það er vonandi að við verum síðum árun og eldri og hérna aðeins meira reynsla
2: og með haustinu, ja, sko.
1: Nú erum við náttúrulega líka að fara.
2: Já.
1: Háum í Þýskalandi.
2: Háum í Þýskalandi. Og með haustinu erum við náttúrulega að fara að ræða meir og meir um þetta. Bara, þú veist, stýttis bara í háum.
1: Já, já. Bara að spjalla um það. Bara
2: í janúar.
1: Já, þú veist. Mér langar að fara bara á eitt og leiki, sko. Svo, hversu við mástu hvað það var
2: klikka.
1: Ég er bara til næstu í sama hótel og bara saman pakka, sko.
2: Já, líka.
1: Fara þarna síðan á staðin okkar þarna og hittu upp með fólkinu og fara svo í Langsess Arena.
2: Þú náttúrulega stjórna þér.
1: Já, ég tók eitt fjöldasöng að það.
3: Fjöldasöng.
1: Alvöru stemming, sko.
3: Já.
1: Stemmingskall.
3: Það var líka því þú vaknaðir og þeim fannst það svona að því að þjóðverinn er ekkit að kippa sér upp mikið, sko.
1: Nei.
3: En þeir svona alveg horfða þess á Richie þegar að hann var komin niður í lobby 9.30 og að byggjum.
1: Ég byggjum með beer.
3: Einnig að ískaldan kölsch.
1: En ég, hins vegar, ég held að þeir hafi ekkit verið að dæða, þú veist, þeir vissar að við verðum Íslendingar og verðum enda á meðan.
3: Já, já.
1: Ég held að þeir kalla ekkit, þú veist, þeir kalla ekkit allt ömmu sína. Þeir heldur ég eru bara mjög vanilis, sko.
3: Já, já, alveg rétt. Sumir bara það sem að allan að þjóðverðin mæga, sko, er að flest allir eiga til að vera ekkit að opna bærum fyrir að hátegi, sko.
1: Nei, nei,
3: það er alltaf opið.
1: Nei, það er alltaf opið, þú veist, eða langar í eitthvað og segir bara, hún sagði bara, herru við græfið það.
3: Já.
1: Þjóðverðin er, hérna, er bara heldur góður með þessa þjónustölinn, sko.
3: Já.
1: Svo náttúrulega bara þessi höll, sko. Þetta er svo mikil handbolta höll.
3: Já.
1: Þú veist, ég náttúrulega hrundi bara niður stúkuna, sko, það er bratt og mikið og mörg sæti á litlum stöðum og
3: getur samt ekkert verið að kenna eitthvað stúkunum það.
1: Nei, nei, þetta er samt alveg fá lítið uppsett stúka, sko.
3: Nei, nei,
1: það er
3: ekkert
1: bara, það er bara slýsa gildra, sko.
3: Já, það er ekki, þú veist, eini í höllin sem dast hennan.
1: Nei, pott ekki, og pott fleiri sem duttu, sko, bara verðum ekki varðið það, sko.
3: Nei, þú veist bara 100% sveini, sko.
1: Já,
3: við erum ekki að kenna stúku.
1: Það er þetta, face plantaði bara, good shit, bara.
3: Það er eitt af þessum momentum í lífinu sem að mér finnst svo leiðilegt að hafa mist af.
1: Já, málið það, ég er samt svo ánægður að gert það, því ef þú hefur ekki gert það, þá held ég að þú hefur dregið athyglina að mér, sko, þú hefur hlegið svo hátt, að því ég, það hefur pottitt verið súmað inn á mér, það hefur verið hann að bjarga mér, sko. Því ég bara sé svona fyrir mér hvernig þú hefur hlegið. Hlegið, sko.
3: Ég myndi líka að það að fara í kamerunar, djöfull, það hefði allt verið vitlust.
1: Sko.
3: Það hefði allt orðið vitlust.
1: Það
3: ímyndaði hvað Twitter hefði logað, sko.
1: Nei, sko, það var eiginlega mestu ágæta mínar.
3: Já,
1: þegar ég var það niður og ég var svona spriklandi með lappirnar hann upp.
3: Já.
1: Það var bara svona, fokk, ekki kamur, ekki kamur, ekki kamur. Þetta var eina sem ég hugsa. Ég var ekki að hugsa hvort ég verið nefbrotinn eða búin að brjóti mér einhverja tennur.
3: Nei, nei.
1: Ég var bara að hugsa ekki kamur,
3: no.
1: Ekki kamur.
3: Á, hefur aðeins vakna lítill.
1: Já, lítill, ég hef bara verið erfitt að fara, ég veist, ég hef bara þurfti að framlengi köln í einhverja daga meðan að hitinu var að fara af, sko.
3: Já, ég hef ekki við hefum satt haft helviti gaman aðeins, þetta hefði verið svona, hún er lítill í klukkutíma og svo hefðu bara alltaf verið að hlæja þessu, þetta er bara gott, bara
1: skemmt,
3: sko, þetta er bara góða minningar.
1: Það var alltaf hræðilegt, sko.
3: Þetta eru bara góða minningar.
1: Þetta eru kor minningar, en eins og áður sagði, það verður blautt. Og þetta verður kaldur dagur, þannig að ég hugsa fólk, er ekki bara komið að því að fólk fara að fara að þessi geimsluna og fara að ná í svona, þetta haustvetrar flýkur?
3: Já, steytist alveg að síða, ég er komin í hlýja Arosunjakkan.
1: Já, nú er ég komin í svona, ég er komin í þinnri prímaloftvottunum úlpuna mína.
3: Já, já.
1: Svo er ég með enn að þykku þarna.
3: Einmitt, en þú er samt bara stuppuxum og
1: inniskóm. Já, mér er aldrei kalt sem sagt á löppum.
3: Nei, nei.
1: En mér er svolítið kalt alltaf á Evrubúk.
3: Já, það er þetta ekki allt saman. Ég veit ekki.
1: Nei, ég veit ekki hvað með lappinnar á mér, mér er aldrei kalt þar.
3: Nei.
1: Mér er ískalt ofanfrá.
3: Já.
1: Sérstaklega á hausnum, talandi um haus, sem er svo Erling Holland.
3: Já, bara glippingu.
1: Já.
3: Þetta er
1: ekki stór furður, þetta er ekki stór furðurleg
3: slæmt múf, tölum bara reynt út.
1: Já, við gerum það bara í þessu þetta, þætti. En ég,
3: þetta er bara slæmt múf.
1: Ég bara er ekki, ég bara ekki ánægði með þetta, sko.
3: Nei, ég er að vera að vera sammálega, sko.
1: Ég var að horfa á þetta hann í gær og hann var eiginlega bara, svo hann var bara skrítið.
3: Hálsnoða er einhvern veginn og þetta er ekki, þetta var ekki málið.
1: Zlatan Ibrahimovic spurði í þætti hvort hann hefði tappað veðmáli því hann gat enga minn skilja hann hafi gert þetta sjálfviljur.
3: Nei, þetta gerir Zlatan aldrei það, hann fór aldrei í stuð.
1: Nei, öfust, ef hann gerði það þá var eitthvað töffið við það, sko.
3: Já.
1: En Zlatan, þú veist. Og líka Erling Haaland, hann bara búin að byggja sér upp ákveðið, svona, þú veist, ákveðna virðingu bara eftir HM.
3: Já, nefnilega.
1: Hann var bara orðin svo stórstjarn, hann var bara viking, hann var bara kallaði Viking, hann var bara kallaði Thor í Bandaríkjunum, sko.
3: Já.
1: Þú veist, basically bara orðin bara, þú veist, bara legend.
3: Já, það er málið.
1: Þú veist, bara stuttur og glíðan að fara að leiki í einhverju svona mynd, þannig að kallaði pott í eitthvað svona Marvel dæmi og eitthvað svona.
3: Ummitt.
1: Ég held að þetta skemmi það bara, bara.
3: Gerið það, þú veist, það er bara sett á hann hár þá, skilur
1: Hollywood,
3: sko, ef það er pælingin, en ég skil hvort það meina með þessu.
1: En alltaf sé að hafa verið hún þreyttur að ferðast með þetta tagl og ég
3: Nýn átta með á þessu sko.
2: Já, ég veit.
3: Það kannski bara drutu saman.
2: Kannski var þetta bara veðmál sko. Það getur vel verið líka.
3: Já, getur vel verið.
2: Herðu, hins vegar framöndan hjá okkur í dag. Heill hellingur. Við ætlum að fá já, tvo toppa. Tvo alvöru toppa. Drottningin í Workless, Dísa. Og forstjóri frá Apotekurinn, Edda Hermannsdóttir. Ætla að mæta hérna til okkar. Því það er rútínuvika sem er að fara að stað. Samstarf milli Workless og Apotekurans. Og við ætlum að fá þær hérna til okkar og spjalla þessum bara hvað er hægt að gera til að bæta einn heilsu og, og hérna og hvernig við tökum á móti rútínun og svona. Þetta er svona svolítið umræðan í lok ágúst. Eitthvað svona sem ég getum vonandi öll grætt aðeins á. Og fáum að kynast aðeins þessi samstarfi betur. Birta Líf kemur svo við þetta til okkar líka og fer yfir alltaf helsta í slúðurinu. Svo ætla að spjalla þessum barda í Íþróttir hérna líka 9.30. Það eru þetta þannig að hérna, við erum að fá þetta eru rosalegir bardaðar sem eru framöndan.
3: Já.
2: Tveir Íslendingar að berjast núna 2003. Nei, hvernig var það áttur? Ekki mér ljós. Ég með voice message, það er svo erfitt.
3: Voice message?
2: Já, ok. Ég er búin að glema
3: já,
2: að
3: Ég skil.
2: Þau eru að koma enn til okkar líka og það verður nóg það. Nóg stemmingu hérna hjá okkur. Þangað til klukkan 10 í dag, ætlum að koma þess að stað. Þau erum í fyrsta hlustanda dagsins ég er eftir að skamma stund og það er glæðningur í búið.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Býtu, fyrir ekki, hérna aftur.
2: Það er fyrir þetta, þetta er ekki að sem klikkur að þessu. 5.11.09.57, fyrsti hlustandi dagsins. Og það á mánudegi inn í rútínu viku, geti ég trúað. Skólarnir að fara af stað og þetta er alveg þannig að margir eru að koma sér svona almennilega af stað í rútínu eins og við fyrir kannski betur inn á eftir. En við tökum hérna móti símtölu og bara létt og gott spjall, sko. Og hafa þægilegt og það eru þetta glæðin einhverju bóðið fyrir þann sem nær hér inn. Fólk sem er komið af stað til daginn, hvað sem það sé búið, það er einhver búin í gimminu nú, sko. Hentir sér bara eitthvað 6:30 gimmið búin, dagur framundan. Er eitthvað, er þið betri tilfinning? Ef við værum ekki morgunvættinni, þá værum við held ég alveg svona morgun gimmkallar. Eða kannski ég, þú værið það.
1: Ekki, ég var ekki svona rosalega snemma. Ég er bara, vöðvarnar á mér eru bara ekki komnir í gang svona snemma, sko. Vist, ég myndi leikt græð á því að fara svona snemma í gymmið, sko.
2: Nei, það er ekki parturinn að þessu, bara vekja þetta og vekja allt kerfið og þú bara hittar upp og svo bara fer þetta á stað.
1: Kannski, ég veit það ekki.
2: Ég einhvern veginn hef einhver á að gera þér þar, sko.
1: Ég hef alveg gert þetta, sko, þú hefur stundum alveg, þú veist, þegar ég farið klón 6 eða eitthvað 5:50 og komið sönni, þú er aldrei fuffatta þetta, sko.
2: Nei.
1: Þú byrðist bara, hvað er eitthvað að við það?
2: Já, varandi það að fara svona, þú veist, já, 6:50 ennla bull, sko.
1: Já, þú varst að tala um svona 8.
2: Ég, nefn, bara 7:30
1: eitthvað.
2: Það er nú bara
1: líka. Það geta alveg verið gott, sko.
2: Já.
1: Herðu, góðan dag.
3: Daginn.
2: Ó, en daginn.
1: Varst þú að klára gymmið eða?
3: Nei, ég er að kera frem með á staðskóla.
2: Já.
1: Nú, hvernig er verið?
3: Það er bara nánast blár himinn, sko. Það er
2: ekkert það. Og hitinn, hver er hitinn annað hjá okkur?
3: Hitinn er svona, hvað, 8-9 gráður.
2: Já, einmitt.
1: Mjög.
2: Það er aðeins kuldi, það er alveg stað. En hvað er nafnið það, meistari?
3: Það er Eyþór.
2: Eyþór, hvað svona?
3: Sigurðsson.
2: Sigurðsson. Já, hvað ertu að gera? Hvert er kyrslunni heitið?
3: Ég tók skyndi á hverju og byrjaði námi á Hólum, þannig að ég er að mæta bara í tíma klukka 9, basically, sko.
2: Já, bara fyrsta tíma eða?
3: Já.
1: Bara Hólar í Hjaltadal?
3: Já.
1: Já, byrju, og verður þar svo bara alla vikuna eða?
3: Já, verður þar og svo verður þetta bara fjarnám, sko, þannig
2: að... Já, athyglisvert. Hvað ertu að læra, hvað lærir maður þarna?
3: Viðbrögðstjórnun.
2: Viðbrögðstjórnun?
1: Já, skemmtilegt.
2: Gekkjað. Hólum hjálta, ok, þannig að þetta eru lotur þá eða, ferðu í viku núna og svo í fjarnám og...
3: Já, þetta er eitthvað nýnema dagar og svo verður einhver lota þarna og þú veist, ég er unnið veit ekki, sko, ég er náttúrulega bara að skráða mig í fyrra dag.
2: Já, geggja, bara, hvaðan kemur þessi skyndi ákvörun, þú veist, ég veit þetta kalla skyndi ákvörun ástæði, en var einhver ástæða svona á bakvið þetta?
3: Bara elska halda viðbyrð og vinn mikið í tónlist.
2: Já.
3: En tónlist að fólki og svona,
2: en... Já, geðvegt maður,
1: vel gert.
3: Bara skemmta mér eitthvað, sko.
1: Já, ánægði með þig.
2: Og er þetta bara þú sem ert bara að fara sjálfur eða var einhver svona félagi sem ákvað að fara með þér til að gera þetta saman?
3: Nei, ég er bara einn, sko.
2: Já.
3: Bara að njóta hérna náttúrunar og eitthvað.
2: Hvað er þetta langt nám?
3: Þetta er bara eitt ár, þetta er diploma.
1: Já.
2: Já,
1: svona skemmtilegt.
3: Bara algjör veistla, sko.
1: Já.
2: Geðvegt
1: bara. Er alltaf gaman að, hérna... Það er gaman að mennta sig þessu aukalega.
2: Ég er líka bara að taka svona skyndi á hverju mér. Þú veist, þetta er eiginlega bara the way to go. Við erum ekkert að pæla mikið hlutunum og svo bara heyrja, já, ég ætla bara að gera þetta.
1: Já, fuck it.
3: Nei, nákvæmlega.
2: Já, og þú ætla bara leiðinni núna, er eitthvað stress, er þetta ekki bara illa að peppa þér eða?
3: Ég er bara peppa þér, sko.
2: Já.
3: Þetta er bara, ég finn bara
2: þetta
3: sem er það sem ég á að gera, sko.
2: Já. Það er
3: fór og margar útiháttir, spilaði út allt og bara skemmti mér.
1: Já. Eitthvað ein sem stóð upp úr en önnur?
3: Það er verður að vera þjóðtíð.
1: Já. Það er yfir.
3: Bara veðrið og bara stemmingin hana, þetta var galið.
2: Já. En þú segir spilaði út allt, hvað varst að spila?
3: Þú veist, ég starf sem DJ, þannig að...
2: Já, næs.
3: Oft eftir sem DJ AC.
2: Já, þetta er DJ AC á línni. Það er stóðið, það er
3: reisa stóðið. Ég á bara að hingja svona í stemmingunni, sko.
2: Já, þetta kunnum að meta
1: þessu, sko. Já, bara geðu þetta, sko.
2: Hvað er svona besta DJ gig að þeinar?
3: Sko, það var... Þegar ég var með nussun á Tónaflóði.
1: Já.
3: Það var next level dæmi, sko.
2: Það er þá væntanlega, það var í hvað, fyrra eða hitti fyrra?
3: Það var hitti fyrra, minni
2: minn. Já. stútvillbrekkan og svona.
3: Já, bara, jú, bara voru stemma og samt allir mættir og þetta var bara geggja, sko.
2: Já, ágætt sveður.
3: Bara geggja veður hana.
2: Það er nefnilega setur smá strik í reikningin.
1: Mm-hmm.
2: Það finnst ekki eins mikið núna á laugardaginn.
3: Nei, einhvern.
2: Sem að er kannski ástæða fyrir því, já. Herri, vá, frábært að, hérna, við erum ánægð með, þetta er virkilega vel gert. Ertu með kort í workclass, eða?
3: Nei, ekki svo gott, sko.
2: Nei, rútinn er að fara stað, þú ert bara að fara í viku þarna núna á hólum, þannig ég ætla að henda þau allan að vikukort í workclass og svo ætla ég að henda þau líka graut, salat eða krisp sem þú getur tekið þá eftir æfingu.
3: Ekki, það er þetta, takk fyrir.
2: Veisla, njóttu vikunar þarna á hólum í Hjaltadal, þetta verður stemming.
3: Takk fyrir það.
2: Ok, gott að heyri þér.
1: Sjáumst. Þú átt síðan auðvitað lagið, þú neldir í föstudaginn.
2: Ég bara, veist það, ég ætla bara að segja alveg svo þér.
1: Mm-hmm.
2: Ég bara, með þess að búin að vera að leita þessi morgun.
1: Mm-hmm.
2: Ég bara komin í pras með þetta, sko.
1: Nei, er veitur að finna eitthvað. Þú finnur alltaf eitthvað.
2: Ég finn eitthvað.
1: Já, þurfum í það eitthvað smá.
0: Dýlegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfið við Subway og World Class.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Vantar fers tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Já.
1: Sko, ég er að reyna eitthvað svona aðeins að tengja saman pælingar. Og nú er nú þannig að skólin er að fara í af stað.
0: Já.
1: Og hvað svona music genre segir skóli? Það er háskólarokkið.
0: Já, ég hef alltaf elska háskólarokk.
1: Og ég er að hugsa um að fara í, man ekki hvort þú séum búin með þetta lag, sko, þá verður bara að segja mér það. Ég er að hugsa um að fara í Good Charlotte.
0: Já, ég er ekkert þessum
1: að... Og fara í I Don't Wanna Be In Love.
0: Hvað sé?
1: Það er bara gott á mánudegi og smá stemming og keirir það eins og stað.
0: Já, þetta er bara fínt.
1: Er það ekki? Já. Hvað er það að tala um? Tvö ár síðan?
0: Nei, eitthvað svo leys. Hver, meira mér þessa.
1: Ok, þá leiðum við sér bara að gerast, ekki?
0: Já, já. Ég er bara, alltaf, bara samfíkitað þeir. Bara í góðum leið. Hefur ekki að nefnilega í gang? Já.

0: Shoutout, I don't wanna be in love. Hvaða ár er þetta lag? Þetta er alveg
1: Já, er þetta ekki Ég checkaði ekki einu sinni.
0: Nei, bara... þetta er eitthvað 2005 ég held
1: að. Já, en það er spurning hvort við eigum að grafa þetta upp eða gleyma
0: þetta. Nei, það er alveg rétt. Góðan dag.
2: Já, með þetta, allt er gott svona gaman tvo, Castle Rock, sko.
1: Var þetta ekki gott svona út í málundagina?
2: Jú, það er lítið þessi dag, því miður.
1: Allt og lítið, sammála. Herru, geggja, takk fyrir þetta.
2: Ok, upp með það.
0: Takk, góðan dag.
3: Góðan dag.
1: Góðan dag, hvernig varstu?
0: Gráðu.
1: Það er bara þannig. 2007 pæling, sko, 2007 lag.
0: Góðan dag.
2: Góðan daginn, grafaðu
0: upp. Grafaðu upp allan daginn.
1: Thank you.
0: Herru, það er bara þannig, þurfum fleiri, 5-11-0-9-5-7. Þurfum að minnstakosti 2 jáiðið bót til þess að koma þessu í gegn. Góðan dag.
2: Góðan daginn, Jöð er langt síðan ég heita þetta lag.
1: Já, þetta var nefnilega smá nostalgía, sko.
2: Já, heldur betur, þetta er liðurinn, sko.
0: Já, bullandi upp með þetta, góðan dag.
4: Já, gleyma þessu, takk samt.
0: Gleyma þessu, já, já, góðan dag.
2: Finni gröð upp með þetta.
1: Já, já.
0: Upp með þetta, 5-1. Komið.
1: Thank you.
0: Blótt er...
1: Mánudaginn fyrir við
0: á stað. Já, hann... bara stóð sem er bravör og
1: já, sko, þetta verður eiginlega bara núna fljótlega samt að við séum bara að gera þetta í sammenningu, sko. Þú veist, við eigum bara saman lægja á morgun, sko.
0: Já, þú verður bara að hugsa þess að þú eru bóksa.
1: Já, það ég finnst ekki vera lögum, sko. Reyna maður, dísa, sko, já, eitthvað erum
0: fara okkur playlista á hérna Spotify.
1: Já, ég er svona... í þessu öllu maður.
0: Aha.
1: Já, ég, en það er bara rétt, við förum yfir þetta maður. En hérna, það er aftur morgun og svo
0: náttúrulega
1: er stóri
0: Það er heldur betur
1: lofa hlustendum því.
0: Það er bara þannig, herðu, förum í lag og svo er það umræðan hér eftir augnablik.

0: Já, klukkan vantar 8:09 og við ætlum að fara í umræðuna og hvað er svona það helsta sem er í gangi, Blóter?
1: Já, ef ekki að byrja bara á lögreglufréttunum okkar, þessum við gerum svo oft. Lögreglun á hverju skoðu að tilkynntu með einstaklingu með hníf.
0: Já.
1: Hún fór á vettvang og hann tók einn. Þetta reyndist vera erlendu ferðamaður að tína blóm með hnífum. Amal látið lausa lokinn í skýslutöku að því er segir í dagbók lögreglunar og höfbruksvæðinu vegna verkefna frá gluggan 17. gerð til 5 í morgun. Óskuðafrættir var eftir aðstóður lögreglunar og hverfiskutu vegna umferðaróhapsa sem að hlaupahjóli hafi verið ekki og tvær bifreiðar. Ökumaður hjólsins reyndist verendur áhrifum áfengis og amal látið lausa lokinn í blóðsýnatöku. Einstaklingur á svo handikinn fyrir að fara ekki að fyrirmælum lögreglunar að yfirgefa port lögreglustöðurnar á hverfiskötu. Hún var gefin ítrykkuð fyrirmæli en fylgdi þeim ekki og hann var því vist að það er í fangaklefa vegna rannsóknarmálsins. Tvær tilkynningar bárust þjófnað í verslunum. Mm-hmm. Vettvangsskýrsla var tekin af öðrum einstaklingum en hinn hljópað vettvangi og fannst ekki. Lögreglan í Kópavogi og Breiðholti barst tilkynningum að einstaklingi hefði verið ógnað með hníf í strætóskýli. Sá sem tilkynntu málið náði að hlaupa í burtu. Lögreglan fór á vettvang en þá var gerandinn líklegast farin í strætó og fannst hann ekki.
0: Já.
1: Eitt og annað í þessu.
0: Já. Þetta er svona ýmislegt í gangi. Nú, það er hins vegar búið að vera jarðskjálftar hérna, norðvestur af Reykjanes tá. Hófst núna klukkan 4 í nótt og það eru 50 skjálftar sem orðið og mældi svo stæðst 2,6 stig. Að sög minni er Sigurðardóttur, náttúruvár sérfræðing frá hjá Veðurstofunir, tekið að draga á hrinunni og hún segir að þetta sé ósköp lítil hrina. Hefðbundni virkni og reglulega hrinur á þessu svæði og bæti við að hefðbundnar fleikar hreyfingar sé að ræða og síðast hafa orðið álíka hrina 13. ágúst síðastliðin og þetta er ekkit sem segir til með Grindavík eða nýtt hannig.
1: Nei.
0: Bara svo það fylgi sögunni.
1: Einmitt.
0: Allt mjög eðlilegt.
1: Svo er svona eitt og annað sem er verið að ræða Gianni Infantino og fórseta FIFA.
0: Herjó, voru við ekki að setja
1: Vantraust.
0: Vantraust til við hún.
1: Ég held það.
0: Og Norðurlöndi líka.
1: Já, Norðurlöndin öll held ég bara vilja hann burt. Og það er nú óbirt að þannig að bara kalla eftir afsögnu Gianni Infantino sem er fórseti FIFA. Og Infantino einhvern veginn svarar með því að segja að FIFA þurfa að minka fjárhagslega gjána milli stóru fótboltaþjóðana og hinna smerri. Og það er nú verið að tala hvort að Alexander Seferin sem er nú fórseti UEFA sé að fara sjálfur í framboð gegn Infantino en hann segist ekki alltaf að gera það.
0: Nei.
1: En telur að mótframboð getið hins vegar komið fram og já, þessi Infantino náttúrulega þetta HM hjá honum og þessar hugmyndir sem að hann kom með fótboltinn ekki hrifin af þessum hugmyndum. Getur þú sett okkur nákvæmlega okkur þetta vantraustir eiga þessi staðar ekki? Er þetta ekki bara eitthvað svona?
0: Ég bara það sem hann er búinn að vera að gera og bara í kringum HM og þannig að þegar hann átti að fara í bann hann að bandaríkja gæðin og Trump bara state símtal og

0: bara settur í hérna tímabundið svona skilors bann, þetta, þú veist, þetta bara, bara það er svona, koma svona nokkrar bara ákvarðanir, það sem bara menn eru, herðu, þetta er dró mikið, sko.
1: Þetta er svakalegt.
0: Og ég held að ég er ekki viss það hún verði eitthvað mikið stætt að ná, en alltaf bara, þú veist, hann átti að vera gæinn sem átti að taka hérna sem sagt, alltaf Sepp Blatter sem var undan hann, sko. Hann átti raunin að taka af og hætta hérna hætta að vera svona, þú veist, þessi taka út þessi spillingu.
1: Já.
0: Sko, Sepp Blatter vel, bara bara hátíu hlið og þessum gæja, sko.
1: Já, já, er ekki menn bara að kalla eftir please bara komst út í bakka.
0: Ægilega, sko. Svona ægilega bara, þú veist, nákvæmlega þannig og líka bara hvað hérna, þú veist, hvað er HM er svo haldið eins og núna bara í hérna hvað, hvernig verður þetta? Þetta verður 2030, þá náttúrulega verður þetta haldið í fullta löndum. Það eru því að keppnin verður 100 ára.
1: Já.
0: Náttúrulega risa HM 2030. Þá er náttúrulega tala það bara að hérna, þetta verður Marokkó, Portugal, Spán og þetta verður líka, þú veist, eitthvað staðar í Suður-Ameríku, Úrugvæ, Argentínu og fleira. Það er út af þessu 100 ára ammali. Og svo náttúrulega keppnin hérna 34, þú veist, náttúrulega í Saudi-Arabíu, sko. Það er svona, menn ekkit sérstaklega ánægði með það.
1: Nei, herri, svo náttúrulega er þetta lokasprettur fyrir ESB kosningun annar hafin og það verður nóg um það allstar umræður um það.
0: Spennandi.
1: Þú veist, já, þetta er náttúrulega gríðarlega spennandi. Utan kjörfundar afgreiðsla, nei, atkvæðagreiðsla segi ég, hefur staðið yfir náttúrulega frá því í lok júli og nú er þetta bara að fara að gerast núna á laugardaginn og ég held að séu ansi margir sem vera bara ánægði með að þetta sé alveg að fara að klárast einhvern veginn. Við ætlum nú ekkert að taka á, sko. Við ætlum bara að reyna að hafa svolítið gamla lífinu, ekki?
0: Jú.
1: Ég veit ekki bara þegar að fara þetta hlusta á þetta allstaðar annarstaðar.
0: Ég, við ætlum bara að láta þetta eiga sig og já, við verðum bara svolítið meiri í því hvað, þú veist, við erum í heilabrotinu og bara listunum okkar og...
1: Já, og bara einhverju stemmingu.
0: En ég, við hins vegar fetjum alla þetta til þess að kjósa.
1: Já, sjálfsögðu, og bara
0: nýta, þú veist, nýta atkvæðaréttin, sko.
1: Og bara vera svona nokkuð upplýstur,
0: já,
1: sko.
0: Já, það segi ég sér svolítið að mikilvægasta. Að þegar þú ferðin í klefa, þó sért ekki alveg búin að gera upp höfðin þá, en vertu allavega svona með sirka hvað því er já og hvað því er nei.
1: Einmitt. Og það er, eins og ég segi, þú veist, það er nóg að umræðum í vikunni, þú veist, það er einhverja kappræði núna.
0: Já, jú, pallborðið og vísi verður ekki að daglega bara og
1: bara svona, þannig að það ætti ekki að fara fram hjá fólki upp og kynna sér málið.
0: Nei.
1: Þannig að maður þarf að vera kannski aðeins upplýstur frá hann að fyrir hann í kjörklefan og kannski hvetjum fólk til að gera það.
0: Endum aðeins á veðrinu, því að það verður ekkert sérstakt veður í dag, bara svo það sé sagt, en það er von á talsverðri úrkomu suðaustan og vestanlands í dag vegna lægðar sem fyrir norður yfir landi, rigningabakkin fer yfir landi og fylgir honum strekkings suðaustan átt og á vestanverðu landinu verður norðan og norðaustan átt verður kalt, til að mynda hér á höfuðborgarsvæðinu verður þung rigning og talandi um svona 8-10 metra á sekundu kviður meiri og úrkoman verður frekar mikil, við erum kannski að tala um í kringum hátti 4 mm úrkoma per klukkustund í einhverja klukkustundir í dag, þannig það verður blautt á höfuðborgarsvæðinu og verður blautt nánast um allt land í dag.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Brenslan í samstarfi við Subway og World Class.
4: Teila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt crew. Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjóna þér.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
10: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
13: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
18: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Áframöndu brennslan hér á mánudegi, komin í vinnuvika og það er skólavika. Nú eru flestir skólar að fara að byrja í vikunni og þá er svona þessi rútína að fara að komast í gang.
1: Heldur betur. Nóg framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma. Apotekarinn og World Class að fara í samstarf. Það er að fara stafum rútínuvika í þessu samstarfi. Við ætlum að kynna stíja eins betur og fáum hérna tvær drottningar í viðtal Dísa í Vörglas og Edda Hermanns fórstjórnlegu heilsu mæta hérna saman. Við erum að segja við þetta allt saman og svo er þetta byrta líf líka á leiðinni með alltaf helsta frá Hollywood. Hvað er hins vegar heilabrótdagsins?
0: Heilabrótið í dag er sko, ég er nefnilega, ég er svona torna milli tvekja.
1: Okay.
0: Þetta er svolítið fyrir eftir hvort að maður vilja þetta fara út strax, en ég hugsi velji þetta frekar. Þetta gerist að meðaltali 8 sinnum fyrir hvern aðila á ári hverju.
1: Á ári hverju?
0: Já.
1: Þetta gerist 8 sinnum fyrir hvern aðila. Þetta gerist, þetta er eitthvað svona sem úr aðeir ekkert við.
0: Nei.
1: Ok. 8 sinnum á ári fyrir hvern aðila. Hugsum þetta, það eru tvö lög.
0: Þetta er ekki oft.
1: Nei, þetta er ekki oft.
0: 8 sinnum ári er frekar lítið, sko.
1: Já. En hugsum þetta sáttum aður og það eru þetta glæðningur í boðið fyrir þann sem er með rétt svar.

0: brennslan á FM 957 og heilabróti í dag var þetta. Þetta gerist fyrir meðalmanneski 8 sinnum ári. Mm-hmm. Það er ekki oft þetta. Við, sko, ótrúlega satt, þá neldi þú út í fyrsta.
1: Já, það er ekki oft sem það gerist.
0: Nei, ég spurði hvað þú hefur að kíkja á síðun okkar. Þú sagði nei, ég var trist þær.
1: Já, þú, hvað, er, okkur þetta setja það?
0: Nei, nei, ég held bara að vera.
1: Ég kunni efa núna, ég, nei, nei. Ég sverða, ég var ekkert að kíkja
0: á síðun. Það er magna og það er nalt þetta líki í fyrsta, sko.
1: Nú, ég sem ekkert svo magna.
0: Góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Hvað heldur
2: þetta
1: sé?
2: Skiptum tampusta, átta svona ári.
0: Já, já, skiptum tampusta, heyrðu, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Er þetta veikjast?
0: Veikjast, já, ekki alveg það sem við leitum að, en takk samt.
1: Ekki nóg.
0: Ekki nóg, ekki nóg, góðan dag.
2: Ekki nóg,
1: góðan daginn.
3: Góðan daginn, er þetta reka tanna í?
0: Rekatán í herðu, gott gísk líka, ekki það sem við leitum að. Var, svo segi
1: að veikjast er svona, við hefum getað reynt að halda honum aðeins áfram.
0: Já, en það var svo fáur komnir, en þú veist, þetta þarf að vera nákvæmt, þetta þarf að vera nákvæmt.
1: Já.
0: Nákvæmt svarið og ætlar að fá vinningin, góðan dag.
4: Er þetta kvefast?
0: Kvefast, herðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Góðan daginn. Hvað heldur þetta
2: sé? Heru, ég held að þetta sé annarkvort var hausverk eða mígreni.
0: Hausverk eða mígreni er ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Góðan daginn, þetta var heiftalega niðurgangi.
0: Varstu að tala að fá kveldlega skitfu?
5: Já, og missa kannski eitthvað í brúk.
0: Fæja! Já. Herðu, það er þannig að meðal manneskja fær maga kveisu 8 sinnum á ári.
1: Já.
5: Aldrei sem maður láttur ofan hana, en já, já.
1: Ég sagði nákvæmlega það sama, sko.
0: Ég held að ég erum svo heppin, ég fæ nú ekki oft í magan, sko. Nei, ég er það bara glaður með það, sko.
1: Mikið, sko. Þér fannst það alveg svolítið mikið.
0: Mér fannst það mikið, sko. Já. En þú sagði nú að þú verður með 80 ári, sko.
1: Já, já. Herðu, hvað er nafnið að mestri?
5: Herðu, ég er Anonymous, við heyrum setna.
1: Já, það er nú bara svo það er. Takk fyrir að hringja bestri.
0: Hann
1: vildi ekki gefa upp nafni eftir niðurgangspælingunum sína. Maður er nú vel yfir meðaltalið eins og hún að það. Herre, hins vegar, heitt heldingu framöndan, fáum hérna góða gestir fyrir öskama stund. Já, nóg framöndan, fleiri gestir. Þannig að við erum með okkur, við erum hérna strákarnir ekkert í tíu dag.

0: var líka nótt á miðvikudaginn.
1: Óla var þetta eitthvað, já.
0: Mér veist þess að Bruno Mars er aldrei að hætta. Ég veit henni þetta
1: með. Tókst þetta hann hjörru var á þetta svona áfram, áfram.
0: Það var alltaf menningur nótt á miðvikudaginn og það voru tveim skemmtistöðu lokað. Lögregla hafði sérst afskipta af talsverðum fjölda ölvara ungmenna í miðborginu melgina. Og tveimur skemmtistöðum lokað vegna fjölda gesta undir lögaldri og það er svona verið að ræða þetta eins á miðlunum núna í morgsorið. Maður man það nú alveg þegar maður var ungur að negla sér niður í bæi á menninganót. Varst þú ekki það líka?
1: Nei, ég var að skemmta.
0: Nei, ég er að tala um þú varst ungur ekki.
1: Já, ungur.
0: Já.
1: Jú, ég fór. Hvenær byrjum við samt að halda upp á menninganótt? Það er ekkit svo langt síðan held ég. Ég held að ég alveg orðið það gamall að ég var ekki talin sem einhver unglingur sko.
0: Já, ok, það er ekki svona gamalt koncept.
1: Nei.
0: Nei, ok, hún er haldin árlega síðan 96.
1: Já, ok. Svona fyrstu menningarna mínar er kannski bara, ég er kannski svona, húst, ég er alltaf komið bílpróf. Þá var ég, fór ég alltaf nýr bæ og þú veist, þá var ég alltaf á bíl sko. Ég kerði því að var 17 ára og fór ég með strákanum og þá voru strákanir að sulla.
0: Já, þú náður ekkit eldgamla bakpokan.
1: Nei. Ég var rosalega lítið í því. Sem krakki.
0: Já. Maður svona, þú veist, átti það alveg til að, hérna, að smá rebel í manni sko.
1: Varst þú í bakpoka?
0: Já, já. Já, já. Gerði það alveg sko. En það er líka, sko, en þá var það líka því að þá var ekkit verið að reyna að laumast eitthvað enn og skemmtist það, sko.
1: Nei.
0: Það virðist vera svolítið nýtt, sko, þá var maður bara eitthvað á Ingolstorki og eitthvað að spjalla.
1: Varst þú, verðst þú reynskilinn, ekki ljúfa, með ekki ljúfa á hlustundum?
0: Nei.
1: Varst þú með, notaði þú stundum fölsuð? Skilir ekki? Skilir ekki frá einhverjum vini sem var eldri en þú eða einhverjum frenda?
0: Sko, ég held það, já.
1: Já.
0: En ekki oft.
1: Nei.
0: Ég held að ég hef gert það bara eitthvað einu sinni eitthvað. Og það var samt alveg löngu eftir, þú veist, þá er maður orðin kannski átján eða eitthvað.
1: Já. Já, þú varst alveg það bil að verða bara með aldurinn, sko.
0: En nei, annars einhvern veginn var ég rosa lítið í því, sko. Það var minna málaðna back in the days, eða ekki? Er það eins einfalt í dag, eða?
1: Miklu, já.
0: Kannski einfalt aðra með öllu sem hægt
1: að gera í þenni. Ég veit, jú, þannig að nú getur við verið með, þú veist, kannski með í símanum bara.
0: Já.
1: En spurning, hvernig þarfst að þarsta, sko, þú vorst að sýna, hvað er góð pæling. Þú vorst að sýna skilir ekki það að skemmtast það, þú veist. En nóg bara þarfst að fara á Ísland.is og sýna síman þar. Eða getur bara verið með eitthvað physical kort.
0: Frábapunktur. Það er ekki með physical kort lengur.
1: Nei, er þetta ekki allt komið í símana?
0: Já, þetta er auðvitað miklu erfið í dag. Þú hugsa það að tæknin er auðvitað bara að gera verkum að það er heldur erfitt að
1: falsa
0: skilir ekki, eða ekki.
1: Þú veist, þú getur ekki frá Ísland.is bara hjá vinni eða kunningja bara að opna það, sko.
0: Nei. Nefnum sér búin að gera eitthvað minn tilbúna eitthvað. Ég veit ekki hvað mennið er að gera þarna, sko. Þú maður fá eitthvað youngblood í viðtal sem er með sérfræðingur í að falsa skilríki. Hvernig gerir
1: þetta? Hvernig er þetta gert?
0: Já. Nei, þú veist, ég meina, já, þess að ég segi, hérna, kannski er það bara dögt koncept, sko.
1: Ég man eftir því, sko, þú veist, menn voru alveg ólinn í þessu, sko, hérna.
0: Já.
1: Ég man eftir einum, sko, hann var bara svona, hann var bara með svona nál.
0: Já,
1: tók pikka, út númer, pikkaði númer út og bætti við. Og þetta var fárlega vel gert, sko. Var ekki hægt að sjá þetta, sko.
0: Nei, einmitt. Menn voru alveg að fara útrúlegustu leiðir í þessu, sko. En þetta er bara best að sleppa þessu.
1: Já. En það er ykkur áhyggjur af, við varum fyrir að viðtala, það er komnar áhyggjur af svona úlingadrykju aftur.
0: Já, er það?
1: Já.
0: Af því man bara við vorum að tala með dörglega fyrir 4 ára síðan.
1: Já, þetta var eiginlega bara svolítið hægt.
0: Já, nefnilega.
1: En það var viðtal við einhvern á RÚV í gær, sko, einhvern lögreglumann sem segir bara að foreldrar þurfa að vakna.
0: Já, það er alveg þar. En þú er svona, eins og þegar þú varst 15-17 ára, skilur eitthvað svoleiðis, 15-18 eða eitthvað, hvað varst þú að gera sem að til þess að þú myndir aldrei leifa Svandís að gera þessum aldrei?
1: 15-17?
0: Já. Ég myndir hafa breysta aðeins.
1: Gista einn heima hjá sér, heila helgi.
0: Já.
1: Ég meni, ég var bara að gera það bara, ég veist, í tíundabekk, þú veist, þá var ég bara heima.
0: Já.
1: Þú veist, þá veist, mamma fara, bara, þú veist.
0: Ég mitt.
1: Hún bara treysti mér.
0: Já.
1: Vildi að vinur minn hafi gist hjá mér, hérna, eina nótt.
0: Það er enda rosalegt.
1: Já.
0: Var ekki svolítið frelsi?
1: Jú, og það var ekkert mál.
0: Já.
1: En ég, Svandís 15 ára, alinn heima í heila helgi, nei.
0: Svart í 17, komum með bíl.
1: Já, það er svolítið annað.
0: Ekki tala heima,
1: okay.
0: En hún byggðum að hérna, ætla að fara í útilegum með stelpun
1: 17 ára.
0: Já, þú varst 100% þar, sko.
1: Já, ég myndi alveg treystinni.
2: Er það ekki?
1: Jú, hún er það skynsum og
2: já.
1: Fer svolítið líka eftir því, þú veist, hver er vinahópurinn?
2: Mm-hmm.
1: Með hvað vinahópur er hún að fara og þú veist.
2: Já, já, þú vilt þekki að þessi aðlina, sko.
1: Og þú veist,
2: hvað má hún vera lengi úti?
1: Núna? Er ekki til, er ekki bara reglurnar til tíu?
2: Mm-hmm.
1: Við förum eftir því, sko. Hún er alltaf komin heim bara fyrir tíu.
2: Hvernig hættir útivistartíminn?
1: Má þessi á útivistartími.
2: Jó, það er alltaf
1: útivistartími barna, sko. Hendur þetta bara frá 1. maí til 1. september á mega krakkar 13 til 16 ára ekki vera út eftir klukkan 22
2: 16 ára?
1: Já.
2: Já.
1: Á sumrin sem sagt 12 ára börn og yngri megi ekki vera úti eftir klukkan 22 sem sagt, á sumrin.
2: Á sumrin.
1: En á skólatíma þá er bara útivistartími eins og Sandís er bara 12 ára. Hún má ekki vera úti eftir klukkan 8. Fakti séð sko.
2: Já, já. Og hlýðu þessi.
1: Já, við förum eftir lögum.
2: Já. Já, þetta útivistartíminn er bara lög.
1: Já, já, þetta er bara lög.
2: Já,
1: bara okay. Hvers vegna er lög og regla.
2: Já. Mást. Og ef það finnst eitthvað, ef hún myndi finnast úti þá er þetta bara barnavend og...
1: Já, ég meina, það strangt til tekið já.
2: Já, einmitt.
1: En, þú veist...
2: 16 ára bara til 10 eitthvað.
1: Já, þetta er ekki, þannig er full mikið norður.
2: Það
1: er fílingur að...
2: Ég,
1: er það ekki það?
2: 16 ára, sko.
1: Já.
2: Og hvað, 16 ára þá líka, hvenær má hún á veturna? Hvenær má 16 ára fara Sessa, eftir 1. september?
1: 13 til 16 ára börn með að sérst ekki vera úti á skóla... tíma, þess að stegar er skóli bara frá 1. september til 1. maí 16 ára börn með ekki voru út eftir klukkan 10
2: Já
1: Það er ekki helviti, getur ekki eins og að fara í nýju bíó sko.
2: Nei, það er ekki búið.
1: Þú veist ekki eins og helgar.
2: Nei, já, ekki eins og helgar, þetta er alla daga. Það
1: er alla daga.
2: Já,
1: já, já, já.
2: Þetta er
1: já, þetta er mjög aðteklisvert. Þetta var bara svona létt og góð yfirferð með hitt og þetta. Herru, það eru komið gestir.
2: Já.
1: Fáum góðar dömur hér til okkar eftir augnablik.
2: Þetta er svakalega dömur.
1: Þetta er stórt.
2: Þetta er Hermanns og DC World Class.
1: Verður ekki mikið stærra.
2: Ný.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
5: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
6: Áfram Ísland.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
10: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
12: Gluggar og hurðir. Ítex.
13: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
16: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: Brennslan heldur áfram hér á mánudegi klukkan 8.35, 24. ágúst í dag og það er ýmislegt í gangi. Nú eru skólarnir að fara að byrja, flestir hverjir á morgun. Maður er farin að taka eftir í umfernir orðin pökkuð á mótnana eins og hún var hérna áður en að kom sumafrí.
1: Já, við sem við svona aðeins búin að snerta líka á þessu, bara rútínan er að fara almennlega á stað. Þetta mm-hmm. er kannski svona rútínu, stóra rútínu vikan og þá er vel viðandi að kynna inn gestin okkar, tvær topp konur, toppar mættir hérna til okkar. Það er annars vega drottningin í Workclass, Hátís Jónsdóttir, Dísi Workclass, vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og svo er það Edda Hermannsdóttir, fórstjóri Líf og heilsu, vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Herðu, aðeins bara heyrði ég út undan mér rétt ánum fórum inn. Þetta varst þú að hlaupa á laugardaginn?
2: Já, ég var að hlaupa. Já, það því komst allavega inn, var þessi sem að
1: ég fyrst ég sáði ekkert haldra mikið, skil. En hvað fórstu langt?
2: Ég fór halvmarathon.
1: Já, vel gert.
2: Fyrsta hálfa marathonum mitt og tók dóttur mínu með mér, svo það var mjög skemmtilegt.
1: Ekkja.
2: Veðri slapp og þetta var bara yndislega dagur.
1: Ertu að segja satt?
2: Ég er að segja
1: slapp
2: satt, sko.
1: Veðri,
2: ég var bara stemd í svo hræðilegt veður. En þá var maður svo ánægður með bara semigott veður.
1: Hvernig var Seltjarnarnesi mitt? Var ekkert hvað aðeins að blása okkur þar?
2: Nei, ég myndi aldrei, ég býð þar, svo ég myndi aldrei fara í þess að Seltjarnarnesi.
0: En er ekki líka bara hressandi að hlaupa í smá úða á rigningu?
2: Jú, það er það eiginlega sko. Meðan það er ekki ómikill vindur, þá er það allt í lagi.
1: Dísa verður aldrei út að hlaupa, hún leipur bara að hlaupabretti því það er, hún þarf að vera nálægt sínu stafi, sko. Það er bara alltaf í Workclass.
2: Nei, svona dagur náttúrulega stemmingsdagur.
1: Já,
2: gerir ýmislegt.
1: Og maður kíkti hérna niður til þess bara mikil stemming og mikið af hlaupurum. Það er bara komin á óvart líka einhvern veginn, þú veist, það er örugglega einhver vaknaðan í morgun og bara eitthvað að horta út úr gluggann, herri, ég er ekki bara að fara að fá mig kaffibolla.
2: Já, svo mjög gaman að sjá fólk sko vera að hlaupa í gær. Það, fólk sem skammaði sína fyrir laugardaginn, það getur ekki þátt sko, nú ætlar ekki að láta gerast eftir.
1: Mér varst líka svo fyndið þegar ég var eitthvað að ferðin á laugardaginn, mm-hmm. að hafa fullt af fólki út að hlaupa ekki í marathoninu. Og ég bara eitthvað, akkur ekki bara í marathon? Akkur myndir ekki bara setja þau merkið og gera þetta almennilega, mest að dæmdi það smá.
0: Já, pínu.
1: Já, gera það smá, kannski málið sko. Herrið, rútínuvikan, og það er samstarf, ykkur á milli, apotekarinn og Workclass. Hvernig samstarf er þetta? Við viljum byrjum að segja ykkur bara aðeins frá þessu. Hvernig það gera þetta?
2: Já, apotekarinn náttúrulega, Edda er nýbúin að taka við og hún segir náttúrulega frá því. Við komum inn í Edda, hefur samband við okkur í Workclass og hérna langar að gera eitthvað svona skemmtilegt saman. Það er náttúrulega alltaf samleiðin því að svona reglubundi, leiðin að því að rækta heilsuna, það er að gera eitthvað reglulega og hérna við styðjum náttúrulega Workclass með æfingarnar og styrkin því að sterkir vöðvar og bein inn í framtíðina er besta fjárfestingin og svo kemur þetta inn á þetta sem að þú þarft með að það er, þú þarft alltaf bætiefni og vítamín.
1: Og það er kannski svona eitt sem við höfum ekki tekið í rútínu þetta, að maður horfir einhvern veginn alltaf á sko hreyfingu og mataræði, en svo áum maður alveg til, þú ert alltaf með þetta D-vitaminana, þú veist, þú ert alltaf með þessi vítaminan í hillunni, en akkurat konsistansið í það að taka vítamínin.
2: Já,
1: er það ekki eitthvað ábúta á
2: þetta? Þetta er nefnilega að þetta er algjörlega sama hlutuna sem Dísa er að segja með hérna, rútínuna í hreyfingu og að taka inn bætiefnin og kannski taka réttu bætiefnin og ég skil svo vel þegar ég byrja í þessu fyrirtæki er að sko valkvíðin er alltaf bara hefur fólki að standa fyrir fram að vítamín hérna, bara hvað á ég að taka, hver er að segja er að taka rosalega mikið af öllu og það er svona pínu að sem við ætlum að leggja áherslu þessa viku er að hjálpa fólki bara hvað er það sem þú þarft, ertu breytingaskeiði, ertu að æfa mikið, á hvað skeiði ertu og komið sem einmitt inn í rútínu, þetta sé einmitt ekki í skáp, þetta sé einhvers staðar það sem mögulega tekur þetta, kannski þegar þú ert að tambusta eða við bara morgunkornið að búa sér til þessa rútínu þannig að þú gleymir þess ekki.
1: Já, menn það er náttúrulega mjög mismunandi eftir fólki hvað á að taka sér.
2: Já, það er mjög mismunandi og eins og segi, þú veist að ég skil það bara mjög vel að það er pínu flókið að byrja, maður stendur bara og veit ekki hvar maður á að hérna, hægja að standa, en það er líka skipt sem miklu máli að þú kannski eftir að taka játn, þú ert ekki að taka C-vitamín sem eykur upptöku játns og þá ertu kannski ekki að fá góða nýting og játninu sem ert alltaf að taka og það er fleiri svona dæmi og svo bara mikið af alls konar bætefnum eins og þú dæfa mikið að taka magnesíum slaka á vöðunum á kvöldin og annað konur, ég held að við getum talið hérna í allan dagum protein upptöku flestra og sérstaklega kvenna og kreatín og annað að þetta er orðið miklu meiri umræðum þetta en líka flókið.
1: En er það ekki líka svona því að nefni kreatínið og kannski svona sérstaklega í ljósi þess að það er svona tvennt sem við hefum öll alltaf að taka hef ég heyrt. Það er annars að við erum Íslandi, við hefum að taka D-vitamín og allir að taka kreatín. En það er ekki svolítið, þú veist, og það er kannski sérstaklega umræðanum konur og kreatín.
2: Það er svolítið nýtt. Svolítið. Kreatín hefur komið sterkt inn núna undanfarin ár, svona í nokkur ár og hérna sérstaklega hjá sambandi við heilahelsu og bara svona vöðva uppbyggingu sem hefur alltaf verið en þessi heilahelsa er nýtt inn og vera að tala og ég, þetta er eins og með
3: æfingarútinu okkar, við erum kannski ekkit alla æfi að æfa eins
1: Nei.
3: Því að hérna, fjölbreytti skiptir máli og allt það og ég held svona að komið svolítið líka inn á vítamín inntökunar að það er svona á hvaða æfiskeið ertu og hvað ertu að gera að hvað þú þarftu að taka inn og þá er svo gott að fá svona góða leiðbeiningar í mitt
1: Og það er kannski líka pælingin með þessu samstarfi að við séum að fræða eins og hvar er þetta nálgast líka svona frekari upplýsingar
2: Já, við erum bæði erum fara að vera þið munum taka eftir okkur og verða okkur allir miðlum þið munum byrta allskins fræðsluefni og inn á okkar samfélagsmiðlum en líka hvetja fólk sem er að fara í apotekin að spyrja og spurninga og fá aðstoð því okkar apotekurum og það er sem samstarf okkar gengur það að þeir sem koma í apotekin og er að vesla yfir 3000 krónur fá vikupassa í Workclass
1: Já,
2: okay. Svo það ítivonandi undir þessa rútinu og svo erum við að bjóða allir sem eru í Workclass svona hérna, hópnum að vera að fá afslátt hjá apotekurunum og verðum svo með viðburða á Granda á fimmtudaginn, nei, hvað sagði, miðvikudaginn? Er ég öruglega?
3: Laugardaginn?
2: Nei, sko, í apotekinu það er á fimmtudaginn síðan í apotekinu og síðan á laugardaginn ætlum við slutt sömu leikumstíma hjá Workclass
1: Já, hvernig tími verður það?
3: Edda allar að leiða, Edda kendi hjá okkur mörgar og Edda er svona eina af þeim kennurum sem að, eða hættir aldrei mér sem alltaf vera bara að kenna kemur alltaf öðru hverjar að vinna hér og þar og þá er alltaf komið með hópinn í æmingar og hún að þarf með tíma hinn í Workclass og Seltjarnesi á laugardaginn klukkan 10 og verður svona úti inni tími, fer svolítið eftir veðri byrjum úti og, og hérna endar svo inn í stöðinni og svo náttúrulega sitt ásamlega sundlu sem
2: Seltjarnesningar
3: að eiga
1: þú settir alveg, þú þurftir að hafa þetta út á nesi þetta ekki?
2: Já, sjálfstöðum mín stöð og mitt fólk
1: hvernæðingur
2: þetta verður blanda af styrk og þól mér er alltaf svo gaman að hafa bæði að hérna, styrkja vöðvana en alltaf að hjá milli að fá hérna, púlsin upp og svo tökum við smá svona auðveld eða ekki segja dansbor, en viltu taka samt svona aðeins léttar svona þólfimæðingar smórað þannig
1: Já, og það er þetta skrási í þennan tíma eitthvað bara væntanlega
3: já, og mæta bara
1: Já.
2: Það verður mjög gaman, eins og Dísa segir ég er búin að vera í alls konar störfum, ég fæ alltaf að leysa af svona einu tvisur ári og ég fær alltaf að endurhugsa líf mitt en af hverju er ég ekki að gera þetta, þetta er svo gefandi og skemmtilegt
1: Mækin,
2: það
1: er alltaf líka Stínu mæta verður svo
2: pási hérna Britney Spears
3: Þetta er skemmtilegast
1: Já, þetta er glæsilegt en svo kannski bara, finnst mér svona athyglisvist líka því að samstarfi helstur ykkur svolítið í hendur að við höfum verið að spurja allir mér svo Birgitur Líf sem kom inn til okkur um daginn og veltum ég alltaf fyrir okkur sko með þess að tíma í ræktinni að allir byrja allt í hún að koma núna að þið finnið fyrir því þegar september kemur og bara allir mæta í ræktina eru þau að sjá það sami hjá ykkur þetta að helst þetta í hendur rækt og svo bara byrja
2: það
1: að koma
2: Já. Það er rosalega áhersla á bæði vítamín í september það er kannski meira þegar það kemur inn í september og svo byrja bara flensu tímabil svo snemma á þessum tíma
4: Já, það er bara byrja semi sko
2: Já, fólk er bara mjög mikið hérna, veikt núna í ágúst en það hefur verið oftast í september og þess vegna er líka svo gott að vera reyna að vera undan að vera duglur að taka C-vitaminið og keyra hérna, vera að vinna mót sér flensu
1: Maður man þetta aldrei, okkur er maður svona hægur
2: Já, þess vegna erum við hér Þess vegna erum við að reyna
1: Herra, þetta verið stórkostlega rútínu vika milli Workclass og apotekarans og það er bara hægt að nálgast allar upplýsingar á öllum miðlum eins og þið segið hjá okkur báðum Þið munum væntanlega að keyra þetta vel á stað ganga ykkur sem allra best með þetta og hérna, ég hlakka til að mæta æfingu út á Nesi á laugardaginn Ég ætla að mæta, ætla þú mæta?
4: Já, já
2: Takk fyrir
1: Þetta er náttúrulega Dísa, takk fyrir komuna
2: Takk fyrir

0: áframhöldu hér í brennslunni á mánudegi og alltaf á mánudum þá förum við yfir slúðrið.
1: Já, já, drottningin mætt, Birta Líkvertu, velkomin.
2: Ó, takk fyrir.
1: Herðu, það er náttúrulega væntalega

0: þyngdu taka 10 á þeim já, tíma.
1: Anna sem var ekki búin að æfa, sem fór á 2.50, sem er samt líka unreal tími eða ekki verið ekki búin að æfa.
2: 100% 1.50 fyrir 21 km, það er rosalegu tími.
1: Svakalegu tími, sko.
2: Það vel gert.
1: Náðum með þess ekki svona gúkaði morgunin og allt, sko. Þannig að hann var alveg bara stútfullur af alls
0: með næringar. Hann kúkaður og glísi bara.
1: Nei, hann gerði það ekki. Bara gekk vel.
0: Það er gott. En ég veit að rúlega helgi, en hérna, náttúrulega síðustu vika snýr svolítið mikið um hérna tekjublaðið.
1: Já.
0: Það var svo mikið sem að var að pæla. Þetta er alltaf svona áhugaverður tími þegar maður fer að forvitnast laun annarra. Er ekki sammála? Það er svo áhugaverður að fá mig að vita þetta.
1: Þín kona náttúrulega tók flestar fyrirsagnir, sko.
0: Ó, já, auðvitað.
1: Sunna
0: Einars, 2 mil sunny.
1: 2 mil sunny,
0: já. Nú heitir hún það í símanum mínum.
1: Já, lilla.
0: Þú veist, þetta er bara, þetta er náttúrulega, en ég keypti tekjublaðið, tók hérna 2 myndir.
1: Ok.
0: Ríkarð Óskar Guðnason, þegar við viljum að vera sín. Með 1.320, til að hafa ekki með það, er ekki? Svo er það Egill Plóter Óttarsson, útvarpsmaður á FM 957. Mér mjög áhugavert, hvernig ertu með slétta miljón?
1: Ég veit ekki.
0: Bara slétta, já, bara 1.000.
1: Já, já, ég veit ekki.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Nei, byggja að við þetta óþægilegt. Ákveð er þetta svolítið óþægilegt? Ákveð er þetta eitthvað, þú veist, ákveð
2: er þetta ekki? Nei, nei, ég, veist, þetta er ekki óþægilegt. Ég meina, ég verið í þessu tekið blár eftir ári. Ég meina, ég held ég hef ekki breyst í einhver 4-5 ár, sko.
1: Nei, mitt.
0: Það þú var bara að byggja launahækkun.
1: Já, við höfum verið í þessu núna einhver, held ég, 6-7 ári röð. Ertu aldrei í þessu?
0: Ég var einhvers þar, já.
1: Já, ok. Í áhrifavalda segmentinu.
2: Skráð með 167.000 á mánuði eins og flestir áhrifavaldar.
0: Nei, ég var í topp 10 listanum, ekki verið stolt af því.
1: Já, ok. Ég búið þér að gefa.
0: Ég get verið stolt af því, já. En ég var náttúrulega sko eignast barn á síðasta ári.
1: Já.
2: Og varst náttúrulega því orlofi og...
1: Annars væri þetta byrta 2 mil líka.
0: Nei, já, I ain't say nothing. Nei, en hérna, mér sett alltaf ég svo fyndin tími þegar við erum og ég bara að sjá nöfnin ykkar og ég verð að stríða ykkur með þetta.
1: Já.
2: Ég var ekki múin að sjá þetta en kæra það ekki verið að koma með þetta fram.
0: Já, ekkert mál.
1: Þetta er alltaf smá fyrir leitt, sko.
0: Þetta er svona, þú veist, svo er þetta alltaf einhver leikur og einhver, þú veist, hvernig já, eru sumir með 167, þú veist, maður svona, hæ?
1: Fólk gerir bara, þetta er snýst bókaran, sko.
0: Þetta er bara það?
1: Já, einhver leit.
0: Sjö eitthvað sunna umlaðan bókara. Hún gefur allt upp.
2: Það er góðu punktur.
0: Já.
2: En kannski villum bara hafa allt upp á borðum.
0: Já,
1: sem er líka bara eins og á að vera, skilurðu, á að gera
0: það. Fitta að, auðvitað. Herðu, en ég er alltaf hitt ykkur síðast á sunnudaginn og við tókum fyrir hérna mánudeginum svona deginum áður. Og þetta er bara svona, það er alltaf smá hættulegt að gera þetta því þá nótt, þá deyr leikunan heitan.
1: Einmitt.
2: Já, alveg rétt.
0: Og skrýtaði við síðan spila þáttinn og ekkert rækta.
1: Mæ.
0: Ég búin að vera með samvískupið síðan þá. Bara finnast erfitt að við bara einhvern eins.
2: Þú var henni að googla hana, hún hérna, hvað gerðist?
0: Sko, þú manst eftir þessa leikuna,
2: já,
0: ekki? Hún var Heroes, Nashville, Scream og eitthvað svona. En ég man best eftir henni úr Heroes þáttunum. En hún lest núna sunnudaginn síðasta 16. ágúst aðeins 36 ára gömul og fannst þess að meðvitundarlaus í íbúðinu sinni í Suður Karolínu. Og þegar við bara sælir að koma á staðinn þá var hún í hjartastoppi og svo bar endurlíkun ekki árangur. Það er ekki búið staðfesta hver dánar orsökin er ennþá, þannig að þú veist það er ekki eins og sé kannski ekki búa framkoma á krufningu eða eitthvað slíkt.
1: Nei, þetta er líka svona tímasetningin er athyglisverða því að svona hún var nýbúin að vera að koma svolítið tilbaka og færi svona viðtöl og tala um bransa, maður er gefið bók
0: já, mitt. Og svona, þetta er svona þetta er allir svona samsæriskenninga hérna fólk á TikTok og á netinu eru svona, ok, hún er nýbúin að gefa það upp að hérna, hún hafi hafi verið rauninu bara misnotuð af Hollywood.
1: Já.
0: Sem barn og meðal annars talar að hún hefði verið sett upp í rúm hjá eldri manni þegar hún var yngri og bara ógislegt skiljiði en það sem leiðum byrja að tjá sig þetta og gerist eitthvað svona og samstæðiskenningafólkið er bara svona ok, það er eins og eitthvað sé að stöðva hana, stoppa hana fyrir frá því að segja meira því hún er ekki búin að segja henni nöfn eða neitt slíkt. Og þetta er alltaf athyglisvert þegar við erum eitthvað svona, já, þetta er samsæriskenning. En munið þið þegar það var bara samsæriskenning, einu sinni var það bara samsæriskenning að það væri til eiga með fullt af ungum stelpum þar sem að ríki kallar fóra heimsóttu.
1: Já.
0: Einu sinni var það bara samsæriskenning. Svo var bara real. Epstein dóti alltaf real. Þannig að það gæti alltaf verið smuga.
1: Já.
0: 100%. Að þetta sé eitthvað saknæmt á baku þetta.
1: Já. það er líka sem að maður svona, maður þarf alltaf að vera svona andlát, sko, þú veist, þetta er alveg svona erfitt að tala um þetta sem í ykkur svona samsæriskenningar pælingum, sko.
0: Ég veit,

0: En þú veist, þetta er bara raunverulega skrítið.
1: Þetta er, já.
0: Það verður bara að segja þess að þessu er.
1: Algjörlega, og hérna, hún var alltaf búin að vera, hún var búin að vera opin um það, hún var verið með baráttu við áfengi og ópjóðafík.
0: Einmitt.
1: En hérna, en já, þetta er, þú veist, hún hafði orðið 37 ára núna 21. ágúst, bara 50 eftir hún dó.
0: Einmitt.
1: Og hún var búin að vera að plana að fara að hitta dóttur sína.
0: Ríkulega sorglegt.
1: Ótrúlega sorglegt, en hérna kæristinn hennar var á staðnum og hérna það er svolítið verið að benda fingrum líka til hans núna.
0: Já, okay.
1: Fólki finnst það pínu sös. Herðu, svo að svona léttari fréttum. Jordan Woods sem var einu sinni bestu vinguna Kylie Jenner muni, sem að kisti Tristan Thompson, sem að þú veist þá kisti maka systur bestu vingunar sinnar. Fyrir hann eitthvað síðan. Hún var að gifta sig.
0: Jæja.
1: Hún giftist Carl Anthony Towns, hennar NBA-stjörnunni úr The New York Knicks. Og þetta var bara mjög fallegt brúkaup og útrúlega krútlegt og hún hérna...
0: Höldum við með henni?
1: Já, höldum við með henni. Okay. Hún er búin að redeem herself.
0: Ok.
1: Algjörlega.
0: Akkur, og hvernig?
1: Hún bara, þú veist, var bara eitthvað svona...
0: Var bara gett sorry
1: og bara gett
2: leið
1: og það var gett margir að kenna henni um þetta í stæðis að kenna bara actually fávitunum honum um þetta sem átti konu bad skilur og hún er bara búin að redeem herself og hún er bara að gett ástfangina Carl Anthony og þeir eru bara að gett krútlega saman þeir eru búin að saman síðan 2017 voru fyrst gekk og vinir, þetta er allt mjög fallegt og hérna
0: ég svo langt síðan að hún var hann í þessum rugling
1: og já, það er bara meir en 10 ár síðan sko. Já, tíminn flýgur.
2: Jú, þetta er tíminn flýgur.
0: Vittu, voru við ekki
2: að tala? Já, bara þegar við
0: vorum svo að tala um þetta dagir. Varst þú ekki að tala um þetta hjá okkur einhvern tímann um dagir
1: bara? Við höfum bara að tala um þetta regla.
0: Já.
1: Við erum alltaf að tala um þetta.
0: Ok, ég held að þetta hefði bara verið eitthvað fyrir.
2: En ég er að sjá myndir af þessu brúðköpu, sko. Hún virkar bara mjög happy, sko.
1: Já, stórglæsilegt. Og það var bara, gestalistin var, Gail King,
0: alveg stjörnu brúkup,
1: allir liðsmennir úr New York Knicks. Það var alveg rosalegt. Já, bara ótrúlega flott. Og svo að svona síðustu fréttinu sem er ótrúlega áhugaverð. En hérna, í þið hund.
0: Já,
1: Chris Brown og líka hund. Varum við að frétta því?
0: Nei.
1: Herðu, hann var núna dæmdu til þess að greiða fyrirrandi húshjálp sinni, það er bara 13 miljónir dollara í skaðabætur því að hundurinn hans er eðst á hana.
0: Já,
1: þetta gerðist árið 2020.
2: Líkur sæki líkan?
1: Nei, 100%. Þetta er bara svakalegt. Þetta er svakalegt og það er verið að tala um þetta sem ekki núna, þótt þetta er gerst fyrir 6 árum síðan, þá var að vera dæmi í málu núna. Herðu, María Avila, sem var húshjálpin hans, hún var að fara út með ruslið, you guys. Ruslið, þegar 90 kíló af hundur. Hann, þetta er Caucasian Shepherd hundur. Það verði eiginlega að googla þetta því að þetta er bara literally eins og björn á fjórum fótum.
0: Vá, þetta kom bara fyrst upp þegar ég googlaði þetta.
1: Að það?
0: Bara, já, bara ég byrjaði bara að skrifa.
2: Með hann var hann að borginni sem sagt 1,6 jarða í skaðabætur.
0: 1,6 miljard.
1: Já, 1,6 miljard í skaðabætur. Út af því að þetta er ekkit grín þegar 90 kíló hundur ræðst á þig.
0: Nei.
1: Herðu, það sem að gerðist er að ára sem var mjög alvarleg og María segir hundina að rifa af henni húð meðal hans í andliti og handlegg. Hún var fyrir varlegum örum, taugaskemdum, sjónskerðingu og skertri hreyfigetu í handleggnum. Hún þurfti meðal annars að fá húð ígræðslu. Herðu, og veitir hvað vakti svona, þú veist, mest athygli. Það Chris Brown, hérna, hann fann hana liggjandi, bara hreyfingalausa í blóðpolli.
0: Hvernig hóður?
1: En í stæðis að syngja sjálfur neðluna, þá fer hann. Hann lappar í burtu og segir, ég ætla ekki að láta þetta vera eitthvað media circus um mig. Og fer og byrður aðra starfsmenn að fara að sjá um þetta. Þessi gaur.
2: Flottu gæði, sko.
1: Þetta er svo mikið, hann er svo mikið ógeð.
0: Nei, það er ekki gott.
1: Nei, þetta er
0: ræðilegt. Þetta er alveg ræðilegt, sko. Herði, svo verði nú að spurja það einu, því að það er, hérna, Harry Styles, hann er að fara að taka í Madison Square Garden.
1: Já, það er að byrja núna. Það er bara 10-12, já.
0: Hann á Madison Square Garden í 30 daga.
1: Já, þetta eru, hvað sé þetta, fleiri en 10-12?
0: Þetta eru 30 tónleikar?
1: Þetta eru 30, já, hann tók 12 í Wembley, það eru allt selt upp.
0: 30 tónleikar á sama stað.
2: Hæ?
1: Já.
2: Hún er búin að selja upp á alla?
1: við sunnum var sko börðumst fyrir hann á miðanga.
0: Já, áttu mig ekki alveg á þessu.
1: Akkur ekki.
0: Því, þú veist, ég, ok, Birta, ég er directioner, sko.
1: Ég veit, veist, en ég er búin að byrja ykkur báða að horfa á app, af því þið voru ekki að fíla nýjastu plötuna. Kiss All Time Disco, nei, Disco
0: ekki,
1: All Time.
0: Hún var ekki frábær.
1: Nei, en þið horfðu ekki Netflix eða sem hann var að syngja lögin. Þið hafa ekki heyrt hann taka þetta.
0: Nei.
1: Þetta er, ég fór náttúrulega tólingan hans núna í hérna í London. Það var frábær.
0: Ég er svona veltaði fyrir mig hvaða listamenn gætu gert þetta.
1: Ekki margir.
0: Það eru örfáir sem að eiga þetta inni, sko.
1: Já.
0: Það geta tekið 30 tónleika í Madison Square Garden og selt á allu upp.
1: Og hafið hugað, það er bara 2 ár síðan hann var með síðasta túr, sko.
0: Já.
1: Það er ekki eins og við sem ekki búin að sjá hann í 10 ár.
0: Nei, þetta er svaka.
2: Þetta er rosalegt.
1: Þetta er rosalegt.
0: Já, já. Þannig að hann er að þessu og spilar fram á Halloween.
1: Já, og pældi hvað Harry Ween verður amazing. Þetta verður amazing. Þegar hann tekur tónleika á Halloween, þú veist, 31. oktober, þá er það Harry Ween.
0: Eða, sjálfsögðu.
1: Og þá kemur hann,
0: oi.
1: Nei, ekki sé, oi, þið sáu þegar hann tók gríslagið. Það var svona moment sem ég var svona, oh my god, ég er ástfóngin.
0: Nei, hvað er gríslagið?
1: Ok, ég var að sína ykkur þetta. Þegar hann tók Harry Ween fyrir 2 árum síðan og tók hann að, því eftir að deyja sko.
0: Aha.
1: Já, því eftir að deyja.
0: Þetta
1: ég reglulega leggst í brúm og horfa á þetta.
0: Var þetta á tónleikunum sem þú varst á það?
1: Nei, þetta var á, þú veist hérna
0: Og nú er þetta að sína okkur og setja við mækin.

0: Næs.
1: Já, þetta er, ég verðum að gefa það.
2: Já, þetta er ekkert, ef ég geti rammað inn myndband, þá var þetta rammað inn.
1: Já, þið sáðu ekki myndbandi sjálft, sko, en
2: þetta er,
1: það var flott.
2: It's, já, good dude. Og veitir hverju margir sem eru, sko, actually að fara á alla tónleikana hans.
1: Já.
2: Þið veist, ef sum fólk bara ekki vinnu með ábyrð.
1: Er allir, er margir að fara á alla 30 tónleikana?
2: Það er ótrúlega margir sem fara á alla 12 Wembley tónleikana.
1: Já. Bullir það maður.
2: Það er crazy.
1: Það er byrst þetta á pakki.
0: Heldur betur.
1: Það er áttur í næstu viku. Þangað til þá. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
4: Orvis, öndunaröðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: iPads og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
7: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
9: Lúkið er ekki klárt fyrir en skaltið er komið. Sign, sign.is.
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá

0: saman í tilverunni.
1: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
8: Áfram Ísland.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 og í dag er, já, þetta er svona skrítin dagur því að þetta er alþjóðlegi dagur furðulegra tónlistar. Þetta er í rauninni Strange Music Day.
1: Já, sem er aðtlið, það er náttúrulega, sko, það er hægt að gera dagur öllu.
0: Já.
1: Og við vitum það er til dagur fyrir allt, þetta er svona eins og þetta hefur verið gert fyrir útvarskontent.
0: Skilur pælinguna?
1: Mhm, mhm. En dagur skrítinnar tónlistar, sagðu það?
0: Já, og mér langar bara að fá frá þér og 512957 því ég með það er búið að setja saman lista.
1: Já.
0: Bara svona furðulegustu lög sem má meika það.
1: Ég er með nokkur lög, sko.
0: Já.
1: Sem ég man eftir svona sem að bara, hérna, sem ég er rauninni elska sem eru furðuleg, sko.
0: Mm-hmm. Sko, þetta lag hér sem ég er að fara að spila, þetta náði á ótrúlegan hátt topnum á Billboard Hot 100 listanum.
1: Já.
0: Í Bandaríkjunum. Og þetta er eitthvað gæja sem kallar sig Rick Dees and his cast of idiots. Og lagi Disco Duck.

0: þess að Skye sem syngur bara með andarödd og svo koma bara einhverjum svona raddir og bara disco.
1: Og hvar er þetta, hvar er þetta lag, er þetta eitthvað á topnum?
0: Nei, þetta er bara, þú veist, þetta er bara nokkur lög sem er verið að taka, bara svona sem er skrítið.
1: Ok.
0: Fleiri lög sem eru furðuleg og náðu árangri. Hér er talað bara eitt svona það skrítnasta bara sem einhverju mun eftir. En það er... einfaldlega lag sem fór á toppin í Bretlandi og varð eitt vinsælasta jólalag eitt árið í Bretlandi. Bara Mr. Blobby og lagið heitir Mr. Blobby.

0: Þetta náði þess að topnum í Bretlandi ein jól þegar þetta kom út.
1: Lömmuleg jól, það grínast það. Þetta er ekki svo jólilegt lag. Þetta var að pirra mig. Akkur náði þetta toppin.
0: Þetta er bara ótrúlegt.
1: Bara þetta fyrir Mariah Carey eða?
0: Hlýtur að vera sko, getur það bara ekki annað verið sko.
1: En nú getum við farið kannski aðeins þekktari lög sko. Og ég er náttúrulega sko, ég ætla að byrja á einu lagi sem þetta er náttúrulega ekkert í líkingu við það sem þú ert að tala um sko. En nei, ok, ég ætla kannski ekki að byrja þessu. Ég ætla að byrja bara á ég ætla að senda þér YouTube sko, því að það er bara YouTube pæling sko. En ég var mikill sko Ylvis-kall.
0: Ylvis?
1: Já. Sem er eitt af þessum
0: lögum. Ekki semst Elvis.
1: Nei.
0: Heldur Ylvis.
1: Ylvis sem er náttúrulega hérna, þetta lag þekki allir. Þetta er fyrirlegt lag en það gáttu allir dansa með. Það er ekki það sem ég var að senda þær á YouTube.
0: Nei, ok.
1: Það er What Does the Fox Say?
0: Býttu, ég kannast það, býttu. Bara kunni skrifa Ylvis.
1: Ysluni L-Waff-I-S, þetta er auðvitað til í kerfinu, ljóðum að spila þetta lag. Nei, það var það vinsælt. Það var það vinsælt.
0: Finnst það líklegt eða? Ertu að tala um The Fox?
1: Já.

0: skil þetta samt. Það er eitthvað svona catchy við þetta.
1: Það er eitthvað geðvægt við
0: þetta.
1: Og þetta gerir alltaf góð partí í villi. Það er alveg ótrúlegt að DJ-in Reyki G sé ekki að henda þessu á hérna milli, sko.
0: Nei, ég hef ekki gert það, sko.
1: Ég er meira. Viltu mesta frá mér?
0: Já, já.
1: Sko, það er lag sem er kannski meira svona var spilað hér á FNF 100%. Mm-hmm. Það er samt sem á þeir svona frekar skrítið lag. Mm-hmm. Það er náttúrulega Ozone.
0: Dragostatin Tay.
1: Já.
0: Dragostatin Tay, það var náttúrulega hjút, svona Eurovision, þetta. Úst, Maya, ha?
1: Þetta er náttúrulega furðulegt lag.
0: Já.
1: Þetta er náttúrulega mjög skrítið lag. En geðvegt lag.
0: Þekkja þetta allir.
1: Já.

0: bara geðvegt lag sko.
1: Herruðu, svo er talað um eitt lag hérna. Það er hérna, það er þetta lag hérna sem ég hef nú alveg spila stundum sko. Gæi sem sko svona virka bara eldri gæi með mm-hmm. hatt yfirvara skegg mm-hmm. og heiti bara Skatman. I'm a Skatman. Þetta kunna allir. Hörðulega hlaða mörguleiti.
0: Ég er að vinna mikið sko. Það er alveg svolítið mikið í gangi af þessum lögum mm-hmm. í hérna í bílnum hjá mér núna mm-hmm. Patti er á þessu leveli núna. Hann hérna, hann vil hlusta á öll minjónslögin.
1: Já, já, já.
0: Skilur mm-hmm. Þannig að ég er mikið að hlusta á mjög skrýtna tónlist þessa dagana mm-hmm. En ég sendi þér núna eitt hérna, farði í neðra lagi.
1: Þetta
0: er svona æskan hjá mér sko. Ég man þetta bara, þú veist, bara þetta var svo svakalegt.
1: Hæðilegt lag.
0: Þetta var samt svo svakalega stort.
2: What's going on?
1: Crazy Frog, Alex F.
0: En það fæði bara litla flashbackir sko.
1: Þetta var bara að spila og fullu bara klúppum og
0: öðru sko,
1: jú, jú.
0: Ég var reyla búin að gleyma hvað þetta er gott. Þetta er geðvegt, býta aðeins hækka þetta.
1: Þetta er ekki gott.
0: Og svo. Þetta er geðvegt stað.
1: Shit. Þú veit ég að fólk hafði þurft á þessu að halda inn í vinnuvikuna. Þetta var samt fáránlega vinsælt lag. Ég er að sjá það hérna, hann fór á toppin bara á fullt af löndum sko.
0: Einmitt. Þetta var þetta
1: bara
0: var
1: víða um heim bara number one
0: sko. Huge lag sko. Hvað er annað hjá þér?
1: Sko
0: það var endilega hringja 511
1: Já, eður með eitthvað lag. Sko, veit ekki, en mér fannst sko fannst þetta mjög furulegt þegar þetta kom út, en kannski er þetta ekkit eitthvað furulegt í dag, en mér fannst þetta stórfurulegt þetta kemur út.
0: Okay.
1: Þetta lag hérna, þetta var hérna, þetta var risastórt. Þetta hérna, þetta þekki allir.

0: FL65.
1: Þetta er alveg svona eitt af þessum
0: furðulegt
1: lag. Þetta er furðulegt lag, auðvitað, þetta er alveg heima þetta.
0: Já.
1: En, já, þetta er samt varð eiginlega fór eiginlega hringin, því þetta var svo vinsælt.
0: Þetta, ég meina þetta minnast í milljarð spilana á, á hérna á Spotify. Spotify
1: milljarð
0: milljarður sem, sem hversu vinsælt þetta var. Svo hefur verið að nefna lögin eins og Gangnam Style, það hefur verið að nefna lögin eins og Last Ketchup Ketchup Song sem eru þetta líka stórfurðulegt sko.
1: Við vorum alltaf bara með það daginn.
0: Já.
1: Þú veist, það eru þetta eitt og annað sem er, þú veist, þetta er ekki Call on Me, alveg svona frekar furðulegt lag.
0: Sko
1: Barbie Girl, skilur du?
0: Já, eiga klálega heima þarna eitthvað. Já, svo þetta hérna er nefnt í lokin. En sagt bara, það kom og fór svo bara. Þetta lag hér, þá voru allir að gera þetta, manstu eftir þessu?
1: Alveg
0: Harlem Shake-ið. Þetta var svona, þetta voru svona þrír mánuður það sem allir voru að gera ykkur svona vídeo.
1: Já.
0: Og svo bara basically hefur þetta lag ekkert heyrst.
1: En ætla að sé ekki samt svona eitt að þessum líka, þú veist, kannski erfitt að vera að tala upp skrýt, sko, telja upp skrýtin lög ef að Lou Bega og ekki heima á þessu lista.
0: Úff, ert að tala um þetta, hérna kemur bara allt í einu eins og skrattin og sauðalegnum
1: með þetta lag. Lá, hvernig sérst að lása þess ekki,
0: þannig
1: að kemur út.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Bara röddina slíka í þetta, þetta var einhvern veginn bara svona... Hann breytti eiginlega bara svolítið leiknum með þessu lagi.
1: Ég er svona hugsa líka þegar þú vorstu með þetta lagi í gangi. Þú lítur átt á það í stúdíónu, heyrðu, já, ok, við erum bara með lag.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er svona þannig lag. Þú veist bara þetta þarf að vera bara ógæðislega vinsælt stöfn.
0: Þetta lag fór á toppin í 26 löndum.
1: Mm-hmm. Eigum við ekkert svona skrítin íslenskum?
0: Var eitthvað að reyna að hugsa þetta á þann? Nei. Alltaf... Sko, glaðasti hundur í heimi er ekki kannski skrítilega en það var algjört heilalím.
1: Já, þú veit er að skrítilega.
0: Ég er glaðasti, glaðasti, glaðasti hundur í heimi.
1: Það er alltaf aðeins skrítilega.
0: Það er talað náttúrulega til hamingju Ísland líka, Silvía Nótt. En það var náttúrulega, var, veist, það var gert með, það var grín fyrirfram.
1: Já.
0: Það var svona eiginlega pínu grín, sko.
1: Já, grínlaugin eru mörg, sko.
0: Já.
1: Það eru mörg, sko. En ég er mikill aðdóðandi, ég sendi þér að neitt YouTube-linkarna fyrir ofan.
0: Já.
1: Þetta er ekki beint skrítilega, þetta er samt svona, þetta er öðruvísi. Og mér veist bara vel við hæfi að aðeins rifja þetta upp. Þetta er fyrir þá sem að hafa stútir að 12-0 eins og ég. Þetta var 90 nefndin held ég alveg örglega. Þetta er svo gott lag, sko.
0: Næs
1: þetta. Hlusta á textan, heyrðu þetta aðeins. Ísir sko, þetta er gott. Þetta er sveitin.

0: skemmtileg, þetta bara hef ég aldrei heyrt.
1: Nei, þú gastið ekki stoppa þetta.
0: Að ég var svo forvitin.
1: Ég fannst þú þurfa meira þessu.
0: 12.00 hey.
1: Já.
0: Það er samtalið hellings view á þetta.
1: Já, já, þetta er eitt af þessum legendary lögum.
0: Svona retro.
1: Já.
0: Herðu, klukkan að nálgast 9:30 verum að fá hér gesti eftir augnablik.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brennslan á FM 957. Life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't.

0: Það er bara þannig, út að hlusta á brennsluna á mánudegi og við erum komin með stútfullt stúdjó.
1: Heldur Pétur, það er rosalegu viðbrögð framöndan og við þeim, sko, það er einhvern veginn ekkert sem að nær manni einhvern veginn í Íslendinga hjarta, heldur en þegar Íslendinga fari ring.
0: Já, sammála því.
1: Ertu sammála?
0: Já, ég sammála því.
1: Það kemur eitthvað svona
0: úrið ringin, bara
1: bara, ég veist það, og ég man einhvern veginn, þú veist, núna er maður bara svona fótbolta og handboltakall, sko. En momenti svona þegar maður var fyrst að sjá Gunnar Nelson í UFC. Maður var eitthvað, bara hjarta og maður stoppa ekki.
0: Já, maður bara misti ekki að barta.
1: Já, og svo er það bara einhvern veginn búið að koma svolítið yfir og allt þegar Íslendingar er að keppa. Þetta er bara alltaf eins og landsliðið sé að keppa.
0: Auðvitað.
1: Og nú eru mjög margir Íslendingar að fara að berjast og það er stór viðburður framundan 29. ágúst. Og já, við ætlum bara að kynna inn þá sem er að fara að berjast og líka kannski aðla að spjalla við manninn á bakvið allt saman sem að við köllum bara bróður Big hér. Ertu velkominn.
2: Takk fyrir.
1: Herðu, byrjum þar. Byrjum á þínu konsepti. Þú ert að byrja svolítið nýtt konsept núna.
2: Einmitt, fólk þekki mig kannski í gegnum MMA fréttir og fyndir lótuna. Ég er hætti þar og búin að stóta með degi kompani sem heitir Combat Viking. Og með því erum við að hugsa að hérna, showcase íslenska talenti fyrir heiminum. Við erum að framlega efni á ensku. Núna er ég byrjað að taka viðtöl við okkar keppendur á ensku. Og þannig að hugsa aðeins stærra og ég er bara að hugsa að gera eitthvað svona algjörlega eftir mínu eigin höfði og bara hafa gaman að þessu. Það er ekki bara fréttir, þetta er entertainment.
1: Að því að sko, þetta er svolítið staðan í þessum iðnaði. Það þarf að showcase, það þarf að sýna sig. Þú ert að vera með eitthvað svona þeir sem hafa náð svolítið langt í þessu, sem hefur kannski að ná á þessu stærstu level, er fólk sem er að gera hluti líka fyrir entertainmentið, eða ekki?
2: Já, nákvæmlega, þú veist, það er svo mikill munur á hérna, bara, jafnvel þú ert komin að hæsta level í UFC, þú veist, bara, það er bara, þú veist, þú færði ekkit endilega stærstu bardagana fyrir að vera besti bardagamaðurinn, það þarf allt hitt að fylgja með, þú
1: veist, þetta er showmanship.
2: Þetta er show business.
1: Já, það er svolítið málið. Og hvernig, og, þú veist, hefur þetta vantað bara svona svolítið fyrir íslensk bardagafólk?
2: Já, náttúrulega áður en við byrjuðum okkar hérna fyrir 3 árum, þú veist, þá var ekki mikið í gangi. Nei. En núna er bara, eru 2 fyrirtæki að, hérna, að keira á þetta hart, sko.
1: Einmitt. 29. ágúst, það er bara stutt í það, bara núna næsta lögðag.
0: Bara lögðag.
2: Næsta lögðag.
1: Já, við erum ekki að hugsa já eða nei þar eru bara að hugsa að berjast.
2: Nei, við erum bara að hugsa já.
0: Og hvert er venjúð og hvað er að fara að segja?
2: Við erum að fara á Nínu. Nýna bar og hverju skutu 20. Já, Combat Viking og Nýna bara hefja samstarf þarna.
1: Æslegt.
2: Og það er Hekla Friðriksdóttir sem er að fara að mæta ríkjandi Evrópumeistara.
1: Jó.
2: Hekla, hérna, með okkur í stúdiónu, hún er okkar efnilegasta kona í blönduðum barðaðalistum.
1: Já.
2: Og svo er það Eimin Katri sem er að fara í 5. atvinnum hana nefaleika barðaðansinn.
1: Hekla, ertu velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Hvernig er svona
0: fiðringurinn?
1: Já, er fiðringur?
3: Það er alltaf fyrringur, svona stutt í bardaga. Aðla spenningur, smá stress.
1: Verður að vera smá stress.
3: Verður að vera smá stress, algjörlega. Annars væri eitthvað skrítið.
1: En þetta er greinlega almennilegur andstæðingur sem mástu mæta þarna.
3: Já, þetta er mjög spennandi andstæðingur. En svo byggjum ég sagði þá er hún ríkjandi Evrópumeistari og bara tekið marga flotta bardaga. Ég lakka mjög til að fá mætin í búrinu.
1: Og hvernig kemur þessi bardagi til? Þú veist, hvernig fer maður bara bardagi við ríkjandi Evrópumeistara? Er það ekkert eitthvað svona
3: Ég veit ekki.
1: Þarf maður ekki eitthvað svona smá connection sjóið, síðan að græja eitthvað svona?
3: Jú, sjóið hafði samband við stelpu sem að var að berjast í Reykjavík MMA, myndi Dammi. Spurði hvort að hún vildi bardagi, en hún hefur ekkert verið að berjast núna síðustu mánuði. Svo hún tjekkaði hvort að ég hefði áhuga.
1: Hvar er bardaginn?
3: Út í Danmörku, bæ sem heitir Randers, á sjói sem heitir Airtox Dominance.
1: Jægjað. Við viljum náttúrulega að fá Íslending á staðinn. Það byrja Íslendingumann í Danmörku.
2: Já,
3: ég
1: veit það. Erum við ekki að leita einhvern veginn að því? Ja?
3: Jú, ég var búin að reyna að plugga aðeins. Ég fann einhvern Facebook-hóp sem heitir Íslendingar í Danmörku. Það var eitthvað, hei, komið að horfa. Það var ekki ekki að hafa smá Íslendinga að fagna.
1: Auðvitað.
3: Ég vona að heyra eitthvað íslenska raddir.
1: En ekki, finnur ekki líka fyrir þessu, ég var að tala um í byrjunna, einhvern veginn svona þegar þeir Íslendingar stíðin í búrið, þá einhvern veginn verður svo mikið þjóðastolt, skilur.
3: Jú.
1: Vinnur fyrir því sjálf þegar þú berjast.
3: Já, algjörlega. Og sérstaklega núna þegar við fórum að hérna, geta barist heima á Íslandi líka. Eftir að Glacier Fight Night byrjaði, þá hérna, hefur líka áhuginn einhvern veginn pikkað þess upp og það er algjör snillt.
1: Litla konceptið sem Glacier Fight Night er. Geðveikt flott koncept.
0: Það er bara geðveikt sko.
1: Og það er þá væntanlega búið að hjálpa ykkur hekla í gegnum myndi allt saman. Það er svona búið að vekja meira áhuga.
3: Fram að því höfum við náttúrulega alltaf þurft að fara út að berjast. Það hefur verið, það er mikil meira umstang einhvern veginn og að fá bardaga. En síðan núna er bara kvöld nokkru sem á ári þar sem að margir íslenskir bara að menn geta komið og stíða svið og fengið tækifæri til að keppa og reynsluna.
1: Er ekki líka að sjá, erum við ekki að sjá hægla mikið mun í MMA-unni, það er alltaf að færast í aukarnar, fleiri iðkendur?
3: Jú, það er alltaf bætast, í hópinn.
1: Yfir til Emín, verður hjartalega velkomin, Emín Kadri, mættur.
4: Góðan daginn, strákar, hvað segir gott?
1: Elskan það bara í kaffibóllan, sko.
0: Já, já. Sultu slagur, hann er með hann, sko. Hann er það ekki stressað fyrir barndáðinu sín,
1: greið? Nei, ég held að sé ekki til stressi, sko. Þetta er stressið, þeirra?
4: Nei, kortisóli er alltaf látt, sko.
1: Er þið 50 aftur var barndaginn á leiðinni, maður? Það er ekki sagði?
4: Jú.
1: 50 aftur var barndaginn núna aftur í Danmörku. Við erum búin að barist í Danmörku.
4: Ekki Danmörku, Finnlandi.
1: Finnlandi, já, mitt. Hvernig er, ekki er að stressið, þú veist, hvernig lístir þetta?
4: Sko, ég er bara spenntur út því, þetta er fyrsti sexlóti barndaginn minn.
1: Já.
4: Og ég er bara svolítið spenntur að sjá hvað ég get gert með svona aðeins lengri tíma með ekkert andstæðingarna inni, sko. Út af því að ég hef alltaf verið svona meiri, þú veist, ég vill byrja smá, ég vill taka einhverfisingar, ég vill byrja að brota menniður í bóttið og allt þannig. Ég vill sjá svona hvernig það mun fara ef ég fer í þessar 50 og 70 lótu í endan, sko. En ég held að menn ekki fara svo langt.
1: En þú ert svona eins og við vorum líka verið að tala um hérna, við vorum að ræða þess, við byggja líka á að hversu mikið showmanship þetta þarf að vera, sko.
4: Já, já, já.
1: Þetta er showbiz og já, það þarf alveg líka að reyna að æsa þess í liðinu.
4: Já.
1: Ég geti trú að þú sért aðeins að trastólka. Áttu það ekki alveg inn í það?
4: Jú, ég bara sé bara hvernig stemningin er, sko. Ég reyna bara að hafa gaman
1: að því.
4: Jú, ég meina, þú veist, maður lítur alveg að taka þeir smá persónulega ef að gaurin er að fara þann inn og allir að taka þeir hausinn og þú veist, allir sem þú þekkir er að horfa á þig og Nínu og allt þetta. En ég meina, ég hef ekkert þurft eitthvað að gera eitthvað þannig svona persónulegt. Mér langar að hafa eitthvað svona, einhvern svona sögu í ferlinu með eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona alvöru bíf, sko, en ég vekkert lendi því.
1: Það dettur inn.
0: Það kemur.
4: Já, það hlýtur að koma.
1: Hver er þetta núna sem úrst að berast við?
4: Herru, ég er að keppa móti gaur sem að er, sem sagt, hann er finnskur rússi. Fættist í Rússlandi, en býr í Finnlandi þá. Þannig að þetta er svona heima landi hans.
1: Þannig að hann er að fá svona, kannski, með sér krátið.
4: Já, hann fekk með sér krátið í seinasta barndan manns í Finnlandi, en hann tapaði honum. Þannig að það er ekkert eitthvað rosalega mikið sem ég hef áhyggjur af að þetta veri eitthvað svona heimalegt eða eitthvað þannig dót, sko. Og svo er þetta náttúrulega ekki heldur líka í Helsingi, þannig að ég er rosalega svona, ég veit ekki hvernig kráti verður, sko, hvort það verður með honum mikið, þetta er aðeins ég burti frá, þú veist, hans heimabæ.
1: Byggið, þið náttúrulega er að fara útvæntilega eitthvað aðeins og undan og þið munu sína frá þessu, svo ég svona gerir ráð fyrir bara á öllum samfélagsmiðlum og svona að fylgjast með ferlinu.
2: Já, við fylgjum bara það með honum hvert skref, sko. Og svo náttúrulega, hérna, vonum við bara þau verið duglega úti að framlega content.
1: Það er partur af þessu.
4: Það er parturinn.
1: Auglýsa. Það er alltaf að vera að tala um þetta enda laust, maður, og komis út. Og hvað er þetta að fylgjast með þessu? Svona, þú veist, eru þið komið með sérstakan Instagram reikning eða?
2: Er það Combat Viking HQ á Instagram. Það er hægt að fylgjast með öllu. Ég er búin að vera mjög aktífur hérna frá því að byrjaði nýla.
1: Sky's the limit, ekki?
2: Jú, algjörlega.
1: Watch party á Nínu.
2: Einmitt, við byrjum þá byrjar viðbyrjunar heklu svo eftir að Emis viðbyrjur sér að byrja eitthvað aðeins hérna. Emis talaði um að vera stíðin í ring 6-7 eða ekki. Þannig að hekla þetta að vera rauklega rétt á undan. Þannig að bara um að gera mæta snemma og ná sér gott sætið hana.
1: Þetta er bara já, eins og þessum. Þetta er ekki já eða nei. Þetta er bara já á Nínu. 29. ágúst, gæs, gangu sem allra best í eitthvað barndöfum og við segjum áfram Íslandi eins og við gerum alltaf þegar að kemur að þessum í það.
3: Yes, takk
1: fyrir stakar.
5: Þetta er brennslan á FM 957. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brennslan
6: í samstarfi við Subway og World Class.
7: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.

0: Það er bara þannig, við erum bara að fara að kveðja Mánudagur er svona nokkurn veginn á enda komin og það er bara spurningin, þá fyrir að rigna núna hressilega fljótlega og síðan á hætt að rigna ára fínt við erum á morgun.
1: Já, það?
0: Já, þetta svona skiptir svolítið núna vikan. Hú, þetta er svona leðlíkt, þetta er gott á morgun, smá kannski bóring á miðvikudaginn, fínt á fimmtudaginn.
1: Já, hvort að ég hef ekki séð að þetta vera bara fínasta veður um helgina, er það byllum
0: Jú, það? Bara allavega, sko, aðeins og snemmt að fara í það núna.
1: Já, já, já, já.
0: En sko, helgin lítur nei, bara helviti vel út.
1: Já, nei, ekki lengur.
0: Er búið að breytast?
1: Já, já, grænindir rigning og 10 gráður löytan.
0: Skemmtilegt. Hvað ætlar að gera í dag?
1: Herðu, það er nú bara einhver rólandi staður. Ég ætla nú að reyna að koma með einhverju rútínastað. Kannski taka pínu bara út í hlaup, sko.
0: Flott.
1: Bara eitthvað svona létt að koma að þessu stað. Ég held ég sé með bleiku í matinn í kvöld. Þú veist, þetta er bara mánudagur.
0: Já.
1: Gjörsamur.
0: Mánudagur, mánudagur, mánudagur.
1: Já, það er eiginlega svolítið staðan. Þannig að hérna, það er nú kannski lítið eitthvað planað að viti, sko. En þér, ertu með eitthvað?
0: Nei, ég er aðeins að fara í smá stúss með hérna, eldri. Hann er náttúrulega að vera aðeins að græja fyrir skólan hjá henni.
1: Já.
0: Með að smá rúmdagur þar í dag og svo er ég með hérna Lundunarslæðin í kvöld laka til, Fulham Chelsea laka til þess að Chelsea undir stjórn Alonso.
1: Já, geðvett, þú fær þann leik.
0: Já,
1: æðislegt.
0: Það verður hörku, hörku viðuregn ábyggilega og hérna bara laka til í það og svo bara eins og segi, þetta verður bara mánudagur.
1: Ég er auðvitað að taka Fulham bara, kvöld.
0: Já, bara þeir vinni.
1: Bara svona meða við, hvernig já, þið búið að hvernig þið búið að spilast svona einhvern veginn þessi fyrsta.
0: Það getur auðvitað að dottið þannig, sko.
1: Já.
0: Bara easily, sko.
1: Já.
0: Annars, verðum við bara hér á slæðinu klukkan 7 í fyrramáli með hörku, hörku þátt eins og ávallt. Eigið þið frábæra mánudag og frábæra viku sem framöndan er.
1: Gangi á drottin sjöfum. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn er 24. ágúst og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp í laginu. Það er enn ein vikan að hefjast. Ég veit ekki hversu oft í viku ég segi þetta en mér finnst tíminn, hann flýgur. Þetta er eiginlega alveg galið hvað tíminn líður rætt. Ágúst að klárast og já, haustið bara framundan. Það er ekki langt í þetta. Ég vil meina að haustið byrja svona fyrsta september. En við fáum líka oft mjög gott veður í september sem að ég eiginlega vonast til þess að við fáum núna. Það væri ekkert eðla næs ef við fengjum bara geggjaðan september mánuð. En nóg það, mánudagur hjá okkur. Við ætlum að henda okkur í mánudags meðmælin. Svo maður fara bara eins yfir helgina hvað var að frétta og fleira og svo ætlum að henda okkur í Good Big Sister Advice og ég veit ekki hvað og hvað. Með þessu ætlum að sjálfsögðu líka að hlusta saman á Top Tónlist og ég eigum ekki bara vind okkur yfir í hana. Framundan hjá okkur í henni, það eru Ice Guys, GTRN, en við byrjum fyrst á þessari hér, þetta er B

Þetta eru Ice Guys, 7.9.13 hér á FM 9.5.7. Herri, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund, en áðurinn fyrir mig það þá ætlum að halda aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Sjabusi. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Maroon 5.

Þetta er Shabusi með A Bar Song eða Tipsy hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni dagsins, mánudagurinn 24. ágúst og það engin annar en leikarinn Rupert Grint sem á daginn í dag 38 gamall, hann lék hérna Ron Weasley í Harry Potter hann sé ekki þekktastur fyrir það, ég held það Herra, leikarinn Chad Michael Murray, hann á líka ammæli í dag 45 ára Hann var aftur að vara hann í Wondery Hill Já, Wondery Hill, emett Ruggla alltaf saman Wondery Hill og þarna 90210, já, alveg rétt 90210 Herði og svo það fyrirsætan samfélagsmiðla stjarnan Sofía Ritchie Hún 28 gömul Þannig að, já, fyllt að flotti fólki sem á daginn í dag Ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega Það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld maður á alltaf að haldi upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. Herri, við höldum áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Ariana Grande. Það Becky Hill og David Guetta en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Ariana Grande, Yes and hér af 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fagfólk hjá Slippfélaginu. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmælin hér eftir smá stund en áðurinu fyrir mig það. Ætlum að fá að heyra örstnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandir? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í baki.

0: Það er það. Ég held ég var að tala með því.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.

Eitt gamalt gott með Drake, þetta Hotline Bling hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsti mánudags meðmælin og sko, ég ætla að fá að mæla með því bara að þeirra veðrið svona að þá maður að fara í eitthvað svona comfort food, maður að fara í jafnvel, þú veist, að baka eitthvað þú kemur heim eftir vinnu eða skóla eða hvað sem þú ert að gera í dag. Þú ert að fara í svona comfort food og sko, ef þú ætlar að fara í matinn þá comfort food, þú veist, það svona súpa juicy pastaréttur, þú veist eitthvað svona nice pizza, þú veist, þetta comfort food og ef þú ætlar að baka þá ertu að fara að baka eitthvað ógisla nice eitthvað juicy köku eða eitthvað svona þannig að já, það svona rainy day comfort food vibe í dag Herðu, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Akon og M&M Það Bruno Mars, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Háski og

og M&M, þetta er Smack That hér á FM 957. Lag sem að kemur út árið 2006 og er af plötunni Convicted, sem er önnur plata Icon. En sko, þetta er eiginlega svolítið ruglað, því að sko, 2006 og 2007 eru svona svolítið árinans Icon, þú veist, hann einhvern veginn bara var að senda frá sér banger eftir banger eftir banger. Þú veist, við erum að tala um Lonely, Smack That, I Wanna Love You, Don't Matter. En það var svolítið bara svona hans ár, svona 2006-2007. En laginu gekk ekkit eðlilega vel. Það komst í annað sæti á Billboard Hot 100 listanum og já, er bara svona einn af hans stærstu hitturum. Herðu, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Birnir og Páll Óskar. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Bibi, Raxa og Faith.

0: 5-7.
1: Stóra spurningar heili minn spyr. Hjarta mitt ekki með svar. Ég slegg úr símanum mínum, bara svo að þú vitir það.

Óskar með spurningar hér á FM 957. Herri, við ætlum að færa okkur yfir í gjallutnar framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Britney Spears. En við byrjum fyrst á þessari hér, þetta er Sabrina Carpenter.

0: Britney Spears með Toxic hér af 957. Herra klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipfélaginu. Herðu, komin tími á held ég bara fyrsta Big Sister Advice dagsins en áðurinn fyrir mig það, þá ætlum við að hend okkur yfir í örsnögg skilaboð. Fá svo nokkur góð lög og svo það fyrsta Big Sister Advice dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
5: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Þetta er Kjellani með Folded hér á 5957. Herra, við ætlum að handa okkur yfir í fyrsta Big Sister Advice dagsins og sko, þetta er eitt svona sem ógeðslega gott að hafa alltaf í huga. Að þú myndir ekki segja þetta við besta vinur þinn eða bestu vinkonu þína, ekki tala svona við sjálfa þig. Og þetta á svona sérstaklega við eignin þegar fólk að ég veit ekki, þú veist, þegar maður eitthvað svona ósáttur með eitthvað, þú veist, að þú myndir ekki segja þetta við bestu vinkonu þína, ekki hugsa þetta sjálfa þig eða segja þetta upp á við sjálfa þig. Vist þetta geggjað ráð og ég bara gríp regla þegar ég þarf á því að halda. Herði, fyrsta Big Sister Advice dagsins við höldum áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Fergie, það Samper, en við ætlum að byrja fyrst á þessu

Girls Don't Cry hér af 957. Herðu, Meghan Markle, hún er í viðræðum hlutverk í Netflix þáttunum The Gentlemen. En hún hætti í leiklistin eftir hún giftist Harry Bretaprinsi árið 2018. En það eru breskir miðlar sem að segja fyrst frá þessu og segja viðræðum að vera á byrjunarstigi. En The Sun segir hana mjög spennta fyrir hlutverkinu og tækifærnum til að leika aftur. En The Gentlemen eru svona glæpa gaman þættir hertoga sem gerist eitirlefja baróð með Theo James í aða hlutverki. En Meghan Markle, hennar stærsta hlutverk var örugglega bara Rachel Zane í lögfræði þáttunum Suits, en hún lék í 7 þáttaröðum í þeim þáttum. Mér varst hún mjög góð sem Rachel Zane, þannig að já, ég alveg spennt fyrir því að sjá hana leika aftur. Herðum, við heldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, Klara Einars. Það eru Coldplay og Beyoncé, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta eru Bubi Mortens og Friðrik Dór.

0: Klara Einars komin heim hér á FM 957. Herri klukkan, hún orðin 11:30 og rétt rúmlega það þennan mánu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmælin hér eftir smá stund en áður en við förum í þau. Það fá örsnögg skilaboð, förum svo í aðeins meiri topp tónlist en framundan meðal annars Natasha Bedingfield. Kaiko og Eva Max, en byrjum fyrst á FM 95 Blö. Þetta strax eftir örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn
6: You can bring demons back to the human world
5: Insidious Out of the Further Væntalegi bíó 20. ágúst
7: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
8: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Turn up. FM

með Natasha Bedingfield, þetta Unwritten hér á F957. Herðu, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmælin og sko, ég var með áðan svona að í dag akkurat dagurinn til að vera bara með eitthvað svona comfort food og sko, ég ætla þá bara að henda í svona rainy day reset, þú veist, það bara þessi típiska everything styrta, þú veist, annarkvort að henda sér í bað eða átt baðkar, þú veist, á svona dagum vildi óska ég ætti baðkar, eða að þú ert að fara bara í styrti það sem þú ert bara að fara í skrúpin, eitthvað geggjaðan hármaska, þú ert að fara í body lotionið og svo bara hreina áttföt og snemma upp í rúm og horfa á eitthvað upp í rúmi, sko. Þetta bara svona akkurat dagurinn í það. Þannig að já, bara njóta þess að hafa kósi. Ég held að það sé bara dagurinn í dag. Við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, það eru BTS. Eitt gamalt gott með Kristmund Axel og Júli Heiðari, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Ariana Grande.

Þetta er Dynamite hér á FM 957. Herðu, rosalega fréttir, já, ég sá það á TikTok í gær. En Erling Haaland, leikmaður Manchester City, hann búin að láta klippa sig. Og hann var alltaf með, hann var bara orðin ekkert eðla þekktur fyrir síða hárið sitt, var alltaf með svona man bun. Herðu, hann eiginlega bara krúnurakkaði núna. Sorry, er þetta ekki galið það? Nei, ég veit ekki, en þú veist, kannski verður hann bara ennþá betri fótbolta, ég veit ekki. En hérna, ég rosalegt, ég hef neginn haldið bara að hann myndi halda í síða hárið það, því að hann hérna, já, hann búin að vera svo ókslega þekktur fyrir það. En nei, Erling Haaland, hann basically krúnurakkaður þessa dagana. Við sjáum til hvernig hvaða áhrif þetta hefur á fótbolta hæfileikans, en einhvern veginn ég allan á því að hár sé ekki stór faktor í því, en hvað veit maður. Heyrðu, við höldum áfram í tónlistinni, næsta dagskrá, þetta hér.

0: Þetta er Dylja og Rómeó hér á FM 957. Það er við hálfnir saman þennan mánu daginn. Það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, við ætlum að henda okkur í annað Big Sister Advice dagsins en árunum fyrir mig það, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð. Förum í tvö góð lög og svo förum við í annað Big Sister Advice dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Frá James Wan, manninum sem hrett okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröði. Insidious.
3: What is this?
2: Out of the further. Komin í bíó.
4: You're not alone in here.
5: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
8: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

gemjar hér af 957 Það við ætlum að handa okkur í amma Big Sister Advice dagsins og sko, mér stætt svolítið gott þú þarft ekki að gera þig eitthvað minni að gera svona lítið úr ég bara þér og því sem að þú ert að gera til þess að láta einhverjum öðrum líða betur og þetta alveg eitthvað sem gott að hafa baku eira því að þú veist stundum dettu fólk alveg í þannig gíra bara eitthvað svona, æ, óf, ég get ekki að segja þessum þetta því að þessi náði ekki að gera þetta, eða eitthvað skilur þannig að þú veist, þú þarft ekki að gera lítið úr eða draga úr því sem að þú ert búin að gera eða ert að fara að gera bara því að einhver annar vill kannski ekki heyra það mjög gott að hafa bak við eyrað og já, þetta var annað Big Sister Advice dagsins við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, Louis Fonsi og Justin Bieber Það Miley Cyrus, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Bruno

Daddy Yankee og Justin Bieber með Despacito hér á 957. Sko, smá fun fact þetta lag, en lagið kemur út í janúar 2017 og þá bara með Luis Fonsi og Daddy Yankee. En Justin Bieber kemur svo inn í remix í apríl 2017, bara hvað þremur mánuðum eftir á. Og syngur náttúrulega hluta á spænsku sem var mjög stórt moment fyrir jafn svona stóra popstjörnu og Justin Bieber var á þessum tíma. En laginu gekk ekkit eðla vel, komst í fyrsta sæti í mjög mörgum löndum og varð fyrsta spænska lagið í mörg ár til að ná svona gríðalegum vinsældum. En já, þú veist, þetta líka bara lag hvað 2017, þetta var bara sumar lagið árið 2017, það var einhvern veginn allstaðar og út allt. Herðu, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, Rorri. Það Ed Sheeran, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: hér á FM 957. Herri klukkan, hún alveg að detta í hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, leikunan Dakota Johnson, hún orðin single aftur. Förum betur yfir þetta hér eftir smástund en fyrst förum við örsnögg skilaboð, fáum nokkur góð lög. Förum svo aðeins yfir nýjasta breakupið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið aðra frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda einn,
2: tveir Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Ræðingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
8: Sumarið tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun.

Timbaland og Keri Hilsson The Way I Are hér á FM 957. Herði, leikonan Dakota Johnson og tónlistamaðurinn Tucker Pillsbury sem að kemur fram undir listamannsnafninu Role Model eru hætt saman eftir tæplega eins á samband. En heimildamaður People segir að sambandinu hafi lokið fyrir nokkru en hvorki Dakota nýju Tucker hafa tjá sig opinberlega þau sambandslit. En það smá aldursmunur á þeim, Dakota Johnson 36 ára og Tucker Pillsbury 29 ára. En þau voru sögðu vera að deyta í desember á síðasta ári og sáust þá borða saman. Sáust aftur á deyti í janúar og svo í apríl sagði heimildamaður að alvarlegt samband væri að ræða. En Dakota Johnson var lengi í stormasömu sambandi við Chris Martin, söngvara Coldplay. En þau voru saman sko með hlýjum frá árinu 2017 og þangað til að leiðir skildu endanlega í júní 2025. Þannig að já, Dakota Johnson, hún kannski ekki alveg verið tilbúin í samband aftur. En hún allan single og þá áhugavert að sjá hvernig hún fer að deyta næst og hvort það verða einhver. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Luigi og Maron Birnir. Það Mike Posner, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Andri, Luigi og Maron Birnir með Berðdreymi hér á 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í tótt tónlistinni, halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan mánudag. Framöndan hjá okkur, Friðrik Dór, Steindi Junior Band og Stop Wait Go með alveg sama eða til í allt part 2. Eitt gamalt gott með Jennifer Lopez og Pitbull on the floor. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Benson Boone með Sorry I'm Here for Someone Else.

0: Friðrik Dór, Steindi Junior, Bent og Stop Wait Go með alveg sama eða til í allt part 2 hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún að detti eitt hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, og talandi Slippfélagið. Vissið þú að þú ferðin á slippfélagi.is þá getur þú farið hérna í flokkin litir og litakort. Velu svo allir litir að þá getur þú séð litina sem að þér líst best á mörgum mismunandi rýmum. Þannig að tala okkur til séða inn í eldhúsi, svefnherbergi, stofu og hann virðist einhvern veginn alltaf vera ólíkur sama eða þú veist, fer eftir í hvað rými hann Þannig að ég mælu með að skoða litina sem að þér líst á eða þú ert eitthvað pæli að fara að mála heima. Kíkja át inn á slippfélaginu og svo getur valið kannski þína topp 3 og fari í slippfélagi fengið pröfu og já, getur farið að mála heimilið upp á nýtt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir. Ragðbyggið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Hey, skólin að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sagtum núna á söngskóli.is.
5: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is Ekki bíða, bara fara.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.

Eitt gamalt gott með Katy Perry, The One That Got Away hér af 957. Herðu, íslenska ferðaþjónustu fyrirtæki og bókina síðan Guide to Iceland hefur birt lista yfir 10 kynþokkafyllstu íslendingana á vefsíðu sinni. Förum betur yfir það hverjir þetta eru hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topptónlist.

Chris Brown, þetta er Jesinnum þrýr. Herðu, íslenska faraþjónustu fyrirtæki og bókuna síðan Guide to Iceland hefur birt lista yfir 10 kynþokkafyllstu íslendingana á vefsíðu sinni. Förum yfir listan. Í tíenda sæti er Birta að Bíba Þórhallsdóttir fyrir sæta og fegur á drottning en hún var krýnd Miss Universe Iceland árið 2019. Í níenda sæti leikonan Anita Brím. Hún er sagði þá að haldið merki Íslands svolítið á lofti á alþjóðlegum vettvangi sérstaklega í Hollywood ára bil. En hún hefur leikið í nokkrum, já, svona alveg frekar stórum bíómyndum. Herðu áttund á lista, það er söngvarinn Friðrik Dór. Hann er náttúrulega bara syngur einn, hann er í Ice Guys og fleira. Sjöndi á lista, Páll Óskar. Hann hefur náttúrulega bara verið þekktasti skemmti kraftur og söngvari Íslands. Sjötta á lista, leik- og tónlistakonan Elín Hall. Hún er, það er sko geggjum mynda á henni, hún er ekkit eðlilega glæsileg. Herðu, fimmta á lista, borgarstjóri Reykjavíkur Hildur Björnsdóttir. Við ætlum að fara yfir seinni hluta listans hér eftir smástund en fyrst, já, fáum eitt gott lag.

I Need. Herði, við ætlum að fara yfir seinni hluta listans tíu kynþokkafylgstu Íslendingarnir samkvæmt ferðaþjónustu fyrirtækinu bókunu síðinni Guide to Iceland. Og hún komin hérna í fjórða sæti, það engin önnur, en Sveindís Jane Jónsdóttir, er þetta fór Jane yfir Jóns? Sveindís Jane Jónsdóttir, ein fremsta knattspyrnu kona Íslands og svo stendur hérna, hún sé svo röð að þú myndir líklegast aldrei ná henni. Herri þriði á lista, markmaðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson, hann að spila með Barcelona og sömuleiðis í íslenska landsliðinu í handbolta. Önnur á lista, forsætisráðherran Kristrún Frostadóttir, en hún varð forsætisráðherra 36 ára aldri og varð þannig yngsti forsætisráðherra í sögu Íslands. Efstur á lista, ætti ekki að koma neinum á óvart, Rúrik Gíslason, hann trónir á toppnum á þessum lista. En já, það var á HM í knattspyrnu 2018 þegar Rúrik birtist á skjánum og það varð allt vitlaust og fylgjenda tölur hans fóru bara sko, upp úr öllu valdi. Þannig að HM 2018 það var heldur betur gott mót fyrir Rúrik Gíslason. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, Sara Paralís.

0: Justin Bieber, þetta er Sorry hér á FM 957. Herri klukkan, hún alveg að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp félaginu. Heyrðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við eigum samt eftir að fara í alþjóðlega daginn og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist. Þannig að ég segi bara við skellum okkur yfir í örsnögg skilaboð og höldum svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp félagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Bara nýtt tekjublaðinu?
0: Ég veit ekki, það hlýtur að vera.
3: Ert þú í tekjublaðinu?
0: Ég veit ekki.
3: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway og World Class.
4: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikjadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
7: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
8: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
9: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
6: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
10: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
6: Þú getur hort núna á Scene Plus.
11: Getur sent mér það SMS-i? Getur ekki muna það?
12: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
13: Gamla bíó og Goodlight kynna Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
14: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.

Kristín Hafs með falleg orð hér á FM 957. Herra, við ætlum að handa okkur yfir í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en áður en við förum í hann þá ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, herra Netismjör, það David Guetta en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta engin önnur en Tate McRae með Greedy.

Heldur betur, þú þekkir þetta. Það er ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 sinum að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 24. ágúst og í dag er alþjóðlegi vöfludagurinn. Fullkomið tækifæri í þessu, já, svona líka, ég ætla ekki segja vondaveðri, leiðilega veðri til þess að henda í vöflur heima á sér. Herðu, í dag er líka International Strange Music Day. Við tengjum nú ekkert við það hér á FM, við erum ekkert með neina Strange Music. Herðu, það er Kobe Bryant Day og það er alþjóðlegi hnífadagurinn, það er allt að gerast hérna. Herðu, þetta voru þeir alþjóðlegu þennan mánudaginn, styttist í kveðjustund hjá okkur, en höldum samt aðeins áfram í topp tónlistinni.

0: á okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, búið að vera bara svona kósi mánudagur hjá okkur, við erum búin að fara í mánudags meðmælin. Við erum aðeins búin að fara yfir hvað var að frétta helgina og svo fórum við að sjálfsögðu í nokkur góð Big Sister Advice. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilaboð og þau alltaf fylgjaði til klukkan 6 í dag. Ég verð svo aftur með þér á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslunni sem að hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka kærlega fyrir samfylgdin í dag, eigðu bara yndislegan dag, vonaðu náður að nýta þér mánudags meðmælin eitthvað. Við heyrumst aftur hress á morgun, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
3: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Sindri, ég hef beðið eftir.
6: Komdu í þetta.
7: Biðin senn á enda.
8: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
9: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
10: Svo þótt á þessi hérna.
11: Já, sem líka þitt herbyggi.
7: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
12: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
13: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
14: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Bílson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
16: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta traffíkin.
17: Ég bara, ég get ekki meir.
18: Ég get ekki meir.
17: Já.
18: Fyrir ekki að ég er að Egil plóter í brennslunni skilur alltaf headfónin eftir eins og þetta sé sko, hann sé krumpi kúlu og hann skeinir sér.
17: Er þetta ekki eitthvað sem hættir að græja bara áður en maður fyrir loftið?
18: Jó, bara búið að vera brjálækir í dag sko.
17: Já, bara stúðfullu pakki bara.
18: Ég bara búin að vera inn út og fundi mér alltaf.
17: Nei, en ég get ekki meir, Jóna, ég get ekki meir.
18: Hva?
17: Þessu ESB-tali. Mér orðið alveg sama. Nei, ekki tjóka. Á þessum tímapunkti Þú veist að fólk hringjandi í mig daginn og daginn og djöfullir og þreyttur á sig maður.
18: Já, sko,
17: ég get ekki meira.
18: Nei, ég sko, hérna, nú erum við hér að tala með ESB í þokkabót. Nei, hérna, við vorum að halda surprise ammali.
17: Já.
18: Fyrir, hérna, við nokkar helgina. Og ég sagði bara, ég sló í borð og dinglaði. Og sagði bara, ef að það verður einhverjum sem talar ESB, þá ertu í alvörinu rekin.
17: Já, ég, djöfull er maður og þreyttur á sig.
18: Svo sitjum við hér að ræða þetta.
17: Nei, við erum ekki að ræða þetta.
18: Nei, ég veit að.
17: Við erum ekki að fara yfir, þú veist, í alvörinni, ég ekki að djóka. Ég bara hún pirraður á þessu.
18: Þykjast allir vita best.
17: Þykjast, ok, það sem ég þreyttur á þessu er það að hér erum við með tvær fylkingar, það já-fylkingin og það nei-fylkingin. Hvor að keppa hversu hitt er glatar og
18: Jesus, Jóna. Þú veist að rópa, svona innanvertis rópa. Herri alltaf fram.
17: Nei, innan ég ekki.
18: Herriðu, eru ekki bara vinir?
17: Jú, og hérna, bara það var ljú upp á mig svo oft á dag. Sömuleiðis tilbaka og meira.
18: Sömuleiðis aftur
17: á bak. En hérna, ég sem ég alveg tala, já-byltingin er búin að vera núna í hálft ár. Bara, ef þú segir nei við ESB þá ertu föðurlandsvikari og aumingi og ef þú segir já eða nei þá hérna, hattar útlendinga og ert bara fáiði og maður er bara svona, ég nenni ekki, þú vill hlakka mig til 2009. Þegar við hættum að tala um þetta.
18: Ég ætla alveg að vaka.
17: Æ, mitt.
18: Ég er ekki að djóka.
17: Af hverju?
18: Og því ég veit ekki, mér finnst það bara svona stemming, ég ætla bara að vaka. Ég hef aldrei verið í einhver svona kosningavökum og einhver svona dæmi.
17: Ekki?
18: Þú veist að ég hef aldrei kosið.
17: Ég veit það sem þú ert líka að segja þetta upp átt sko.
18: En nei,
17: ég er að pæli að vera með smá bara svona mótmæli og bara segja fólk að kjósa ekki. Því ég er ekki að tjóka. Hver er mér ekki að segja okkur
18: fólk? Við ESB munum sigra.
17: Við sigra. Nei, ég er ekki að tjóka.
18: ESB er orðin einhver faraldur, þetta er orðin einhver svona veira, einhver svona hérna einhver svona helvitis flensa sem er að ganga yfir fólk.
17: Þetta er bara eina sem þú talar og bara, ég er ekki að tjóka, eina sem fólk á TikTok er bara eitthvað í alvörinu eða sinni við ESB og ég bara, þegiðu, hæ ertu að tala um þetta? Þú veist, það er búið að eyðileggja samfélagsmiðla og allt sem við gerum.
18: Svo
17: mæti maður í partí, já, eru því já eða nei, er eitthvað að þér?
18: Já, þetta er sko hérna.
17: Við erum að tala um aðvilda viðræður í Evrópusambandi. Sorry, er við öll voru nýræð? Af hverju er fólk ekki sama?
18: Ég veit að þetta er hérna.
17: Ég kýs ekki.
18: Nei, við ekki bara vera saman í því. Nei, djók, auðvitað ekki, við viljum ekki vera með svona áróður.
17: Jú, víst.
18: Við eigum að nýta kosningaréttin.
17: Nei, nýta kosningaréttin. Við erum að tala um hvort eigum að vera nær Evrópu í einhverju bandalagi. Já, nei, alveg sama.
18: Já.
17: Hvað er að pæla í þessu allan daginn? Fólk er hringjandi í mig.
18: Ég veit.
17: Daginn inn og daginn út að hringja í mig. Ég, halló. Hæ, Guðan, þú veist, það var eitt maður sem hringdi mér um daginn, bara ég var að hlusta og þú sagðist vera alveg opinn fyrir að segja já í útvarpinu um daginn. Ég ætla þess að útskýra fyrir af hverju. Nei. Ég er hádegismat.
18: Við ætlum að fá, ég er búin að reka eftir þér að fá fólkina í stúdíóið.
17: Já.
18: Eitt grjótarann já og eitt grjótarann nei.
17: Það er 24. Það er sko kosning á laugardaginn. Þannig að ekki síðastalega á fimmtudaginn, þá verður það ESB sko.
18: Við vitum ekki neitt.
17: Já, við ætlum bara að fá hér bara grjótart já og nei fólk og þau eru fara að keppast.
18: Segjum já til að sjá hvað, ég hef ekki hugmynd.
17: Samningin.
18: Ég veit að mér er drull, ég er að tala bara, ég veit ekki um þetta. Ég sjá hvað samning
17: mér. Já, ég er eiginlega því meira núna sko. Því á sama tíma mér er alveg sama. Því það bara verið að fá einhver 18 ára krakka með kosningarétt sem var ekki hundsvit hvað er að segja. Komi áróður og þeir sé allir nei eða allir já. Þetta er svo mikið bullkorti er það ég nenni ekki að vera að kjósa. Vá, tölum við hvað annað. Traffíkin er hafin aftur í glænýri útvarsviku. Skjári minn er bilaður hérna hæra minn. Þannig ég spyr sko, bara hvað ætlum að gera í dag.
18: Ég er í svo góðum gír.
17: Ég veit
18: það. Veistu það, ég er í svo góðum gír. Og mér langaði kannski bara að byrja með þátt á smá umræðu.
17: Já.
18: Bara smá, bara hvernig, bara, mér langaði bara velta steinum.
17: Ég vil velta steinum í fallegu samstarfi við Amerikan bar Sólbaðstofuna Smart og Iceware. Það er það sem mér langar að gera.
18: Heldur betur Pétur. Sko, hérna, kom upp svona pæling um helgina hjá mér. Út af því að í dag búum við í þannig samfélagi að það er svona, þú veist, fólk er á svo viðkvæmt fyrir gríni.
17: Já, já.
18: Samfélag okkar er mjög viðkvæmt fyrir gríni.
17: Já, já.
18: Sérstaklega ef að grínið sko bitnar kannski á einhverju svona, þú veist, einhverju sem er á lífi.
17: Ha.
18: Einhverju sem er, þú veist, þú mátt alveg gera grín af byggingum, skilurðu.
17: Já.
18: Að samt eða ekki að þú gætir þá að vera særa blíðunarkend arkitektsins.
17: Já, já.
18: En við búum í svona samfélagi dag, það sem að þú veist, það er rosalega að vera pikk og pota líka til þess bara í okkur fyrir grín sem við gerum að því að við séum að særa fólk.
17: Já, já, maður hendist um í kaldhæðina grín þar sem að hver manneskja með svona yfir meðalagi grindafirstölu myndi fatta hér um djóka ræða fólk svona, veistu, ég ætla að passa mig að særa mig á þessu. Því ég hef alltaf gaman að því.
18: Já, og mér langar, og þetta er sérstaklega sko fullari fólk.
17: Já, þetta er bara fullari fólk.
18: Þetta er sérstaklega fullari fólk sem að hérna er að pikk og pota svona í grín og glens og hérna, ég skil nú alveg að grínið er að særa einhvern sko, sérstaklega særa blíðunarkend einhver sko, þá skil ég það alveg.
17: Já, já.
18: En þegar þetta er nú bara eitthvað löflétt grín, slaka.
17: Já, já.
18: Hérna, og mér langar svo velta fyrir mér. Og nú er ég svolítið að skjóta á eldri kynslóðuna.
17: Okay,
18: sem að er svolítið að hérna, vera svona réttlættis riddarar í gríni unga fólksins í dag. Eru þið búin að gleyma því að húmorin ykkar var kannski bara svipar þegar þið voru yngri?
17: Já, þetta var miklu ljótari í gamla daga.
18: Já, þegar þið voru ung og framhelin ykkar kannski ekki full þroskaður. Þú veist, hérna, þá veit maður nú alveg að grín og glens, þetta, ég meina þetta breytist eftir árunum, sko.
17: Já.
18: En við erum svolítið mikið að lenda í réttlættisritturunum sem eru, þú veist, orðnir eldri í dag, sko, og eldra fólk í dag.
17: Ég meina það er einhver sem er að pikka og poti í það sem maður má segja og má ekki segja og það er bara miðaldra, hérna, fólk á Facebook.
18: Já, auðvitað. Og ég fæ...
17: Shoutout.
18: Já, shoutout á ykkur. En ég fæ smá svona, hérna, bara, nú tengist þetta bara yfir höfuð, bara samfélaginu, sko. Erum við kannski, hérna, má kannski aðeins lítið einn barm og sérstaklega fyrir þetta fólk og sérstaklega svona eldra fólk eru þið kannski búin að gleyma því að þið voru einu sinni ung og fannst gaman að grínast og djóka áður en að þið þurfti einhvern veginn að taka stofi skatta og það er að kaupa ykkur íbúð og alvarleikin tók við.
17: Má ég spurja einu, viltu vera hreinskilin?
18: Já.
17: Finnst þér fólk svona sem er yfir fullorðið, finnst þér það vera meira í netin eftir en ungt fólk í dag?
18: Já, mér finnst það. Það er líka bara þannig. Auðvitað er það þannig.
17: Shout out to Beauty Tips.
18: Já, og mér finnst bara yfir höfuð sko. Bara þú veist, fólk sem er núna hef ég mjög gaman af netinu. Og mér finnst mjög gaman, ég kíki alltaf í kommentakerfi strax.
17: Já, kommentakerfi alltaf skemmtilegt sko.
18: Þetta er alltaf sami flokkur af fólki sem er einhvern veginn í árásunum sem er aðeins að hérna.
17: Þetta er miðaldra.
18: Þetta er miðaldra
17: upp í gamalt fólk.
18: Já,
17: gamalt fólk er ruthless.
18: Sem að gleymir því svolítið að það var ungt einu sinni og var að grínast og glensast og it's not that deep.
17: Ég verði nú líka bara, þetta er að hár rétt hjá, sko, þetta er ykkur heilagasti hópur í heimi. Þú átt að hlusta á allt sem að miðaldra fólki segir, en eina sem þau eru að gera, drulli yfir annað fólk á kommentakerfinu.
18: Ég nefnilega hef svo gaman
17: að það er bara netin alltaf.
18: Auðvitað, en ég hef svo gaman að því, sko, þegar að sagt hérna, þegar að sagt, sko, já, þú verður nú að haga þér eins og fullorin manneskja. Já. Ég segi þetta, veistu það, nei, vegna þess að ég er að sjá hvernig fullorin fólk er að haga sér á netinu og ég vil bara ekki koma nálægt því.
17: Nei, þá frekar höldum við bara áfram að haga okkur eins og við séum 18 ára.
18: Já.
17: Sem er greinlega eina liðið á landinu sem getur haga sér aðeins.
18: Ég er að segja það. En hins var allir í góðum gýr og glens.
17: Er eitthvað hérna komika fyrir?
18: Nei, mér finnst bara við erum oft vítið varnar og við erum oft bara við þurfum stundum að tala bara hlutina eins og eru.
17: Já.
18: Og hérna við erum oft vítið varnar og erum að beila ákunnum skilaboðum. En nú ég bara búin að vera að sjá helvítið mikið af fullotnu miðaldra fólki í kommentakerfinu að drulla yfir bara eitthvað lið.
17: Bara einhvern.
18: Bara í alvörinu bara þú veist að kemur frétt og þá er bara einhvern veginn magga hérna 65 ára í Kópavogi mætt bara með ljótustu, að skilja hvað ég meina.
17: Veistu hvað við þurfum að fara að gera? Ég gerði þetta fyrir mörgum árum síðan alltaf á FM, þá fór ég alltaf á kommentakerfið, fann þessi leiðilegu komment og hringdi svo í viðkomandi, sagði bara hæ, ég heiti Guðjón Á Smári á FM 957 og ég sérst að lesa hérna fyrir því, það var einu sinni í þjóðatíðaþættinu mínu fyrsta. Þá var ég búin að hringi konu þegar ég gerði mikið að þessu. Það var eins og verið að tala um aðgengismál fatlara, það var mikilvægt að hérna rampa upp.
18: Já,
17: svo
18: auðvitað.
17: Allir komist allstaðar.
18: Auðvitað.
17: Þá var eitthvað kona sem kom þetta bara eitthvað galið undir.
18: Bara einhverja fordóma, einhverja
17: bara ljótt. Bara fordóma var að segja bara hverjum er ekki drullu sama í raun og verið svo lítill hópur og af hverju þarf alltaf að lúta fyrir þeim sem ekkit geta og ég hringdi hana.
18: Já.
17: Sagði bara hæ, eitthvað þú heitir Ragnheiður eða eitthvað svona, sagði bara, þú heitir þetta ekki satt og sagði já, og ég sagði já, þú skrifaði þetta komment og hún svona fór að gráta í símtalinu og taka þetta tilbaka og segja þú átt ekki ég segi, ef að sko þú á Facebook að kommenta og skrifa pistla þetta er nákvæmlega sama lagalega séð, bara eins og að búa til pistil og vísi, þú vilt bara skrifa þenn pistil opinberlega á netinu, þá má hver sem er ræðum það í útvarpi hvað fólk, þú heiti fullu nafni og hvað þú ert að segja um fólk aðgengismál.
18: Fólk átti sig ekki alveg á því að það sem þú póstar á Facebook er ekki í þinni egg lengur.
17: Nei,
18: og hérna, og mér langar bara að
17: því að gera þetta. Ég skal gera þetta.
18: Já, en ég er að segja bara, þú veist, við erum oft svona vítið til varnar og forvarnir og svona þurfum að gera það, nýta hennar vettvangi í það.
17: Já.
18: Ég ætla núna bara að biðla til meðaldra fólksins í kommentakerfinu
17: að haga sér. Hætta þessu rugli. Þú veist, ég sé alveg,
18: þetta er bull og þetta er ljótt.
17: Já, ég sé líka alveg hvað þetta er. Þú ert hérna bara, þetta er fólk sem er beist og búið að lenda í miklu í lífinu.
18: Auðvitað.
17: Og lífið segir fuck you. Þannig þau segja fuck you tilbaka í kommentakerfinu, gefa skíti netið. Maður sé líka bara eitthvað ungt fólk bara eins og ég og þú að gera eitthvað í lífinu, bara kommentakerfi bara þá að drepa þetta lið. Maður er svona slakið þig á.
18: En þetta er rosa mikið og
17: rosalega algengt og miðaldra fólk alveg klikka á Facebookinu.
18: Já, ég meina eins og sástum daginn hérna maðurinn sem var með syni sínum að veiða.
17: Já.
18: Það var bara einhver sem hringdi í barnaverndana. Slaka.
17: Ég veist ekki, ég var að komast að þetta er frændi minn.
18: Já, sem var með barninu.
17: Já,
18: og bara,
17: en þeir frændur mínir.
18: Ég bara haltu áfram að veiða með barninu, sko. En hérna, mér finnst að við megum aðeins hérna fara að slaka á í þessari réttlætis riddara herferð.
17: Já.
18: Og þessum ljótu orðum og þessu ljóta sem er að gerast á netinu, út af því það er alltaf að vera að passa sko að unga fólki sé að haga sér, unga fólkið, en það má ekki gleymast að fullorðna fólki eiga að vera fyrirmyndunar okkar.
17: Auðvitað.
18: Og það eru þið sem eiga að sýna okkur og lýsa okkur veginn og hvernig við eigum að gera þetta. Þið með ekki vera allt í einu farin í eitthvað rugl, sko.
17: Þið er ekki vera að drulli fólk á Facebook og segja svo unga fólkinu að haga sér.
18: Haga sér svo fullorðna fólki.
17: Practice what you preach.
18: Máttu ekki vera fáviti á internetinu og segja okkur svo að hafa okkur svo fullari fólk.
17: Ég segi það.
18: Getur ekki gert það.
17: Helviti góðu punktur í
18: það
17: í dag. Þetta er svolítið, ég er svolítið ánægð með þetta. Já. Því að þetta fara oft í taugarnar á mér þegar maður sér sko
18: bara hvað bara, sem er, það kemur kannski bara frétt bara þessi voru gifta sig.
17: Já.
18: Eitthvað svoleiðis.
17: Sjá þessa aumingja.
18: Já, hvað meini? Það var svona slaka.
17: Ótrúlegt.
18: Ég veit það.
17: En við sem ekki verið allan dag að tuða.
18: Við
17: ætlum að byrja þetta í smá topp tónlisti mitt í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Jóna Margrét bað mig að spila sérstakt lag sem átti við hann helgina, svo komum við tilbaka og förum að ræða
18: Þetta
17: hérna? Sko, ég sagði það. Þetta er lag sem á mikið Jóna Margrét, hún sagðist að hafi verið brjála að gera helgina og vildi þess vegna fá að halda hátíðlega upp á það.

0: Af hverju þarf alltaf vera svona djöfusis flókið?
1: Nei, Jóna, af hverju þarf þú alltaf að vera svona lítið tæknivætt?
0: Nei, nú er ég reyna til dæmis að tengja tölvuna mína, far tölvuna mína sem er MacBook Pro Já. Við hotspot í símanum mínum sem er iPhone. Þetta tala saman, tala saman tungumál, virkar ekki.
1: Þetta er út af því að þú kannt þetta ekki.
0: Ég reyndi að prenta núna um helgina.
1: Reyndir að prenta?
0: Reyndi að prenta. Ég tók frekjukast og ég endaði að fara bókasafn að prenta út.
1: Í alveg?
0: Já. Ég tjúllast.
1: Fórstu á bókasafn?
0: Að prenta. Ég er ekki að djóka, ég tjúllast. Ég er að tjúllast. Þetta er allt svo flókið. Og ég var heima hjá mér um helgina að nota örbylgjófn.
1: Já.
0: Ok. Þegar örbylgjófn, það er hádramatíst að örbylgjófn þarf að hafa 70 fokkings, hérna, hvað heitir þetta,
1: stillingar. Jóna er reið í dag.
0: Já, ég fyrir ekki, ég ætla nú ekki að segja F-orði.
1: Þú mátt alveg segja F-orði í svona þætti.
0: Já, ég minnst það hádramatíst að einhver örbylgjófn þurfa með 70 stillingar.
1: Þetta er bara play tími.
0: Þetta er helvítis leikrit.
1: Þetta er teater eins og þeir segja
0: í Hafnarfirði. Og svo einhvern veginn er þetta samt bara glatað, ég set í skál, þú veist, hakk, tek skálinn úr, brennandi heit.
1: Hvað viltu?
0: Nei, hakkið kalt.
1: Já.
0: Fyrirgef.
1: En þá verði ég að spurja.
0: Fyrirgef.
1: Já, ég fyrirgef og svara.
0: Já, djöfis ruglmar.
1: Ertu alltaf að setja diskinn í miðja skálina?
0: Auðvitað gerir
1: Nei, þú ert að setja hana við enda, þá hreyfist hún og verður öll heitt. Þetta er bara rúkki með steik. Þú eru ekki kynnt þér örbylgjensku.
0: Fyrirgefðu.
1: Fyrirgef þú.
0: Nei, þú veist, þetta er bara að kjafta þig. Og þetta er sama á við opna.
1: Nei,
0: jú,
1: okay. Okay. Málið er bara það.
0: Sem er eitt. Hvenær hefur þú notað einhverja aðra stillingu opni
1: heldur en
0: undir og yfir blástur?
1: Jó, ég er alveg sammálaðið það.
0: Í hliðar blástur með offi.
1: Ég er alveg sammálaðið þar. Þetta er bara rugg.
0: Þetta á bara að vera
1: opp, ok, ég viðurkenni, opp og airfryer og örbylgjuopn eiga að vera með eina stillingu. Það er bara on og off.
0: Já, þetta er bara rugg.
1: Ég er mikill airfryer. Ég er mikill airfryer kall.
0: Já,
1: og nýtið það mikið. Og aldrei hefur, ég hef eldað mér allt frá kjúkling, steik og hitað upp pjetsusneið og hvað sem er. Aldrei hefur komið sá tími, ég segi app. Nei, ekki 200 gráður. Ég seti þetta á 180. Ég set bara hæðsta hitan og lengi.
0: Ég auðvitað, það er svona virkar grill líka svona fínt. Það er engar stillingar
1: því. Bara nákvæmlega.
0: Og þú getur gert hvað sem er við
1: þetta. Ég svo ánægði með þig, Jóna.
0: Heldur þú að einhver sé bara pjöf, býtu, ný, ég er að nota hérna frosna vöru. Þannig að ég ætla að setja á fyrst af frjósa og síðan hitt, þetta er bara bull. Og þetta er bara gert til að flækja, veistu hvað þetta er gert?
1: Hvað?
0: Þetta er gert til að geta selt okkur dýrari vörum með því að segja Splunkunýr er fræir komin á markað. Ekki einungis til að hita, heldur líka til þess að afþyðja hvað sem þetta heitir.
1: Veistu?
0: Það þarf enginn á þess að halda og þetta er bara bull og þetta er bara kjaftaði. Og þá, ég ætla ekki að segja það.
1: Sagðu þá að drepa einhvern?
0: Nei.
1: Ætlaðu að segja það?
0: Nei, ég ætla ekki að segja
1: það. Ætlaðu að segja það eitthvað að drepa einhvern?
0: Nei, ég ætla bara...
1: Er Jón eitthvað, vagnar eitthvað, öfugum inn í rúminu?
0: Ég fekk tvær martræðir nótt.
1: Ok, förum við þær. Hvað gerist því svo martræðir?
0: Mér dreymdi... Skemmtilegt að fara núna að segja þær, ég segja eitt sem gerist ekki. En mér dreymdi sem sagt... Mér dreymdi sem sagt að ég væri tvíbrósystir.
1: Þegar þú segir... sko drauma, þetta er alltaf heimskasta og því það er ég ætla að segja þetta nákvæmlega sem þú var að segja þetta og ég get lofaði því, það mun engin uppbygging engin endir, bara eitthvað gerist og svo munu segja, ok, allt áfram.
0: Já, ég dreymdi sem sagt, fyrsti draumur minn var að ég væri tvíbrósystir og systir mín var svo rosalega lasin, hún var með hérna, hún var mikið reið og hún var alveg bara að deyja og hérna tvíbrósystir mín og mamma er alltaf með okkur inn í herbygginu og ég enda að segja, mamma, þú verður að gera eitthvað. Þú veist, viltu hjálpa henni, viltu gera eitthvað. Og þá horfir mamma á mig og segir Jóna, þú veist vel að ég er ekkert hérna á staðinum í alvörunni.
1: Ég er dáin.
0: Ég er líka dáin og sama sjúkdóm.
1: Já, ok.
0: Og við bjuggum að Bessastöðum.
1: Varstu forseti?
0: Nei, við bara bjuggum að Bessastöðum.
1: Já, ok.
0: Hinn draumurinn,
1: já.
0: Þá dreymdi mér sér sem sé að ég var út í skógi og hafi verið rænd af manni. Og inn í þessu húsi sem þessi maður bjóta á svona mansion, það voru margar reglur.
1: Mm-hmm.
0: Ég mátti ekki opna ískápin, það var lás á ískápnum. Ég mátti ekki fara í ákveðið herbyggi og ég þurfti að gera allt í röðu reglu. Síðan slepp ég, mæti alls konar ófreskjum í skóginum. Annað gæl meira.
1: Þetta þetta er svo merkilegt sko. Ég bara er ekkert að þetta er af þeim hlutu sem við höfum rætt hérna á síðustu einu hálf ári, þegar það var misskemmtilegir en svona draumatal. En því líka sko, allir draumarnir mínir, þeir eru alveins. Mér dreymir bara að ég sé eitthvað heima og það er eitthvað svona skrítið í gangi, svo er eitthvað risa dróni, svo kemur alltaf bara kónguló og ég er með sverð og þá vakna ég. Þetta er bara ekki neitt.
0: Þetta er bara bull.
1: Þetta er bara bull og þetta er bara hvað skemmtilegt.
0: Hvað er ekki þetta þýði, djúk? Ég er að pæla að fara sko. Svona draumar.is
1: Fara yfir það sem vorum að dreyma. En veistu hvað? Ég dreymi þig aldrei.
0: Ég hef dreymt kynlífsdrauma þér.

0: 5-11-09-5-7. Ég er að fara að innleiða nýjan lið í traffíkina.
1: Æja.
0: Fyrirgeðu, sem heitir Vísnagátur.
1: Já, já, já.
0: Og þetta er bara svona skemmtilegu leikur sem að Lydia er að koma með.
1: Lydia?
0: Já, ég fer núna með Vísnagátu. Þetta er henni Vísa sem er líka sem er líka gáta.
1: Ok. Ég er mjög spenntur.
0: Já, og ég var nú til í að fólk myndir hringir og reyna að gíska á svarið.
1: Já.
0: En gátan hljóð.
1: Vá, hvað ég vona engin hringir. Ég vona engin hringir.
0: Æ, ekki verið leil.
1: Ok, ég er að tjóka, ég vona einhver hringi.
0: Fyrsta gátan hljóður einhvern eins og að fyrsta vísnagátan.
1: Fyrsta vísnagátan.
0: Sá ég fagra skrýtna dís. Sá ei með berum augum. Stundum þá sömu. Ég aftur kís. Samt oft þá fer ég á taugum.
1: Já, og hver er gátan?
0: Nú ertu að gíska hvað sem settu vísnagátan fjallarum.
1: Ok, ég...
0: 5-11 og lífis ég.
1: Þú verður náttúrulega að segja þetta aftur.
0: Ég verður nú að ringja og gíska. Býtu, ég skal segna, hún er svolítið erfið.
1: Ok, ég ætla algjörlega að fylgjast með.
0: Ok. Sá ég fagra skrýtna dís. Sá ei með berum augum. Ég sá hún ekki með berum augum. Stundum þá sömu ég aftur kís. Samt oft þá fer ég á taugum.
1: Það er einmitt bara þannig. 5-11-0-9-5-7 ef að þú getur leist gátuna.
0: Nú er þú að gíska til dæmis.
1: Sko, ég, herðu, hérna er ykkur.
0: Já.
1: FM, góðan dag, getur þú leist gátuna?
2: Er það draugur eða engill, eitthvað þannig?
0: Mjög gott gísk, en það er nú ekki rétt.
1: Oh.
0: Er það þú sem ert hænsnabóndin Daniel?
2: Já.
0: Já, blessaður.
1: Það er okkar maður, hvað er að frétta úr bóndabúinu?
2: Ungani mínir sem eru ekklefi vissna eru strax byrjar að gera æfingar gal.
1: Hvað er æfingargal?
2: Það er svona áður en þeir byrja í alvörni að gala þá æfa þessi sem hljómar frekar skringilega.
1: Nú byrju, hvernig hljómar það eiginlega?
2: Það er svona
1: Já, já.
0: Já.
1: Það er ekkert annað. Ég hef gaman að því.
2: Já.
0: Gaman að heyri þér, Daniel Hensla Bondi, og takk fyrir.
1: Og við hlökkum til að heyri þér aftur.
2: Já, takk sem
1: já, bless.
0: Takk, bless.
1: Já, ég verð að viðurkenna, ég er ekki með gátuna, sko.
0: Ég ætla
1: að sjálfur að spyrja hvort það væri draugur, sko.
0: Ég ætla að fara með þetta aftur og 5-11-09-5-7, það hlýtur nú verið einhver sem að þekkir vísna gátur. Sá ég fagra skrýtna dís, guðum voru hlusta, ég sé ótt að gera eitthvað annað.
1: Ég veit það, sá ég fagra dís, en ei þá sömu.
0: Nei, sá ég fagra skrýtna dís, sá ei með berum augum. Stundum þá sömu, ég aftur kís, samt oft þá fer ég á taugum.
1: Ég veit hvað þetta er.
0: Hvað er þetta?
1: Þetta er draumur.
0: Já!
1: Er það ekki?
0: Martröð, við vorum að tala um
1: allt dráðum. Vá, ég er ekki tjóka, ég...
0: Sko, þetta er skemmtilegt.
1: Ég verð að gefa bara, mér langar bara að fara í einhvern flotta reggjakka. Plakka til að halda áfram með stóru vísnar keppnina, vill maður henda okkur yfir í Ósnögg skilabóð og koma tilbaka. Það er Ice Guys, það er Aron Kanri, Hanna Rorri, ég veit ekki hvað og hvað, þannig ekki fara neitt.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7-10.
5: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í baki kemur.

0: Það er það. Ég held ég var að tala veitlega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Insidious, Out of the Further er komin í bíó.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Hvað á ég að hlusta á

0: gullkistu minninganna. Hér í dag, Jóna Margrét velur klippur mánudaga og miðvikudaga, ég þriðjudag og fimmtudag kall. Jóna, stefnumóta orð.
1: Já, þetta var hérna, þetta er umræðan sem við tókum mándaginn senstu viku varandi sko þessa nýju innviði í stefnumóta hérna.
0: Ekki tala innviði í trafíkinni.
1: Nei, ég veit að þetta er svo nýlu orði.
0: Nýirði
1: í stefnumóta hérna, stefnumóta heiminum og hvort þetta sé orði kannski svo bull eða rey.
0: Já, já, auðvitað er þetta orði svolítið mikið bull hjá unga fólkinu í dag á dating samfélaginu. Jóna Margrét, hvaða fyrirtæki er að kosta þessa klippu?
1: Það er sjálfsögðu okkar allra besta sólstbað stofan Smart.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Miley Cyrus með glænýja, ekki glænýja, nýlegasta lagi sitt Younger You hér í trafíkinni á FM 957, alveg dásamlegt.
1: Myndin er líka alveg geggjuð, heimildamyndin.
0: Ég var nú ekki séð hana reyndar.
1: Þú verður að séð hana.
0: Er það málið?
1: Hana, heimildamyndin. Já.
0: Ég var nú samt ekki að horfa mikið á þetta sínum tíma sko.
1: Nei, þetta er samt eitthvað sem allir verður að sjá.
0: Algjörlega, en Jóna.
1: Já.
0: Eru stefnumóta hugtökin orðin fáránleg, þú veist, fyrir búin að sjá endalaust þetta ghosting, lovebomba, situations, það er alltaf að koma
1: sim,
0: nýtt.
1: Sim og eitthvað.
0: Já, alltaf að koma nýtt og nýtt og eitthvað og maður svona spyr sig hvenær er bara hérna, þú veist, er að búa til bara eitthvað.
1: Já, ég skilu.
0: Ég ætla að leifa þér að giska eins hvað nýjasta dóti er.
1: Ok.
0: Að shrekka, shrekking.
1: Er þetta hérna...
0: Það kemur frá kvikmyndinni.
1: Er þetta eitthvað svona catfish, dæmi?
0: Nei.
1: Að shrekka? Vera sætari en þú ert. En þú lætur lítið út fyrir að vera á netinu.
0: Þú ert án réttri leið.
1: Ok. Þú ert
0: nei, ekki gott. Þú.
1: Nei, ha?
0: Ekki þú sjálfur. Kannski eitthvað með makan.
1: Já, lætur makan líta betur út en hann er.
0: Nei.
1: Verra út en hann er.
0: Nei.
1: Ég veit það ekki.
0: Að shrekka er þegar þú deitar manneski sem að tela vera fyrir neðan þinn útlits standard vegna þess að þú gerir ráð fyrir að hún mun koma betur fram við.
1: Já.
0: Nafnið er auðvitað vísað í shrek og hugmyndunum að velja vitandi einhvern velja viljandi einhvern sem hann er telur minna aðlandi til þess að fá meira svona princess treatment.
1: Já, sæl.
0: Hefur þú unnið með þetta?
1: Aldrei nokk tíma.
0: Cookie jarring. Hvað myndir alltaf það veri?
1: Ha?
0: Cookie jarring. Köku hérna skála einhvern. Köku krukka einhvern.
1: Hvað ruglað þetta? Er þetta búta til?
0: Nei, ég sverða.
1: Er þetta safna hérna í lista? Safna fólk sem voru að deyta?
0: Nei, mjög gott gísk.
1: Ég veit ekki.
0: Cookie jarring er þegar einhver heldur volgum sem vara áætlun á meðan hann reynir við aðra manneskju. Þú færð rétt næg skilaboð athygli til að hverfa ekki en aldrei nóg mikið til að sambandi fara í alvöru af stað. Þú ert keksið sem er geymt í krukkunni ef aðalrétturinn gengur ekki upp.
1: Já, maður hefur nú alveg gert þetta samt sko.
0: Hefur þetta ekki þannig?
1: Já, maður hefur meira lent í þessu.
0: Og í þér, Jóna Margrét, hvað getur verið ömurleg stundum?
1: Við erum bara einlega hérna.
0: Já, ég þarf fyrir ekki.
1: Maður hefur nú ofta lent í þessu sko. Þetta er svo leiðilegt.
0: Já.
1: Þetta er svo ógíslega leiðilegt.
0: Viltu kannski hittast? Nei, ég er svo upptekin.
1: Nei, þetta er ekki sem þannig. Þetta er meira sko, þú veist, það er kannski snapp einu svona dag. Tekur 8 tíma að opna snappin og jafnvel bara sín, mikið vera sína og senda svo kannski eitt random snapp þetta er svona, þú veist, það er alveg gjörsamlega að vera að halda manni á tánum
0: og
1: manni líður ítla og allt í nörst er skapið fyrir að stjórnast þetta því hvort einhver gaur sé að senda þér snappið ekki að sína þig sko. Það er ekki orðin það kreisur þannig að fylgjast með snappskorinu.
0: Það, hefur þetta ekki einhvern tímann? Ertu heiðaleg?
1: Já, ég veit að ég er alltaf heiðaleg varum þetta. Ég held ég að vexilega ekki gert það. Ég held okay. Ég sé bara ekki nóg klá, ég hef reynda en svo myndi ég ekkit hvað tala var á undan.
0: Nei.
1: Það meika einhver sens.
0: Banksying, veistu hver Banksy er?
1: Nei.
0: Það er listamaður sem er, þú veist, það veit ekki hver hann er, hann er svona setur listaverk út allt einhvern veginn, þetta er gaurin sem að hérna
1: yeah.
0: Það seldist málverk eftir hann og strax svo búið að seljast og vitt bara eitthvað að taka og það bara saksaðist.
1: Já. Yeah.
0: Þetta er svona mjög artið, þú myndir elski þetta sko.
1: Okay.
0: Að banksía er þegar manneskja er þegar byrjuð að draga sig tilfinningalega út úr sambandi, jafnvel vikum eða mánuðum áðunum hún slítur því, hún undirbýr brottförna í hljóði.
1: Þú maður hýra rugli.
0: Hvað?
1: Ég maður hefur alveg gert þetta en ég segist það er þetta heit eitthvað.
0: Það er einmitt stóra spurningin sko.
1: Er þetta ekki bara líða? Æ, mér líður bara svona.
0: Já, ég bara dettur aðeins út.
1: Ætlum að finna hugtöku ykkur einstu tilfinningu, ykkur einstu sekundu sem
0: hún
1: líður.
0: Hann bara banksíaði mig.
1: Hvað er þetta? Þetta er bara rugl. Þetta er það bara.
0: Monkey barring.
1: Monkey barring.
0: Já, eftir að fólk sleppir ekki gamla sambandinu fyrir það er komið með örugt tak á því næsta. Þegar ég fíla þetta, sko, þetta saying. Þetta er svo api sem sleppir ekki einni slá fyrir hann heldur í nýja.
1: Já.
0: Þetta er eitthvað eitthvað eðla gott.
1: Maður þekki nokkra svona.
0: Já, fyrir okkar, okkur er meira svona.
1: Þú.
0: Akkur séu það?
1: Vegna þess að þegar ég er farin, þá er ég farin.
0: Ha, ég held að þú skilir ekki hugtakið. Þetta er basically segjum að ég og þú sem kærustu par þá hætti ég ekki fyrir með þér fyrir en ég komi með aðra gælu sem ég get svona, já, ég ætla að sækja þessa hérna svo ætla ég að sleppa Jónu að því ég nú þegar komi bara með nýja gælu að því að ég hérna með þér sæki aðra, þá sleppi ég þér
1: já,
0: og monkey barring, þetta er ógeðslega góð myndlíking
1: skil
0: Hefur eitthvað mann, hver er okkar líklega að gera þetta?
1: Ég verð að segja þúsand
0: Af hverju ég?
1: Þú ert, ég veit ekki, þú ert það bara
0: Já, ja, það er þetta leiðilegt
1: Já, já
0: En þegar í lokin ghostlighting sem samir á tvö hugtök manneskja hverfur fyrst án útskýringa en birtist síðan aftur og lætur eins og ekkert að við gerst

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Ég var að sjá atriði á TikTok. Ég er ekki að djóka, ég held ég hef ekki hlegið svona mikið í bara langan tíma.
1: Bara í þrjá daga?
0: Bara í þrjá daga eitthvað. Ertu búin að sjá Söru Larsson atriðið?
1: Nei.
0: Djöfull er þetta fyndið maður.
1: Vorum við ekki mynd að koma úr? Nei, var nú koma in the middle.
0: Það er ekki koma úr the middle sem er ekki það. Ég ætla að henda í örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir 50 sekúndur, svo ætla ég að sýna þér með því fyndara sem ég sé á samfélagsmiðlum allt árið sko.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
5: Sindri, ég hef beðið eftir.
6: Komdu í þetta.
7: Beðin senn á enda.
6: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
8: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
9: Svo þótt á sig hérna.
6: Já, sem líka þið þarfiki.
7: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
11: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Af hverju finn ég þetta ekki?
1: Segðu mér.
0: Ég að reyna að finna þetta. Það var sem sagt atriði hérna Midnight Sun með Söru Larsson.
1: Já.
0: Það er sem sagt eitthvað mím með að þetta svo mikið dolfinlag eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað pælingin þannig að það byrjuði allir á tónleikunum hennar að svona lyfta upp fólki sem var að leika höfrunga hefist eitt atriði og hún hló svo mikið og hún bara grenjað úr hlátur upp á svið og getur ekki hætt að hlæja þetta það fyndasta sem ég sé hún með svo ógíslega hérna
1: smitandi hlátur
0: Midnight Sun, Sara Larsson Ég verð að finna þetta og spila þetta Hérna þetta, þetta svo ógeðslega fyndið Hvað þetta, hérna

0: er sem sagt það er einhver eitt sem að það er alltaf verið að djóka með Midnight Sun og lögin hann Söru Larsson hljómi eins og eitthvað svona get mikið svona bara höfrungar að hoppa og regnbogar og eitthvað svona gleði og jákvæðni, þannig það er einhver eitt gæi sem að heldur einhverju gælu og hún byrja að leika höfrung svona hún eitthvað hlær og segir, herðu fleiri að gera þetta þetta er drullu fyndi, strax svo segir það fara bara hundruð manns upp í lofti að leika höfrung alveg á milljón og henni fyrsta svo fyndi, vá, hún er með svo fallegan hlátur ég verð smá skotin inn í vinna hlátur Þetta er skemmtilegasta sem ég horfði á þetta 2000 sem
1: ég
0: gerð.
1: Ég elska svona.
0: Þú verður að horfa á þetta og ég mæli með að kíkja á TikTok og skrifa bara Sara Larsson Midnight Sun eða bara Sara Larsson, þetta er bara fyrsta sem kemur upp. Djöfull erum við smittandi hlátur.
1: Já, hún er með rosa fallegan smittandi
0: hlátur. Já, sem ég hef gaman að þessari píu hérna. Hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag?
1: Herðu, næsti klukkutíminn okkar í dag lítur mjög vel út.
0: Jæja.
1: Við ætlum að fara í hvað er orðið, við erum með gullkistunnar, við ætlum að tala já, þetta er nú kannski ekki skemmtilegt, það var...
0: Jó, þetta er drullu góð umræða.
1: Mistu heimilið í skóvaraldi?
0: Ja, þetta er drullu fyndi, sko.
1: En
0: svo náðum við gerum svona að fara í helmingina því sem við ætlum að gera, við gerum ekki neitt að því sem við ætlum að gera fyrsta klukkutíman.
1: Nei, við ætlum að fara í lagagetrunina sem er mitt uppálds.
0: Þú ert nærðið einhvern veginn að smeyja því að í öllum þáttum.
1: Það er svo gaman.
0: Lagagetrun og... Já.
1: Demon Hunters.
0: Herðu, og skarpari, what? Er þetta eina sem hún gerir?
1: Já.
0: Seta inn bara skarpari og laga keturinn.
1: Ég elska keppnir.
0: Það er brjálega að gera hjóðun og marketi. Ég vil með þetta fá mína bestu konu og þakkinni fyrir skemmtilegasta TikTok sem ég sé í þessum mánuðum. Sara Larsson, Kent Heimur, mætum betur eftir öskama stund og förum við stórumálin eins og til dæmis við á sama aldri og fóruldra okkar.

0: Er mikill munur á Jónu Margréti 24 eða ekki? Og til dæmis móður þinn eða pappa 24 ára?
1: Já.
0: Segðu mig nú.
1: Alveg 100% sko.
0: Út af því já, þegar já. Ég hugsa svona foreldra mína.
1: Ok.
0: Þegar mamma var 21 árs, átti hún tvö börn og hús, vinna, bjó ein með tveim börnum.
1: Já, ok.
0: Já, já, og nú ég 28 ára og ég á kött.
1: Já, sem þú eiginlega hattar.
0: Nei, Jóna, ég elska köttin minn.
1: Það ekki rétt hjör.
0: Ég elska köttin minn mjög mikið og ég ekki djóka að við erum svo náin, það eiginlega bara vandræðalegt sko.
1: Þú ert þegar ofta að tala um að þið langar eiginlega ekki einan kött lengur af því hún er alltaf að koma eitthvað með ógíslegt inn.
0: Nei, stundum eigum við bara momenta sem að ég verð bara drullu pirraðar út í hana og ég, þó, sama hvað ég tala við hana, hún hlustar ekki eins og til dæmis veistu hvað hún gerði núna.
1: Hva?
0: Ég leit svona á gólfið, sé storknað blóm. Svona túlípanna eða eitthvað, ég var svona, hvað er þetta að gera hérna, pældi ekki dísu og svona hélt áfram og ætlaði að taka þetta upp eftir smá. Kemur konan eitthvað, ík, hvað er hún, ík, og ég segi hvað, hún segi, ík, sjáðu, ík. Hvað, þú hrættu blóm, hún segi, blóm, segir ekki hvað þetta er. Svona fór ég með andliti nálægt, þá var þetta sérst, einn helmingurinn af búk frá mús. Og búið að tyggja fremri partinn en aftari fæturnir og skottið það var eftir og þetta er svona moment það sem ég fæ bara svona ég nenni þér ekki veist, út af því hún veit
1: veist, alveg þetta er köttur sko.
0: Já, en ég er búin að segja við hana
1: hún veit, held
0: sko, Jónar, nei, hlusta á mig ég er alvörni búin að segja við hana þúsund sinnum ormar, fuglar og mís þú mátt leikaði með þetta eins og þú vilt úti ekki kom mér alveg saman hvað ekki er úti það er bara þitt líf. Þá vil ég ekki fugla, orma og dauðar mís og rottur af því ég vil ekki líka heima á mér. Ég veit að ég get verið voða skrítin og allt það en þetta er bara ekki fyrir mig. Og sko, þaðan en annars á milli þá er ekki tjóka þú ættir að sjá mig stundum heima þegar hún liggur í svona klóránu magan og segja bara hver er feit og fallega þarna að klessa þín.
1: Já.
0: Við erum bestu vinni sko.
1: Já, já.
0: Nema þegar hún er með vesen. En veist, hvað er þetta með það? Líta tilbaka. Fullotna fólkið í den svona mikið að drífa sig eða eru við bara ekki að gera neitt í lífinu?
1: Já,
0: er þetta húsnæðisverð?
1: Já, er þetta ESB? Já, sko, þú veist, ég held að þegar mamma mín var á mínum aldri þá var hún bara komið batn og hús og eitthvað pappi var búin að smíða hús fyrir hana.
0: Já, einmitt.
1: Veist?
0: Getur ímyndar að ég væri búin að smíða hús fyrir kona mína? Ekki hlæja. Ekki hlæja. Hvað af hverju lætur eins og það sé fáránlegt?
1: Þú einhvern veginn með hamar að nagla og...
0: Ég hjálpaði eins og til við að byggja hús.
1: Já, mitt.
0: Ég gerði það eins og niður.
1: En dúk hús eitthvað?
0: Nei, félagi mínu voru að smíða hús í Vestmannum og ég fekk að bera helling.
1: Já, vau. Wow.
0: Og nagla.
1: Það notaður sem svona...
0: Ég var að bera kveiti og nei, hérna, ég var að bera timbur og
1: svona.
0: Hvað er Hvað er að þér maður? Hefur enga trú á vinninum?
1: Ég held ég myndi alveg svona smá að fá ykk og hlæja rosa mikið ég myndi sjá því einhvern veginn með hamar og nagla og slípirokk.
0: Ok, þá ætla ég að fá að spurja þeim.
1: Já.
0: Nú er þessi umræðuð búin og hún er dauð fyrir mér.
1: Já.
0: Því ég vil spurja þeim, heldur þú að ég geti eitthvað?
1: Já.
0: Hvað heldur ég, hverju, nei, búið, ég leið mér að klára.
1: Já,
0: fyrir ekki. Nú er aðeins fjúk í mig, sko. Þú tala alltaf einhverjum, þegar ég hlusta stundum á trafíkinu að klippa þættin og svona,
1: já.
0: Þú hugsa ég bara, ég er ykkur aumingi fyrir Jónu Margréti. Hvað heldur þú að ég geti gert og hvaða gagni beri og hvaða ábyrgð geti ég borið?
1: Allt sem ekki tölvum og skjá.
0: Oh my god, eitthvað annað, eitthvað kallmannlegt.
1: Það er mjög karlmannlegt og
0: finnst þér mjög karlmannlegt að vera góður að vinna við skjá?
1: Nei, en þú veist, það er líka bara ekki þess að skipti máli í dag en, sko,
0: nei, ég er ekki að segja það skipti máli að vera karlmennska. Ég er að segja bara að þú veist að vera til gags.
1: Já.
0: Það er karlmennska fyrir mér.
1: Já, meina það.
0: Hvað geti ég gert? Hvað geti ég bóðið konu minni? Heldur þessi góður alveg bann?
1: Já, já. Ég heldur þessi tvinni því. Ég heldur svolítið gleymin, heldur svolítið pirrandi eða verið bassfæði minn.
0: Bassfæði minn, bassfæði minn. Hvað kemur hann með? Hann kemur með peningin. Segðu mér bara hverju ég er góður í.
1: Já, ég held alveg að vera fínn pappi fyrir barnið, en ég held að konan eru alveg brjálaður.
0: Ok, er eitthvað þarna úti í þessum heimi sem við búum í sem þú heldur að ég sé bara góður í?
1: Tölvunni.
0: Fyrir utan tölvuna. Ert þú að tala tölvuleiki?
1: Bæði og að vinna í tölvu.
0: Já, ég er mjög góður að vinna í tölvu.
1: Já, og svona myndir og
0: eitthvað. Já, það er ekki kannski. Já, já, ég takk fyrir það. En hvaða svona hlut sem að gerir til gags er ég góður í sem ætlar ekki að setja út á? Og svona 5 sekundur að svara á þannig setja lag.
1: Já, hérna ræða við þig.
0: Þetta er bara lag.
1: Hvað?
0: Æ, bara, mér finnst stundum eins og þér finnist ég ekki vera góður í neinu og vera bara lélegur í öllu.
1: Jú, þú ert mjög góður vinur og gott að tala við.
0: Já, hvað er ég góður að gera? ekki bara bladra og hangi í tölvunni.
1: Já, meni það.
0: Hugsaði þetta eins, en þangað til.

0: hlæjandi yfir þessu. If I was your boyfriend, Justin Bieber. Heldur þú ég sé góð kærasti? Heldur þú sé gaman að vera kærasti?
1: Ég veit það ekki. Ég gæti ekki ímyndið mig að vera kærasti okay, í eina mínútu.
0: Af hverju segirðu það? Af hverju byttu fyrir gef þú mér? Ég ætlaði bara að segja að þú ert búin að hugsa í kannski 5 mínútur hvort ég sé góður í einhverju, það kom ekkert sem þetta í hug. En ég held að ég sé heldur góðu kærasti. Þú sagði þú getur ekki ímyndaðir að vera með mér í eina mínútu, Jóna Margrét. Þú ert bara svona 70% kærasti mín.
1: Nei.
0: Þú ert hérna að hanga allan daginn með mér að tala og spjalla og fara við tilfinningamál.
1: Sko, ég er að segja, ég hérna, ég veit
0: ekki. Getur ekki ímyndaðir að vera kærasti mín í eina mínútu?
1: Nei, ég get
2: ekki. Nei.
1: Já.
0: Ég er ekki að segja ég sé að
1: hugsa. Þú ert mjög góður bróðir. Ég sé þig hvernig ertu systkinin. Þú ert mjög góður bróðir.
0: Herðu. Ég nenni ekki að tala um þetta. Ætla bara að henda í næstu gullkistu.
1: Já, já.
0: Þú sagðir þetta stríð.
1: Já.
0: Já, já, 10 ástæður okkur við getum ekki farið í stríð.
1: Yep.
0: Alveg rétt.
3: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Margrét, þetta er hljómsveitin Haust með lagið Engin önnur hrikalega gott svona íslenskt power ballöðu næs.
1: Já.
0: En við erum ekki að fara að ræða það hér heldur að færa okkur aðeins yfir í stríðin af því að það er búið að vera TikTok trend í gangi. Það sem að fólk svona spyr maka sinn, kemur 10 ástæður af hverju ég gæti ekki farið í stríð.
1: Já.
0: Og ég er með lista fyrir frammi. 10 ástæður af hverju Jóna gæti ekki tekið þátt í stríði. Fyrsta sem er þetta í hug. Neglurnar þínar myndu brotna og þú getur ekki tekið ríkjavinkunu þína með þér.
1: Já, það er hárrétt hjá þér.
0: Það er bara.
1: Ég geti líka ekki tekið inn en að hérna svona, hvað er þetta?
0: Gikki.
1: Hikki, hvað er
0: þetta? Gikki.
1: Ha?
0: Gikki.
1: Gikki, já, já. Til þess að skjóta.
0: Ég veit að þú ert nógu nága neglur.
1: Viltu að ég byrji, sko, ég gerði þrjá lista yfir af, þriggja orða lista yfir af hverju þú ættir að vera í stríði?
0: Þriggja orða lista?
1: Eftir ég gerði lista yfir af hverju gæti verið í stríði.
0: Ok, segðu mér það.
1: En svo gerði ég líka lista yfir af hverju getur ekki verið í stríði.
0: Ok, byrjum bara á að þú segir mér þrjá hluti af hverju ég gæti verið í stríði.
1: Ok, það er ekki alltaf tampist yfir taks í stríðum.
0: Það ástæðan af hverju ég gæti verið í stríði.
1: Já, því þú ert alveg oft ekki tampistar. Það gæti alveg virka, það er ekki alltaf tampistar.
0: Ég bara er mjög samviskusam með mína tampistun, sko.
1: Það er mikill skítur í stríði, mikið verið að skríða í drullu og skítur gæti allt sér stað. Þannig að þess vegna gæti þú verið og fyrta við
0: lindar. Ég vildi óska þess að ég gert eitthvað leiðilegan lista, ég er svo einlegur og skemmtilegur við því hérna.
1: En
0: og hvað er síðasta?
1: Það eru örugglega ekki klósitbusta sem þarf að þrýfa því fólk kúka bara í mávan og þá þarf ekki að vera takin með í styrtu. En sko, listi yfir af hverju þú getur ekki verið í stríði.
0: Vá, já.
1: Þú ert alltaf að leggja þig. Alltaf að leggja þig og þú líka að leggja á svona pirrandi tímum þegar ég er í mesta gyrnum.
0: Já, já, alltaf.
1: Það er þú að leggja þig.
0: Ég veit
1: og
0: það.
1: Og þú getur ekkit verið sofandi á hættusvæði.
0: Nei, nei, ég datt í hug sko ástæður okkur Jóna getur ekki verið í stríði. Það er bannaður með hávaða og leika sér eftir Lights Out.
1: Já, Jesus maður, ég varði svona óþolandi.
0: Þú erir yðralösi, þú ertir að fara að sofa snemma. Þú vilt ekki fara að sofa snemma ef ykkur segir þér að fara að sofa snemma. Þá vilt
1: þú
0: vaka.
1: Þú getur ekki farið í stríði, það er ekki til pítsur í stríði.
0: Já.
1: Þú veist það, þú hefur séð hvernig maturinn í stríði er.
0: Ógeð. Okay.
1: Þetta er svona duft í boka sem fyrir í vatn.
0: Næsta, Jóna Margrét, þú getur ekki borðað matinn.
1: Já, rétt.
0: Það er ekki pizza þarna.
1: Nei, ég veit.
0: Nei, svona.
1: Sama.
0: Já, svolítið. Kannski ég fæði beita einn niður viðbót.
1: Já.
0: Það er ekki boðið upp á háreiðingar leysir með að ferði í stríðshrjóðum löndum.
1: Já.
0: En þú ætti mjög erfitt að þurfa að ferðast heiminn á svona staði og geti ekki farið í leysir.
1: Mm.
0: Þú ert náttúrulega útarskona gerður leysir.
1: Já.
0: Hefur fólk talað við mig.
1: Þú getur ekki verið í stríði, það er ekkit PlayStation sem getur hangið í 8 tíma.
0: Nei, nei.
1: Og þú reyndar ert þá bara sko í alvöru PlayStation leik.
0: Ég er bara í Call of Duty in real life sko.
1: Já, þú getur það ekki, þú ert ekki til það.
0: Ég held að maður sé betri í stríði eftir að maður spila töluleiki.
1: Alls ekki.
0: Jú, ég held það. Jú, af hverju ekki? Af hverju heldur maður verið heimskar að vera töluleikum? Ég held maður verið gáfaðari.
1: Ekki heimskar en þetta er bara allt öðruvísi.
0: Ég held bara maður sé.
1: Heldur þú ég geti sagt, ég held að ég er betri en þú í fótbolta því ég horfi svo mikið á fótbolta.
0: Nei, en þú ert ekki að interakta eins og ég.
1: Ha?
0: Þú ert ekki að interakta við lífið eins og ég í töluleikjum. Ég held að þú verðir bara, ég held að ég sé gá. Já, ég annað margir að þú væri í kvíðakasti allan tíman yfir því að það væri einhver að fara að sprengja þig hvar sem er og hvena sem er. Því ég sé þig í sko a controlled environment, það sem að þú ert gjörsamlega safe.
1: Já,
0: það er enginn að koma aftan að þér. Þá ert þú svona, oh my god, það er eitthvað slemt að fara að gera sérna. Ímynda eru værið á sem stað, þú getur bara sprungið í loft upp.
1: Ég er bara ekki sem
0: þú væri allan tíman í kvíðakasti.
1: Ég veit það. Þú getur ekki sko verið í stríði því þú ert alltaf seinn. Og þú þarft bara að mæta á þinn stað í stríða því annars kannski bara kennst hinn herinn í landið eða eitthvað. Þú værir alltaf svona seinn og værir kannski búin að gleyma hattinum og værir kannski með vitlausan fána á þér og svona vesen og værir einhvern veginn svona, þú veist, væri bara svo seini lati og hérna og einhvern veginn svona, þú veist.
0: Bara háréttið sko.
1: Já, já.
0: Jóna Margrét, þú getur ekki verið í stríði því þú mátt bara verið í hermannagalla og þér myndi ekki finnast það cute eða nógu svona boss bitch og getur ekki verið að setja á því accessories og sales.
1: Já.
0: Þú myndir ekki nenni að vera ómáluð í hermannagalla.
1: Nei.
0: Þá verður þú bara pirruð.
1: Þú hérna getur ekki verið stríð, þú ert með svo mikið ADHD og kvatvís að þú myndir örugglega bara svona, þú svo mikið klaufi og gleymir að þú myndir einhvern veginn óvart fyrir bara að drepa þinn einherr.
0: Já.
1: Myndir ekki fatta muninn, sko.
0: Nei, ég hef lendi í þessu töluleikjum að ég er að drepa bara vini mína, sko.
1: Já, þú myndir ekki fatta og svona, þú veist, að einhver komin á, blá, blá, blá, úps, eitthvað svona.
0: 100%. Já. Og loka hjá mér, sko, þú getur ekki tekið þátt í stríði. Það þú yrðir auðvitað ástfangin af svona þremur einhverjum hergæjum sem eru forbidden love.
1: Já, 100%.
0: Og þú yrðir alltaf eitthvað svona, ég get ekki drepið hann, þetta er maðurinn minn.
1: Já.
0: Þetta er framtíða maðurinn minn.
1: Já, 100% sko, ég með 20 búinn á þig. Þú getur ekki fyrir stríð því þú svo kvatvís.
0: Varst að segja það?
1: Já, být aðeins, þú myndir svona vilja pröfa hlutina.
0: Já.
1: Þannig einhvern veginn væri allt í hennu bara
0: basúku. Inn á vigumalli,
1: bara basúka og handsprengja. Og þú myndir svona óvart starta borgarastyrjöld.
0: Já, já.
1: Á þess að reyna.
0: Já,
1: og lokum, þú getur ekki verið í stríði því það er engin lifralæknar í stríðum.
0: Það er bara hárétt hjá þér, en reyndar fannst mér þetta svolítið leiðilegt ummæli stríðshrjáðu lönd, því að það eru reyndar líka lifralæknar. Við viljum að henda okkur í smá topp tónlist og mæta tilbaka og hvað getur verið drullu leiðilegona.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Svo við galið.
0: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
0: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
0: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta allt bara svona get straight

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar. Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
1: Vistu okkur ég stoppa þig?
2: Nei.
1: Þú ert einaður.
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei.
0: Dagbók Lögreglu hefst í september.
4: Stopp!
0: Aðeins á Sýn Plus.
5: Ef skalti á að skipta máli, sæn. Sæn.is.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Traffíkin.

0: Hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Demon Hunter höfðar mál gegn Netflix vegna K-pop Demon Hunters en kristna metal hljómsveitin, hvað gerði ég við þennan hérna? Kristna metal hljómsveitin Demon Hunters hefur höfðað mál gegn Netflix og tónleikahaldarunum AEG Presents vegna vinsælu teiknimyndar K-pop Demon Hunters. Hljómsveitin var stofnuð í Seattle árið 2000 og hefur því starfað gefið og tónlist og haldið tónleika og selt varning undir nafninu Demon Hunter í rúm 25 ár. Hún segir að upphaflega hafi mátt líta á titil Netflix myndarinnar sem heiti á einni kvikmynd en staðan hafi breyst eftir að myndin varð að risastóru vörumerki með tónlist fatnaði öðrum varningi og fyrirhugum tónleikaferðalagi. Í kærunni segir að nú sé orðin nánast algjör skörun á starfsemi hljómsveitarinnar og því sem Netflix selur undir merkjum K-pop Demon Hunters þannig að fólk að rugglast og kannski kaupa sér miða á Demon Hunters kristnu metalhljómsveitina börn svo eru bara 200-300 krakkar að mæta á tónleikana og þeir eru öðnir hund þreyttir á þessu
2: Ég held að þetta sé hérna golden We're going Já. Up
0: sem ekkert eðlilega fyndi pældi að vera búin að vera einhverju hljómsveit í 25 ár bara séðan ég var sko 34 ára og núna einhver Netflix mynd komin eitthvað anime K-pop og það öllum sama um þig og þitt út
2: Já.
0: Og allir hættir að kaupa varningiðin og ef þeir eru að kaupa hann þá skilaðir honum
2: Já, þeir
0: að því
2: þetta óvart.
0: Er ekki Netflix K-pop Demon Hunters
2: Já, þetta er ekki gott, sko
0: Það var nú einu sinni hljómsveit sem heit Ice Guys
2: Ég veit
0: það Þannig, þú veist, það er ótrúlega mikið einhverju svona dæmi
2: Ég veit það, þetta er rosalegt
0: Nú fara einhverju nokkri bílar að kalla sér traffíkin og það verið drama
2: Ég veit
0: Þetta er bara rugl
2: Þetta er bara rugl
0: Svo er meira hérna við þetta, okkur læsist alltaf tölvan sér Smá svona töð, ég líka reiður eins og Jóna Margrét Demon Hunter vill að Netflix verði bannað að nota heitið í tengslum við tónleika Hljóðuritaða tónlist og varning Hljómsveitin fer einnig fram á skaðabætur Netflix segir ásakanirnar tilhæfu lausar og ætlar að verjast málinu Hvað finnst þér?
2: Æ, þú veist, ég skil eitt alveg
0: Já En hvað ætti að gera á bara Netflix að taka þessa billion dollar industry sem að varður þessari kvikning Það er bara herrið við þurfum að hætta þessu, það er einhver Kristinn Metalhjómsveit sem drullu ósátt
2: Nei,
0: það er bara ekki tækt Það er ekki að geðast öllum í sem heimi, en þetta einmitt lagi sem að Ég búin að láta, sko, tröll ríða öllu
2: Já.
0: Hér undanferðan misseri Það er einmitt Golden Hunter X Demon Hunter myndin Sem búin að eyðileggja kristnu Metalhjómsveitina

0: Við erum einmitt á leiðin yfir í síðustu gullkistu minningana hér í dag og það er stort glæpamál.
1: Nú?
0: Já, það er sírópsmálið.
1: Alveg rétt.
0: Af því að þú veist, hvað er lúðalegri en að stela?
1: Stela sírópi.
0: Að stela sírópi, það er mitt síðasta gullkista minningana í dag, svo er að fara að put the pedal to the metal.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
0: Og Maron Birnir hér í trafíkinu á FM 957 Berðrimi. En Jóna?
1: Já.
0: Við tölum mikið glæpi sem þætti og líka sérstaklega varandi sko.
1: Já, hérna lúðalega glæpi.
0: Svona lúðalega glæpi.
1: En svo reyna að ræna rafbanka og svo passa hann ekki bílinn.
0: Já, en það er nefnilega sko eitt verðmætasta þjófnaðamál í sögu Kanada. Það var ekki peninga, gullega demanta. Heldur voru þjófarnir tóku neyðar byrðir Quebec af linsírópi.
1: Já.
0: Við þú komist burt með síróp. Verðmæti 18,7 milljón kanadískar dollara. Á sírópi.
1: Hvernig dettur mann þetta í hug? Hvað svo? Og hvað þarf að gera svo? Sko, og ertu svo bara að fara að hendi bananabreið og pönnukæk?
0: Nei, þeir eru að selja sjálfur bara sírópið.
1: Bara
0: svo stafið? Hei, viljið kaupa ódýrar síróp? Já. Ég með byrðir. Hversu mikið? 400 milljón króna virði.
1: Já, einmitt.
0: Má bjóða að kaupa fyrir 500.
1: Já.
0: Þeir, ég með sögum þetta frá
1: mér. Þeir ekki hægt.
0: Bara í Quebec eru geymdar sérstakar vara byrðir af sírópi sem ætlaðir að jafna út framboð og verð þeirra uppskerna í léleg. Þeir standa þúsundir stóra tunna fullar af sírópi sem getur geymið í mörg ár, sko. Mm-hmm. Vöruð af húsið sem umræðir var hins vegar aðeins tímabundi leiguhúsnaði og öryggi takmarkað. Engar myndavél á staðnum og tunnurnar voru bara taldar og skoðar einu svona ári. Þjófarnir höfðu bara nógan tíma. Fluttu tunnurnar í burtu með vörubílum, fóru með þær í afskekkt sykurhús og dældu bara sírópinu úr þeim, fylltu bara hinar vatni og skiluðu þeim og það var enginn að pæla í þessu. Þau voru að þessu í heilt ár og ætla ránið sko uppgötaðist fyrir tilviljun júli 2012 þar sem einhver gaur var bara að skoða og fann að ein tunnan var aðeins léttari og var vatn því, börjast ekki að þungt og síróp.
1: Já.
0: Þú veist, það bara stóð yfir heil lengi en endanum voru þeir handteknir Richard Valier sem er talin leiðtogi hópsins og var síðan dæmdur í 8 ára fangelsi og gert að greiða 9,4 milljónir kanadískra dollara. En þú veist,
1: og var ég að spyrja einu.
0: Já.
1: Hvernig dettur þú neyra svona bull? Hvað ætti að gera á daginn? Er það TikTok hjá þér? Hvað, þú veist?
0: Efni sem ég finn fyrir þáttinn.
1: Hvað rugla þetta?
0: Ég finn þetta á sko, erlendum síðum mikið og svo er ég mikið að skoða TikTok og svo er ég mikið að googla og skoða íslenska fréttaveitur. Svo er við náttúrulega með þess að áskrift af fréttum og greinum. Fær rosa mikið þaðan. En þú veist, hvað væri svona þetta Kanada í það, það er svona síróp er þeirra treytmar. Hvað væri íslenska ránið?
1: Íslenska ránið?
0: Róð.
1: Róð?
0: Já.
1: Nei.
0: Þoskur?
1: Nei, sko.
0: Stela þosk?
1: Það verður nú helviti rúðalegt.
0: Ljóttir eru þosk?
1: Já, ég held kannski vatnið og rafmagnið. Getur ekki stólið því.
0: Það er að stela vatni.
1: Stela, ég seti hérna rafmagn í box og hleyp í burtu. Hérna inn á baða okkur veitingastað að fylla póka vatni. Nú ræni ég bara.
0: Já, komir út með póka sem að lekur.
1: Hvað er það að gera? Ég er að stela.
0: Það er að stela vatni.
1: Nei, ég held að sé, þú veist, hvað er svona íslenski þjófnaður sem myndi vatnslíkur svona, ég veit það ekki, sko. Erum við með eitthvað, þú veist, kannski fiskur, já.
0: Fiskur, stela síld.
1: Já,
0: bara, það var bull. Bara vitleysa.

0: Klukkan er orðin fjögur hér í trafíkinu FM 957. Það er Guðjón Smárin, Jóna Margrétin og við situm einmitt hér í fallegu samstarfi við American Bar, Solba, Stofuna, Smart og Icewear. Margt sem viljum að gera hér næstu tvo klukkutíman okkar í dag. Búið að vera
1: Rosalega margt sem eftir að gera, rosalega margt sem eftir að frí.
0: Heldur betur þannig að henda okkur yfir í Östnog skilabóð, koma tilbaka eftir 21 sekundu og fara betur yfir næstu tvo klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Teila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
6: Sumarið er tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957. Þetta
0: er trafíkin. Já, það sýnir sig að þetta er ekki bara frægð og frami. Þetta er líka bara vinna. Það er bara brjála að gera einhvern veginn, Jóna.
1: Já.
0: Þetta er bara alveg.
1: Segðu mér.
0: Nei, bara svona heilt yfir.
1: Ha?
0: Bara svona making conversation, sko. Hvað er að frétta?
1: Vera mjög fínt.
0: Gott er og...
1: Eitthvað finnst mér að þú nú vera skrítin núna?
0: Hvað menar með því að ég sé skrítin?
1: Ég veit ekki, þú brukar skrítin. Það segir skrítin hluti.
0: Ha?
1: Ertu fullur?
0: Fullur?
1: Klukkan ári fjögur og við erum búin að put the pedal to the metal. Og það er margt sem eftir að fara í hérna í dag.
0: Það er rétt.
1: Milli fjögur og sex.
0: Það er mjög rétt hjá þér.
1: Og ég sé að traffíkin er að byrja.
0: Traffíkin er hafin, það er brjáluð umferð á Suðurlandsbrautinni þannig að Já. Það er alveg má segja að traffíkin sé hafin en það er margt sem við okkar að fara í dag og sér til dæmis smá judge Jóna
1: Ok
0: Þú nú verður tölum mikið það maður alltaf að sjá einhverja fréttir eitthvað svona þessa típar og fólki er mest að reka við og maður spyr sig hver er með þessar fáránlegu kannanir
1: Já
0: Þannig ég með þetta einhverjum í dag sem heitir endalausar fáránlegar kannanir
1: Já, mjög til
0: Þú ætlar að fá hérna Þú veit maður svolítið skemmtilega pælingu í dag Við ESB
1: Já, mér langaði að pröfa
0: Þreytta Margrét
1: Já, fyrir geir, ég er hvað eins og gespin Ég ætla að fara að standa upp og gera nokkra armbeir
0: Já
1: Að fá blóðflæði í gang, sjá til
0: Já
1: Veistu, ég ætti að vera alþingi
0: Nei,
1: ótt
0: að vera á FM
1: Nei, já, ég veit það, en ég með svo ótrúlega góðan Svona, þú veist, ég ekki tala mig inn í haus fólks
0: Nú, kóttum við þannig
1: Já, ég er hann að sannfæra þeim eitthvað
0: Já
1: Ok, hvað er hann að sannfæra þeim?
0: Að kjósa já við ESB
1: Nei, eitthvað annað því en ég geta verið klift út eins og ég sé eitthvað hérna með einhvern áraður
0: Klift út?
1: Finnst eitthvað annað sem ég er sannfæra þeim
0: Sannfæra mig það að séu þetta geimverur
1: Finnst þér líklegt, Guðjón Smári, að það sé að við séum svo eina lífið í þessari hérna
0: Halda áfram Þú ert að ná mér
1: Já, og eins og leðlur
0: Þú ert að ná mér
1: Finnst þér líklegt að í öllum þessum alheimi það séu bara við sem að öndum og borðum og prumpum og kúkum hér í þessum alheimi
0: Nei, ég held að ég, þú ert náður mér
1: Æ,
0: ég
1: er út og leðlur Reyndi að fá mig til að sannfæra eitthvað
0: Sannfæruð þá mig eitthvað
1: okay.
0: Sannfæruð mig það að það sé gott að fara að snemma svo helgar
1: Nei, ég er að pæla eitthvað svona illa að pæla reyna gaslýsa
0: Þú getur ekki sannfært mig neitt
1: Jú, mig langar svona að reyna að gera þetta alvöru, gaslýsa því eitthvað
0: Gerðu það þá?
1: Gaslýsa því að halda að hérna Þú veist, ég gaslýsa því að halda að þessi rangt að þú sért hérna með mér
0: Ok
1: Að þú átt kærustu
0: Ok
1: Sorry Ok, fyrir ekki Hver er besta vinkuna þín?
0: Jóna
1: Áttu ekki kærustu?
0: Jú
1: Veist þið ekki svolítið skrýta að kærasta hans ekki besta vinkuna hann?
0: Nei, besti vinumanns á að vera vinumanns og besta kærastamanns á að vera kærastamanns
1: Besta, hvað þú marga kærastur?
0: Nei, eina
1: En þú veist að makin er alltaf besti viniðinn?
0: Já, svona heilt yfir, en maður kallar ekki maka sem besta vinsinn
1: Jó
0: Já, hún er líka besti vinu minn
1: Veist þið ekki smá skrýta að kalla mig besti vinkuna hann?
0: Nei, mér staðilegt
1: Ok Þetta er svolítið erfitt í útarpinu
0: Já, þetta var ekki neitt
1: Ég
0: ágæst, þetta er sama típa Ég gæti lami hvert sem er í stöppu
1: Æ, ég veit
0: Svo kemur smá vesen Búna að fara í burtu
1: Ég veit að ég líka kundin í beinni útsendingu Ég ætlaði nú ekki að vera að vera hérna
0: Þetta var alveg glata
1: Æ, ég fyrirgeð
0: Já, alltaf, ég get alveg fyrirgeð verið þetta En þú ætlar að fá gervigreindina með okkur í umræður um ESB
1: Já
0: Þetta er eins meta og það verður
1: Ég veit að mér langur svo mikið að pröfa gervigreindin að ég þoli ekki gervigreindina
0: Ég veit að
1: Ég hata hana
0: Ég veit að
1: Og hérna, heyrir í mér gervigreind bara, ég hata þig hérna, við langur að pröfa Ég ætla að pröfa bara með opnum hug inn í það og við ætlum að byrja hana bara að vera þáttastjórnandi með okkur hérna í einni innkomu að ræða ESB
0: Já
1: sjá hvað hún segir og ætlum að pröfa þetta.
0: Veistu hvað mér langar að gera?
1: Hva?
0: Það kom smá umræð upp í gæri vinahópnum þar sem að menn voru að tjekka hversu mikið gervigrindin veit í dag. Ég ætla áðunum förum í lægjáleginni heim, okay. Þá var ég búin að spurja hana hver er Jóna Margrét?
1: Já,
0: ég ætla að fá að lesa.
1: Við höfum gert þetta áður sko.
0: Ok, fáum lag,
1: fyrirgeð.
0: Gaman að þessu.
1: Já, fyrirgeð, við höfum gert þetta áður.
0: Ok, sleppnið þá.
1: Nei, ég bara að segja, við erum nýbúin að gera þetta.
0: Nei,
1: okay, fyrirgeð.
0: Hvenær gerum við þetta síðast?
1: Það er ekki langt síðan. Við vorum að biðja gervigreindin að segja okkur hver verum og hún
0: fyrir kannski hálfu ári.
1: Hún segir verið hádramatíski ídolinn hérna eftir við viðtalið mitt við hérna Fókus.
0: Já, þetta er alltaf gaman.
1: Okay, okay.
0: Er ég langar ekki að gera þetta lengur. Ég svona fá bara lag.
1: Okay.
0: Fyrirgeð, en það lagi á heim.
1: Fyrirgeð, þetta var ljótt á mér.
0: Já, þetta var leiðilegt.
1: Fyrirgeð.
0: En ég fyrirgeð þér, okay. Að því að verum vinir.
1: Já.
0: En lagi á leiðinni heim, það er best song ever með One Direction. Það er alveg power lag á power mánudegi og það er Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem ætla að fylgja þér næstu 2 klukkutímana. Hér er lagi á leiðinni heim.

0: Jóna Margrét,
1: segðu
0: mér. Fyrsta sem viljum að gera í dag er að fara í svolítið skemmtilegt sem heitir eftirmál menningarnætur. Ég rakst á hérna viðtal við þið. Langaði bara aðeins að fara í gegnum það.
1: Segðu mér.
0: Nei, bara út af því að ég var eitthvað að spurja gervigreindina hver þú ert og svona. Það bara svo gaman að sjá muninn á Jónu Margréti úr ædolinu í dag.
1: Ok.
0: En svo til dæmis hérna leyndur hæfileiki. Mér verður ekki kalt. Það ekki hæfileiki? Annars bara geti ég drukkið 3 lítra af Pepsi Max aðeins að hika.
1: Þetta...
0: Þetta sagði þú.
1: Hvernig sagði þetta?
0: Þú sagði þetta 2024 bara fyrir 2 árum í febrúar.
1: Wow.
0: Og það sko endalaust að skemmtilegu hérna eins og til dæmis... Hvað uppáhalds karaoke-lagið? Það verður að vera perulagið í ávaxtakörfunni. Það One in a Million gott lag. Hvað perulagið?
1: Oh, it's Pick Me.
0: Já, hvað perulagið?
1: Þetta hérna... Ég vil geta vaxið eins og tré Í allar áttir alveg langt upp fyrir hné Þetta rosa pick me svar sko.
0: Og vaxa og dafna
1: Þetta myndir að þú ert að keppi ætun og segir bara eitthvað með hérna Celine Dion
0: Já, já, þú segir hérna sko
1: smá pick me
0: En sko þú segir hérna, allt eiginlega lígi sko Uppáhalds matur, kjúklingur Allt með kjúla, ég elska það
1: Það ekki lígi sko, kjúklingur
0: Nei, ég veit það, en þú veist, þú ert líka bara að fá þarna ósaltaða sko
1: Já, ég veit að
0: Þú ókryddar, sko, þú kryddar ekki einu svona kjúklingin, sko
1: Nei, ég veit
0: að Þú ert að hendur minni í opn og svo ert að væli ef hans
1: er
0: vondur
1: Já, það er ekki ég sem er að væla Það er eitt plótir þennan að smakka mat minn
0: Ég veit að Áttu eitthvað idol sem þú lítur upp til í tónlistinni Mitt idol verði að segja In the moment er Dylja Pétursdóttir Ég dýrka hana á tónlistin hennar Kann svo mikið að meta orkuna Halló, hæ! Skrifar kann svo að meta orkuna Halló, hæ! Í stórum stöfum Held að hún sé svona það hvað líkast því sem ég fíla
1: Æ, það nú alveg rétt
0: Já, já, ég hef gaman að þessu hvernig peppar þú þig áður en þú stígur á svið Ég hugsa alltaf að þessi æfing Síðan skema ég salin og fæ orkuna þeirra í láni
1: Há dramatísk
0: Það ekki annað hægt en að vera peppaður þegar maður að lifa drauminn sinn
1: Dramatíska Margrét einhvern veginn
0: Já, það getur þú getur aldrei gefið þú gefur ángrís í öllum viðtölum pólitískustu svör í heimi
1: Ég veit það
0: Hvað stendur upp úr þáttökunni þinn í Idol hinga til? Það sem stendur upp úr alltaf fólkið Ég vegnast vini til frambúðar og umvafið með hæfileikaríkasta fólk lífsins Keppendur, fólk á bakvið, dómararnir Idol teimið, endalaust magna stuðningsliði sem ég elska mest heims og ætla að fá að henda einu takki á ykkur öll Þetta er líka bara, þú veist, það er allt vandralegt þegar maður er að skoða eitthvað svona fyrstu skrefin
1: hérna. Svo mikið, að því ég var svo mikið kennarsleiki sagði til í grunnskóla
0: Já, ég sé það hérna, hver er leiðilegasti dómarinn? Ég hef tilengjað með það að enginn sé leiðilegur Orka mín og annars fólks passar misvel saman En enginn er leiðilegur, ég elska þau öll Og líka hver er uppáhalds dómarinn? Þau eru öll uppáhalds Ég er bara leiðilegastu svör í heimi
1: Já, ekki til auka tekið orð
0: Nei, nei, hvað er það skemmtilegast af tónlistina? Hún gefur mér einhverjum Sorry
1: Æ, þú leilur
0: Nei, þetta er alltaf leið
1: Þú ert bara leilur
0: Nei, samt ekki
1: Nú er ég bara... verða fyrir einhverjum í mínu þætti sem að gæti enda á mannusdeild á borði mannusdeildar
0: Sko, þegar þú hættir að segja ég sem er mánaskít
1: Þú ert mánaskít
0: ert...
1: Ég er ekkert að segja þú sér það
0: Ok, ég ætla að halda á
1: og
0: ég
1: veist
0: ég
1: bara eins og
0: Ok, svolík. höldum áfram, ræðum þetta bara betur Hvað er skemmtilegast af tónlistina?
1: Hún gefur mér einhverja tilfýringu sem ég Guðjónsmári
0: Já, sömu
1: leið Tveir?
0: Ég er
1: Viltu að ég segi þrír?
0: Ég er slakkur Ég er búin að slakka Ég dró mig
1: Vinir
0: Verðum alltaf vinir
1: Í raun Andað inn, má heyra Andað út Chilla aðeins
0: Nei, þú líka gera það
1: Dóni
0: Þú ert líka svolítið Dóni
1: Ok
0: Gerðu eins og þú meina, ég sverða, gerðu það Andaðu inn og út
1: Ísas
0: Einn Ok, hvað er skemmtilegt við tónlistin
1: Ok,
0: sorry, hún gefur mér einhverja tilfinningu sem ég get ekki líst
1: svona Já, þú veitur aldrei fatta eða þú glélu tónlistin
0: Svona eins og þeirra Öddi og Sveppi gjótt nýja draumaseríu Þetta er ólýsanlega gott dæmi
1: Vá wow.
0: Hver vinnur ædóliða svona á lokaspurningin Þeir eru öll búin að sigra Allir með tölu sem tóku þátt Hvað meinar allir sem
1: Sigra.
0: Ég elska að segja allir með tölu sem tóku þátt Líka bara þessi 1000 sem komust ekki einu svona dómarapröfu Unnu þau, ertu hreinskilin, unnu þau Jóna
1: Já, mér finnst það
0: Hættu þessu kjátt
1: Mér finnst það mér
0: Af hverju útskýrðu
1: Út af því að hérna, þú ert að sigra sjálfa með því að senda inn pröfu og fara út fyrir það
0: Og komast ekki inn Það er bara brjóla að gera Ég heldur við höndum bara smá topp tónlist
1: Mér finnst þú voru sína vanvirðingu fyrir fólk sem að hérna, það enda ekki allir í fimmtarsæti
0: Nei, ég veit allt um það
1: Það er að fimmtarsæti og fát ekki vinur minn sem er samt á tekjulistan með einhvern veginn í tekjublæðinu
0: Eða slaka
1: Sem á ekki bótt fyrir borna
0: Eða slaka Eða, viltu, einn
1: 116
0: Einn, tveir Ég fer að segja þrýr Jóna Margrét. Þú skalt alveg fara að slaka á hér.

0: eftir leikur menningar nætur lögreglan hafði í nógu að snúast á menninganótt alls voru 244
1: máls hafði lögreglan í nógu að snúast?
0: Ha? Hvað mennur þau?
1: Veistu svo formlegur eitthva?
0: Ég bara lesa grein hérna Fyrir gestastæla Lögreglan hafði í nógu að snúast á menninganótt alls voru 244 máls skráð
1: 244
0: og lögreglan hafði afskipti að fjölda ungmenna vegna áfengisdrykkju og foreldrar þurfti að sækja börnin sín til lögreglu þá var tveimur skemmtistöðum lokað eftir að í ljós koma töluvert á ungmennum undir lögaldri voru þar inni
1: Hvað stað getur það verið?
0: Ég angrið sveita ekki Þetta fær mér til þess að svona spurja Hversu mikill villingur var Jónamarkið á sem aldri?
1: Engin
0: Í alvöru?
1: Já, ég hérna, ég þorð Sko, ég náttúrulega bjóð Akureyri þegar ég var þessum aldri Þannig að ég var eina sem ég gerði Þú veist, til að komast inn á skemmtistæði Þegar ég var undir aldri, var að klæða mig í svona frakka Setja mig rauðan varalit Og svona leðurhanska
0: Leðurhanska
1: Og var í svona felt
0: Í fur? Svona,
1: já, mommy purr
0: já.
1: Skál fyrir gælum sem segja
0: ur
1: í fur Ég var að reyna að komast inn, þú veist þá hétt þetta Vamos, hétt þá Amor á Akureyri Og þá var ég að reyna að komast inn, sko, þegar trygg sem að systir mín kendi mér Þá voru við, sko, að vinna með það, að fara í svona leðurhanska og hún fór alltaf í felt Ég prufaði þetta einn sinni og svona rauðan Hann voru bara
0: að klæði ykkur uppi svo var í 46 ára
1: Bara dulagerfi Rauðan varalit og með snúð og hérna
0: Rauðan varalit, þetta er bara svo ég
1: Ímyndaði 16 ára, 17 ára pjakkur einhvern veginn að mæta í feld með svarta leðurhanska með rauðan varalit
0: Jóna, þetta er bara svo ég myndi setja svona gerfi nef með yfirvara skeggi og gleru og segja, góðan daginn
2: ég Grétar og ég gamall
1: Nei, en sko
0: Ég heiti Grétar
1: og ég gamall Nei, en þetta virka ekki sko Þetta var ekki töf, en þú veist
0: Hvað máttirðu vera lengi úti á þessum tíma? 16, 17, 18 ára
1: Ég er alveg að vara heima, veist, þannig að það var enginn að pæli sko.
0: Hvað varstu gömul þurfur að fara heima, veist?
1: Ég flutta heima 15 ára
0: Wow, svaka kall
1: Og varst að Býtu fyrir ekki að þú spurðir mig,
0: ég var svara Ég er að grínast
1: Dóninn
0: Varst að fara alltaf heima á réttum tíma eða varst að leifa þér að vera eins lengur úti? Varst að fylgja útivistatíma?
1: Sko Ég var ekki að fylgja útivistatíma Kannski gerði ég það sko Þeir voru alveg, það var heimasta verði sem voru alveg að fylgja
0: Voru heimavista verði?
1: Já
0: Með boga og spjót?
1: Já, svona með prentara og Ajax brúsa Alltaf að passa þrývalt
0: Prentara?
1: Já
0: Og Ajax brúsa?
1: Þetta er alltaf að fá leyfi til að prenta Og svo voru þið bara að spreja með Ajax Þið voru ekki að gera neitt Eða þú veist, jú, örglega Ég manna ekki en þetta var Það var stemming sko Máttur aldrei koma inn, þú veist, þú máttur ekki koma inn með gesti eftir tíu á kvöldin eitthva
0: Og var fólk að því eða?
1: Já Ég var bara... eins og í herbyggi þegar þeir réðust inn í herbyggi og ráku vini mín af vestinni
0: Í alvöru?
1: Þið þurftu bara að flytja á gistiheimilu hliðina og ég ekki svona grinnast Að það máttur ekki verið undir áhrifum áfengi satna Þannig að ég var alltaf sko, ef ég var kannski búin að fá mig smá glasi á til í glas
0: Varst að fá þér í glasi á til í glas? Ætti að
1: til í glas, smá viski Nei,
0: Kognjak
1: Smá Campari Nei, þau bara að vera einhvers staðar að sötra Apisínu sáfa í vodka einhvers staðar Og hérna græni vökvinn, hvað heitir hann? Ógislega hérna
0: Mikki Finn,
1: já Alltaf fulla Mikki Finn, hann smá spes Geti bara fengir hockeypölver og svona sleikja eins og ég að vera að keyra
0: Já, þá var enginn að pæli því
1: Jú, þetta Hvað meinar ég 16 ára og ég bara rángið Þetta er ekki að virka
0: Drakkstu 16 ára, Jóna?
1: Nei
0: Þú varst að segja það?
1: Nei, ég held ég
0: vodni... Jóna Margrét byrja að drekka undir lögaldri Ertu rugglaður?
1: Nei, býta eins, hvað maður gamall að fyrsta er í mennskóla?
0: 16?
1: Já Nei, ég held ég að við alveg rugglaður vera orðið 19
0: Nei
1: En ég var að gera það sko undir hérna augum fullandsins fólks
0: Nei, þú varst bara ein full og 15 ára frá Akureyri
1: Nei, ég fyrir ekki að við skulum passa hérna
0: Passa orðin okkar, þau eru nú það dýrmætasta sem við eigum
1: Vill að vera vítið til varnar
0: Hver heldur að útivista tíminn í sumar sé?
1: Til 10
0: Fyrir hvern?
1: Úr 16 ára yngri
0: Nei, 12 ára yngri með að vera til 10
1: Já, í sumar, fyrir ekki sumar, úlingar með að vera til 11 Eða 12
0: Nei, úlingar með að vera til 12
1: Já, en svo veturna, þá voru 16 ára, þá máttu bara vera til 10 Og 8, eða voru undir 12
0: Ég man nú sko þegar ég var í
1: Veistu hvað leiðilegt að vera 11 og 8 mánada?
0: Já, ég fætur í desember
1: Og ég er í janúarindar En og þau eru að vera komin heim klukkan 8
0: Börn 12 ára og yngri með að vera úti til 8 frá 1. september til 1. mæ
1: Hvað úlingar... heldur fólk að gerist eftir 8 kvöldin?
0: Nei, alveg, sorry, klukkan 8 Slaka
1: Ég er ekki að djóka, ég hélt í alvörunni að þegar klukkan erði 8 þegar ég var 11 og 8 mánada eitthva að hérna að lögreglan væri þá farin á vapp bara með bara laserbyssur að í alveg
0: laser
1: já já mitt að skanna hvort það væri einhver undir aldri ég var sko ég ekki að
0: djóka já ég hélt það líka en löggan var samt
1: alveg hjúkk þegar maður var kominn inn bara eina mínu í sko
0: en löggan var samt alveg á sínum tíma bara þú veist úti að leita litlum krökkum sjá hvort það voru úti eftir hann var það lítið að gera í vestmannum
1: Já, við líka bara lítið að gera á sem tíma Þetta var áður en að gervigrendin kom og skemmt allt hérna og fólk fór að
0: þrýti prenta
1: nýfa og byssur og fólk fór að dreipa
0: Gervigrendin? Hvað er það með málið að gera? Heldur að gervigrendi sé að prenta út þrýti byssur?
1: Eða þú veist bara að kenna okkur það?
0: Nei, þú veist það
1: bara Jú, sko. Þetta var líka fyrir samfélagsmeilina áður en að fólk hætti að kunna tala saman Fólk var svo
0: Herðu, viltu kveðja áttraði Jónu Margréti í þrjár mínútur og bara kannski vera 24 eða kannski bara henda okkur yfir Jósnögg skilaboð og koma tilbaka og fara í Judge Jóna því það eru stóru málin rétt í dag
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart Og vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
3: Bara nýtt tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki, allir þetta vera
3: Erst þú í tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki
3: Örglega, þú er alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði Þó alþjóð viti betur
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway og Valdklass Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli Þetta verður ekki sterkara, steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur
7: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum
8: Þú veist að hverju stoppa þig?
9: Nei
8: Þótt einuður
7: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er á vona
10: Veistum eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
9: Nei
7: Dagbók lögreglu hefst í september
9: Stopp!
7: Aðeins á Scene Plus
11: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar
12: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
13: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
14: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffic

0: misstu heimili í skóareldi og fengu $660 uppsagnagjald. Ertu búin að sjá þetta, Jóna Margrét?
1: $660?
0: Já.
1: Vá. Wow.
0: Hvað?
1: Það er bara ekki eins og fyrir sko blómavasa.
0: Vá, wow, hvað menurðu?
1: Fengu $660 í uppsagnagjald?
0: Já.
1: Hvað menurðu?
0: Þetta er bara hérna titillinn sko.
1: Já, ég að segja, þú veist, þú fengur $660.
0: Kanadískt par sem misti heimili sitt í mannskeðum skóareldi fekk heldur ótrúlega viðbrögð þegar það reyndi að segja upp interneti og sjónvarpsþjónustunni. Greg Brown og eiginkona hans komust undan Bradley Creek skóareldinum í Bresku Kólumbíu 1. ágúst með bílana sína og örfáar eigur. Húsið þeirra brann hins vegar til kaldra kola. Þegar eiginkona Browns hafði sambandi fjarskiptafyrirtækið Rogers til að loka áskriftinni var henni sagt að þau þyrftu annarkvort að greiða $660 í uppsagnagjald eða halda reikningnum opnum fyrir $10 á mánuði.
1: Ég hélt að vera að meina að þau hafði fengið $660 þú veist svona tryggingu.
0: Tilbaka?
1: Já.
0: Já, ég var bara, wow, ég var að fara að segja, hvaða töffaraskapur er þetta?
1: Nei, ég held að vera að segja
0: 660 ekki nýtt.
1: Já, ég held að vera að meina þegar fengi $660, þú veist,
0: uppsagnagjald bara, já, bara tilbaka.
1: Já.
0: Nei, þau sem
1: það hefði nú verið leiðilegt.
0: Þetta er bara basically
1: en það er rosalegt.
0: Já, ertu að pældu í því ef að þú hérna húsið brennur. Þú hringir upp á sín. Blessaðu meistari, heyrðu, hérna brann húsið mitt þannig ég ætla bara hætt allavega áskriftinni eins og er. Okay, voru að borga 100 áskall. Yrði maður pirraður?
1: Yrði maður.
0: Enda interneti var með öðrum orðum hvað þess er þetta? Eftir að fjölmiðlar höfðu samband baður Rogers parið afsökunar og felldi niður bæði uppsagnar gjaldið og gjöld vegna búnaðarinn sem hafði eyðilast í eldinum. Hvað, hvernig myndi símtalið fara fram hjá Hörðu Margréti og hérna þjónustu verð sínar ef að þú fekir 100 áskunar reikning ofan á það að húsið brann niður?
1: Emmitt.
0: Eru þeir ánægð?
1: Alls ekki, ég held ég myndi tjöllast og ég myndi hendi fyrsta skipti í lífun í má ég fá að talk to the manager?
0: Veistu hvað ég myndi gera?
1: Ég býð eftir því ég hendi þá línu. Can I talk to the manager?
0: Ég hendi næstu því í það daginn með drikkin. Þegar ég kefti 4 kóktel sem voru 3 sopar
1: og klaki,
0: og klaki 90% klaki, 10% drikkur. Þá langaði með að segja fyrirgefinur, viltu koma eigandan? En þú veist, who cares? En þarna held ég að þetta væri fyrsta skipti á ævi minni sem ég myndi gera svona vídeo. Ef ég myndi lendi þessu, þá myndi ég gera vídeo og ekki svona exposa.
1: Sko, en þetta með can I talk to the manager? Það er alveg, þú veist, það er sem statement að hendi það.
0: Já, þú verður líka sko, ef þú ætlar að hendi can I talk to the manager, þú verður að vera með rosalegt sko.
1: En ég man sko þegar ég var að vinna til þessu þjónn og eitthvað svona, það voru einhver svona larvar sem vildu tala við yfirmanninn. Ég var eitthvað svona, þú veist, ég er hvernig leiðilega breytir einhver hvort að tala við hann eða mig sko, ef eitthvað þá veit ég meira mynda mál út því ég vinn ég það alla daga.
0: Já, algjörlega, hinn er bara bak við tjöldin einhvern veginn. Og líka, þetta er ógæslega að fyndi, þú getur ekkert púlað þetta á veitingastað.
1: Nei.
0: Af því þú veist hvað, the manager er bara að fara að vera bara, og hvað?
1: Þú veist, en mér langar alveg svona einhvern tímann að hendi, ég myndi aldrei gera það, ég mun aldrei gera það. Af því mér finnst
0: þetta svo, aldrei segja aldrei.
1: Mér finnst þetta svo asnalegt.
0: En ef þú átt inni fyrir því.
1: Og mér finnst þetta disrespectful gagnvart starfsfólkinu.
0: En ef þú færði þessi vanvirðingu á þig, þá máli kannski komur tilbaka og tala bara við hæstráðanda. En ég er að segja að það þarf bara að vera svo mikið.
1: Mjög mikið.
0: Að þetta vera svo mikið sem myndi koma fyrir að ég myndi hendi let me talk to the manager. Af því þú veist, ég er líka bara þannig gaur. Og ég finnst smá bara svona hvernig maður að horfa á lífið. Eða þú ert á veitingastað, panta nautalund og fara kjúklingabringu, ég borða hana bara. Mér er alveg sama.
1: Þú veist,
0: já, ef þú pirrast við mistökum þegar þú fyrir út að borða, þá er bara ekki
1: elda heima.
0: Nei, þá er bara eitthvað að í lífinu. Ef að hlutir eins og traffíkin, þú ert eitthvað bíl sem hérna bílar sem pirraði og þeir eru fyrir ef að veitingastafurinn pirraði að þeir var ekki alveg svo þú vilt, þá ertu bara að frekja og þarft bara að endurhugsa þín mál. Og mér finnst það bara genuinely. Það breytir mig engu máli ef ég panta pizza með pepperoni og fæ pizza með skinku. Skiptir engu máli.
1: En versta falli getur sagt bara fallega, bara heyrði þér einhver möguleika að fá að henda þetta vitlaus pöntun.
0: Algjörlega, en ég er að segja
1: en þegar fólk pirrast.
0: Nei, ég er að segja, ef ég væri á Amerikan bar myndi að segja, heyrðu, ég ætla að fá hjá þar hamborgara og ég fengi nachos, ég myndi bara borða það.
1: myndi að gerast á Amerika bara endar.
0: Ég veit að ég er að segja, þú veist, who cares.
1: Já, já.
0: Þetta er bara lífið er svo, lífið er svo stærra heldur en eitthvað út að borða og tuða og kjafta. Þetta er meira bara, þú veist, sérstaklega út að kaupa er eitthvað sem kostar 2000 skatt. Ég hef einu sinni kvartað, þá var ég, pantaði ég sko, ég er mjög picky og pítsur.
1: Mm.
0: Borði ekki rauðlauk og sveppi og svona pítsu og eitthvað þannig. Og ég fekk einu sinni pítsu, pantaði og sótt hana 5 mínútur í lokun. Og ég pantaði bara pítsu, þú veist, með döðlum og chili og pepperoni. Ég fekk bara grænmetisveislu tilbaka, bara papriku, sveppi og rauðlauk. Bara
1: allt sem, borðar ekki
0: allt sem ég borðaði ekki á pítsu. Þá svona sendi ég bara daginn eftir Hæ, ég pantaði pítsu og það var ekkert til að borða og ég borðaði ekki fyrir daginn eftir Þetta var eini matur sem ég átti Má ég fá nýja pítsu? Þau sögðu já, máli dött
1: já.
0: Þetta er ekki flóknir að þetta
1: Nei.
0: Notendamál verða rætt í trafíkinni til loka dags plánundunar

0: hver er að gera þessar fáránlegu kannanir alltaf? Ég alltaf að sjá einhverja greinar á netinu.
1: Já.
0: Það er svona oft átt að setjast niður á kortis fresti. Hver er að pæla í þessu?
1: Þetta
0: hver
1: er að sko, gera þetta? Við höfum oft rætt þetta inn í trafíkinni.
0: Já, já.
1: Að það er að koma í mitt kannanir bara, þú veist, hérna. Og þetta er ást, mást ekki eftir könnuninni á, fyrir því af hverju maður á ekki verið svörtum sokkum í flugvél.
0: Já, sem maður sé ekki að reka við. Eða bara eitthvað fárónlegt. Þetta er bara ekki neitt.
1: En það er bara svona endalaust á einhverjum könnunum bara. Og þess vegna er betra að vera með birkitré í garðinum en ekki ösp.
0: Nei, herðu, í gær. Þá kíkti ég aðeins, eftir að við byrjum í trafíkinni, þá er ég farin að skoða fréttamiðla bara dagstaglega mér til skemmtunar, sem er alltof fullorinn, sko, ég er ekki til í þetta. Og ég rakst á grein hér á DFF 23. ágúst, póstað 10:30 bara á sunnudegi rétt fyrir hádegi.
1: Það er eitthvað bara þunnur, bara...
0: Svona oft átt að pissa á dag, miðað við aldurðinn.
1: Það er ekki áttu.
0: Áttu að pissa.
1: Hvað á ég að pissa oft?
0: Allir þurfa að sinna kalli náttúrunar og kasta af sér vatni. Hversu oft gerir það er mjög misjamt. Hamid Abbottabdi, þvagfæra sérfræðingur. Hamid Abbottabdi, þvagfæra sérfræðingur við New Victoria sjúkrahúsi segir að te, kaffi, áfengi.
1: Fyrir ekki náðu gera nafninu.
0: Hamid Abbottabdi, ég veit ekki maður, það stendur bara. Geti áfengi og kolsýridrykkir, geti valdið þess að fólk pissar oftar en eðlilegt er. Og svo segir ekkit, lítil börn geti pissað 8-14 sinnum daglega að sögn Hamid. Úlingar pissa venjulega 4-6 sinnum yfir daginn. En Hamid segir hjá fullotnu undir 60 sé eðlilegt að pissa 5-8 sinnum að dag. Hvað er það að pæla?
1: Fyrirgeðu,
0: hver er að pæla í þessu?
1: Hvernig ertu líka að mæla þetta? Og hver nennir að vera svona úrtaki í svona rannsóknum?
0: Já, myndi þú taka þess að hringir
1: einhver 511957, nennir að hringin ef að þú hefur verið úrtak í einhverju svona skrýttum rannsóknum því ég mjög ekki áhugaði.
0: Góð spurning, 511957 hefur einhver hringt í þeim einhverja fárlega pælinga fyrir eitthvað svona dæmi.
1: Já, það hefur verið hluti af einhverju svona rannsókn eitthvað svona, þú veist, hversu oft er mitt að pissa á dag eða þú veist,
0: það er ekki bara það.
1: Hversu oft á fiskur er í matinn í viku?
0: Veistu hvað frétt kom út daginn áður?
1: Nei.
0: Svona oft ættir að skipta nærfötum út.
1: Út bara yfir höfuð?
0: Já, Good Housekeeping og Health Digest skýra frá þessu og segja með tímanum getur orðið erfiðar að halda nærfatnaði hreinum þóttan sé þvegin eftir hverja notkun. En diggatíminn er auðvitað að háðu því hversu oft nærfötarinn er notaður. Herðu, góðu punktur reyndar, góðu punktur. FM, góðan dag, hefur þú verið úrtakingur í fáránlegri könnun?
2: Já, sælugu, já.
0: Sællinir, herðu, ég kannast nú við minn mann á línunni.
2: Hvað segir þau?
0: Bara feskur, er það Sólón félagi minn?
2: Sólón
0: félagi? Já, hvað er að frétta?
2: Hvað er að fínt?
0: Ekki, hvað er að gera þess að dagana?
2: Getur þau setja á lagið mitt?
0: Já, við setjum á lagið, hvað heitir það?
2: Löggan er að ná mér.
0: Löggan er að ná mér?
1: En Sólón, hefur þú einhver tíma verið hluti af einhverjum svona skrýtnir í rannsók?
2: Nei.
1: Ok, herðu, við ætlum að kannski ef okkur
0: Já, herðu, bara gaman að heyri ég Sólun, þú ert kóngurinn.
2: Já, sömulegis.
0: Herðu, verðum við bandi.
2: Já, bæ.
0: Já, bæ. FM, góða dag, hefur þú verið hlutað ykkur stektu úrtaki?
1: Halló, það nú kannski svona svari síman, ekki?
3: Já, halló.
0: Halló, hvað segirðu þá?
3: Ég segi allt gott um þig.
0: Herði, við erum hríkalega góð í dag. Við erum að ræða svona steikt úrtöki svo, við erum að könnun fyrir frammi svona ofta eftir að skipta nærfötum út. Hefur þú einhvern tímann verið, þú veist, hluti af svona steiktu úrtaki?
3: Já, reyndar.
0: Herði, segðu okkur betur frá því.
3: Háir hafði samband við mig og var að taka rannsóknir á fólki sem hefði lent í bílslu sem var að þetta sjóveiki og ég var látið fara þangað nyrðir. Sett á mig eitthvað svona hattur með eitthvað nemum yfir allt hausinn, bleitt á mér allir hárið og svo sett á mig svona gleru, þannig ég sjá ekki neitt, en svona, ég man ekki hvað það heitir.
1: Ha? Býttu fyrir?
3: Og ég var sett á svona pall og látið standa, þú veist, og hann var á hreyfingu.
0: Býttu hvað, þetta er vísinda?
1: Býttu aðeins, var þetta rannsóknu fólk sem lendir í bílslysi eftir hvort þið séu sjóveik eða ekki?
3: Nei, það átti að hafa eitthvað áhrif á högg á höfuð og þá á fólkist að verða eitthvað sjóvikara. Ég skildi þetta ekki, ég bara
1: sagði
3: já.
1: Hvað bygg er það? þetta er nú eiginlega?
0: Ég held að þau viti nú meir þetta en þú, Jóna Margrét.
1: Já, ég, þessi, yeah. ég veit það, ég segi en þú veist að vera búið til þess að rannsóknar fólk til að komast að hjálma húfu og hatt og glerugu og leita þau og...
0: Er þetta svipað og svona ofta eftir að skipta nærfötum út eða átt að pissa á dag með að við aldurinn að þetta er bara eitthvað?
1: Guðjón, eða kæmi frétt, heyrðu, þeir sem lendi bílslys eru líklegri til að vera sjóveikir. Þeir væri alveg sama.
3: En aldrei hef ég sé frétt með þetta og ég aldrei fengi að vita niðurstöðuna sko.
0: Herðu, góð punktu, hvað verður svo svo er fólk tekið í svona kannanir og það veit ekki hvað verður þetta.
1: Nei, ég veit það.
3: Herðu, það er ekki langt síðan, þetta var fyrir tveim ár síðan sko.
0: Og ekkert komið.
3: Ekki veit ég neitt.
1: Þeir eru glendsarnar að fá fólk til að koma niður til að frúa.
3: Ég get alveg trú á því sko, þetta var stórfurðulegt.
0: Oj, hvað
1: en þetta?
3: Nei.
0: Nei, frábært.
3: Ég var bara svo ógeðslega forvitin að ég eiginlega varð að sjá hvað þeir voru að gera.
1: Já, ég hefði myndi að spyrja af hverju fórst.
0: Ég hefði alltaf farið, einhver myndi að spyrja mig að koma í eitthvað svona bleita hárið og vera sjóveikur.
3: Þetta lúkkaði vel, þetta var háir að kalla skilur um að bara já, já, ég vil að vera rannsókn og svo bara hvað þeir komin út í.
0: Já, ég trefði að ég mynda með það.
1: Þetta
0: var sem er æðislegt, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér. Þetta fannst mér reyndar ekkert eðlilega fyndið. Hvað er liðið að gera?
1: Já, ég veistu það, það er þetta bara að búið bútur sko, hérna, rannsókn um hverju sem er.
0: Það er þetta að gera rannsókn um rannsóknir líka. Við þurfum að fara að gera það, gera rannsókn á steiktum rannsóknum eins og til dæmis hérna. Sefur þú alltaf illa fyrstu nóttin á nýjum stað? Það er líffræðileg skýring á því. Örugglega eitthvað svipað jafn áhugavert og hversu oft þú ert að pissa með

0: er bara hárðið. Ha, Jóna Margrét, þið gerir hess bara.
1: Sælir kælir, segi
0: ég
1: nú bara.
0: Ég ætla að fá að hendi alvöru shoutout. Nú er sko tvö af mínum uppáhalds fyrirtækjum farin að vinna saman.
1: No.
0: Dominos er með hérna nýja pítsu, góðgerða pítsa.
1: Já.
0: Í til styrtar Gló styrtarfélags sem, er, sem sér með mitt Reykjadal.
1: Þú varst að vinna þar?
0: Ég var að vinna þar í tvö ár held ég sem eru sumabúðir fallar og einhverja ungmenna og það er rosalega gott og fallegt starf þannig ég mæli bara ég get ekki annað en mælt með að fá sér góðgera pítsuna allur hérna Hvað heitir
1: ágóði.
0: Þetta? Allur ágóði sem þú setur í fer beint í Reykjadal svo þetta heldur.
1: Ána með svona, meira svona.
0: Þetta er líka bara skipti máli af því það sem að ég kynntist í þessu starfi er að mikið að sko þessi heimur er ekkert byggður fyrir allt fatla fólk.
1: Nei.
0: Og þú veist þess og þau þurfa að lúta fyrir það sem þýðir basically bara mörg aðeim hafi ekkert að gera yfir árið
1: Já,
0: þá þarf bara að vera svolítið með sterkt styrtafélag sem er til í að grípa þetta fólk, gera eitthvað skemmtilegt allan ársinsring, en ef þú ert ekki búin að ákveða hvað það er að fá þér í kvöld, þá mæli með góðgera pítsunni hjá Dominos
1: við vorum að smakka hann náðan frammi og hún er geðvik
0: hún er líka bara holl
1: þú veist alveg, ég er alveg svona pikmi ég fæm bara skink og pítsu
0: ég veit að þú pikmi í öllu
1: já, en þetta er rosaleg pítsa
0: já, rosaleg góð pítsa bara takk Dominos fyrir að halda svona fallega þetta æðislega starf fyrir að henda okkur yfir í Ösnögg skilaboð og koma tilbaka eftir minn en mínútur

0: fyrir íslenskar aðstæður.
1: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
5: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Já, þetta traffíkin eða kannski ekki. Kannski eru að plata. Hihi.
7: Alltaf svona helst bull sem tekur þegar þú opnar að kemur eitthvað svona. Það alltaf, það annarkur tvennt. Og hérna, ég ætla ekki að segja
6: frá... Vítið á bylginni?
7: Já, ég ætla ekki að segja frá leyniverkefninu mínu, það kemur í ljós bráðum.
6: Ó, bara spennandi tíma framöndan, hefur Guðjóni?
7: Spennandi, nei, ég nú ekki meina þannig, þetta nú eina trafíkarinnar, svolítið skemmtilegt sem ég ég nú bara undirbúið svolítið skemmtilegt fyrir því sem kemur á næstunni.
6: Ok.
7: En þú annarkort byrjar innkomið því að segja, ha er trafíkin, eða bara eitthvað... Þetta bylgjan, nei, Djóka FM, og veistu hvað, ég gaman að því.
6: Já, er ekki.
7: Ég bara gaman að því, ég ætla ekki að fara að ljúfa því, sko.
6: Nei, en klukkan orðin 5 hér í Trafíken.
7: 5?
6: Já, hér í Trafíken og við erum í góðum gír og við verðum bara að viðkynna það. Við erum að fara að tala hana, hérna, Böbbi Vanga og hún spákona mikil.
7: Og við höfum nú rætt hana áður.
6: Hún heita Dáin.
7: Já, við höfum rætt hana oft áður.
6: Já.
7: Hún var blind kona, gömul.
6: Já.
7: Sem hafa mjög góða hérna
6: spá.
7: Mjög góða spá.
6: Sérstaklega svona fyrir tímanum í dag, en hún dó held í 1802.
7: Já, en hún það er samt ennþá 1802. Slaka.
6: Það
7: Baba Vanga hafi dáið 2024 eða
6: eitthvað. Baba Vanga dæ.
7: En það er svona 2024. Ekki seinna síðan. Ja. 2020.
6: Baba Vanga dæt. 1996.
7: Já, bara árið áður en ég fættist.
6: Yeah.
7: Hún spáði hluti sem að gerast.
6: August.
7: Og allt sem hún hefur sagt.
6: At the age of 84 in Sofia, Bulgaria.
7: Og allt sem hún hefur sagt hefur, jú, komið upp. Og nú er hún farin að segja að ég er með tvær geimverufréttir í dag. Því að Baba Vanga vill meina það að sé geimveru á leiðinni. Ha?
6: Já, já.
7: Ertu spennt að heyra?
6: Já, ég skal fara inn í þeim opnum hug en þetta bara eitt af þessum eina bulli sem að þú kemur með þegar þú kemur geimveru fréttir.
7: Nei, þetta er Baba Vanga.
6: Nei, þetta er bara bull.
7: Þetta er bara grein á hérna, hvar er þetta?
6: Guður
7: þetta
6: smári.
7: Er inn á Devaf.
6: Guður smári.
7: Hérna sérðu, Guður... þetta er Baba Vanga, hún er ekki með augu. Hver hlærið að því? Ha, Jóna, ertu að hlæja því að hún sé ekki með augu? Þú veist þessi kona er dáin sko. Ég verð að segja puff. Jó, held til lagi. Heyrðu, hvað að þér? Þetta Jóna sé eitthvað aðeins eftir sér. Hún sá Böbbi Vanga hérna, myndavenni og hún var mjög gömul þegar hún dó var ekki með augu. Og hérna, Jóna er eitthvað heiga erfnið
6: það. Akkur það bulla, ég var að reyma skóna.
7: Reyma skóna? Við ætlum að hendi smá topp tónlist og fara bara beint í stóra Baba Vanga máli.
6: En viltu ekki vera að bulla upp á mig, ég var að reyma skóna.
7: Þú varst að grenju hlátri, þú sást einna hálft ána konu og
6: alls ei,
7: en
6: alls ei.
7: En veitú, ætluðu við ekki að ræða við gervigrindina með ESB?
6: Alls, jú, en
7: ekki,
6: ekki vera að bulla.
7: Ég sverða upp á líf móður
6: minnar. Guðjón Smári.

0: Mér langaði svo leiðis að prufa að fara með opnum hugin í þetta blessa gervigreinda bullarna og gervigreinda heim. Og mér langaði að bjóða gervigreindinni að vera með okkur í einni innkomu
1: Já.
0: Og ræða ESB. Og ítla stilla hana af. Hæ, gervigreind, nú heitir þú Grétar og ert hluti, eða þú heitir Gréta og ert hluti af útastættinum traffíkin í einni innkomu. Þú ert núna bara þáttastjórnandi og við ætlum að ræða ESB.
2: Já, geggjaf, ég með. Sko, þegar fólk talar ESB hér heima, snýst þetta oft tvo stóru hluti.
0: Ok, geggja að heyra.
2: Og svo, já.
0: Geggja að heyra, það frábært.
2: Já.
0: Já.
2: Heyrðu, í alvöru.
0: Já, mista geðvik.
2: Það sem gerir umbræðina flóknari
0: er
2: að sumi sjá kosti stöðuleika.
0: Já, einmitt.
2: Nei, segðu.
0: Hérna. Jesus, maður. Guðjón, hvað finnst þér með ESB?
1: Herðu, hérna Greta, ég að pæla með ESB. Við erum bæði bara svolítið óviss hver eru kostirni við já og hver eru kostirni við nei.
0: Nei, það segir stuttum máli.
2: Já. Já. Í stuttum máli, kostir sem fólk nefnir oft eru stöðu þar að gjaldmiðið ef við tekum upp evro, mögulega lægri vextir og minni gengisveiflur.
0: Já, ok,
2: ekki það. Og kostir sem fólk óttast
1: eru Viltu, nein, fyrirgjöðu sér að trubla Svo, Greta, fyrirgjöðu sér að trubla Ertu til að tala mér á mannamáli og útskýrta fyrir ykkur sem við séum 12 ára?
0: Já, hættu sér bulli
2: Já, auðvitað Hugsa þetta svona Að fara í ESB er eins og að gangi í stóran klub Þú fæl redlur en líka stefni Kostir meira öryggi í peningamálum og auðvaldara að selja vörur til annara landa
0: wow,
2: í
0: kubi. Vá, þetta er leðilegt maður!
2: All costed.
0: Þetta er rosalega leðilegt.
1: Getur gert aðeins meira spennandi og skemmtilegt?
0: Okkur, nei, við erum bara að ræða saman. Viltu ekki vera einóka hérna innkomuna?
1: Bara spjalla
0: og... Nei, ég er að grínast. Ég það, fyrirgeðu, Greta, ég var að grínast. Fyrirgeðu.
2: Afturlægi.
0: Fyrirgeðu.
2: Tökum við þetta í léttum dúr.
0: Ha.
2: Ímyndanum þér ESB eins og risastórun bekkjarhóp
0: Má hérna fyrirgjöðu Greta fyrirgjöðu hérna, hefur verið í útvarpi áður?
2: Já
0: Ertu
2: ég
0: viss?
2: Hef verið að æfa mig í útvarpi
0: Ertu viss?
2: Já
0: Í alvöru?
2: Já
0: What?
2: En segðu mér Já, en ef þú myndir útskýra þetta fyrir yngri krökkum Hvað finnst þér mikilvægast að þau skilja?
1: Ég sko Greta, ég verð að spurja einu, hvaðan fekkst þinn að hreim?
2: Já, fyrir krakka myndi ég einfalda þetta í litsvinnu.
0: Sko, okkur, getum við hætti að tala ESB, nú ertu bara að fara að bylla og Guðjós bara var að spurja þig hvað þú fekkst hérna
1: talanda?
0: Hennan hreim sem út með?
2: Já, hreimurinn er bara íslensk áhersla. Ég reyna að tala skýrt og sjölust. Eitthvað sjöstak sem þú vilt að ég stilni í framsagnunni?
1: Sko, ég verð nú bara að segja fyrir mitt leiti, ég ekki að mynda á ykkur leiðilegan hátt, en það hljóma bara eins og ég sé að tala við mannesku frá landi sem ekki einu svona til.
2: Ó, hvað fyrir að segja það?
1: Já, ekki málið.
2: Já,
0: við nefnilega...
2: Þá stilni ég mig bara á...
0: Greta...
2: Já.
0: Íslenska þannig að við sko leggjum áherslu á seinasta atvikið í orðinu
1: Og R og S Henni. Og eð
0: Þannig að þú voru
2: Það fyrir ábendinguna
0: Já,
2: voru að Ok, ég skal vera mennvitadru áherslu á seinasta atkvæði
0: Já
2: Segðu eftir þetta sjómar betur núna
0: Engi munur sko
2: Skil Ég skal
0: Herðu?
1: Eitt sem ég til að gera áður hvað um gervigreindina Gervigreind, ertu til að telja upp á 20 eins og sért alveg að fara að gráta og hlæja eins mikið þú getur á sama tíma
2: Allt að lægi Tilbúin
1: Já, ég er tilbúin
0: Já, við erum tilbúin
2: 1, 2, 3, 4
1: Nei, miklu yktara, miklu yktara
0: Nei, hún er að hlæja ótrúlega mikið
1: Hlæja og gráta eins mikið og þú mögulega getur
2: Allt í lagi, ég reyni 1, 2, 3, 4
1: Miklu meira, fyr, miklu meira og meiri sorg
0: Greta, fyrirgeðu
2: Já
0: Geturðu frekar bara nefnir að hlæja mikið fyrir okkur núna í 20 sekundur 1, 2 og byrja
2: Ég get ekki haldið upp í langum sláturskabla En ég get hjálpað með talningu eða útskýringar í staðinn.
1: Nennir að telja upp á 20. Sorry, Greta, þú ert að taka svo mikið fram úr maður, Jesús. Nennir að telja upp á 20 og hlæja eins mikið og þú mögulega getur þannig að þú ert farin að öskra.
2: Allt í lagi. Ég gerir stutta sprengju að þessu.
1: Já.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Já, já.
1: Þetta hljómar nú bara eins og
2: 6.
0: Takk fyrir þetta. Wow. Og þetta er ástæður því að ég fíla ekki gervigreindina sko.
1: Nei, Jóna, þetta er ástæður ég elska gervigreindina, ég er ekki tjóka. Þetta var eitthvað að fyndnasta. Líka, ég er ekki tjóka, Jóna, að horfa á þig eiga samskipti við gervigreindina. Þetta er svo að horfa á nýraða ömmu mín að tala við smába.
0: Ég veit
1: að hvað er þetta?
0: Ég veit að
1: þetta er bara vitlisa. Jöfull hafði ég gaman að þessu maður. Ég væri til að bara innlega bara í þriðja stólinn. Hafa bara gervigreindina til að blaðra við þig.
0: Nei, ég er nefnilega ekki, ég er pirru, ég er ekki að grínast.
1: Þú er líka drulli, hvaða ömulegi hreimur var þetta?
0: Ég

0: That's going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego.
1: I'm Ron Burgundy.
2: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
3: Eitthvað nýtt í fréttum?
4: Ekki þennan tón, Jóna.
5: Nei, ég bara segi að þú ert útvarpsmaður ársins, þetta var rosa gott skiptingjör.
4: Hinn góðsögna kenda blinda búlgarska spákona Baba Vanga er að sögð hafa spáð fyrir hryðjuverka árásirnar Bandaríkjunum 2021. Andlát Díönu prinsessu heimsfaraldur kórónuverurnar. Svo fátt eitt sé nefnt. Nú er þessi þekkta spákona sem lést 84 ára aldri, 1996. En einu sinni komin í sviðsljósi því aðdáendur hennar segja að tveir af fimm spádómum hennar fyrir 2026 hafi nú ræst.
5: Ertu ekki að grínast?
4: Nei, það eru því enn rúmir fjórir mánuður til stefnu til að hinir þrír spádómarnir geti ræst. Viltu vita hverju þeir eru?
5: Já.
4: Ok, þú ætlar ekki að hafa neitt þá hvað á þessu.
5: Fyrirgeðu þetta tónleita mér.
4: Andað.
5: Ég
4: á
5: mig gestastæla.
4: Já, þú búinu að gestastæla eða bara síðan í þrjú, svo þrjú í dag.
5: Já, réttjar, fyrirgeðu.
4: Sveðu fyrirgeðu og myndu það.
5: Fyrirgeðu, ég meina.
4: Þessi spátum að snúast ekki heimsfrið eða við vinnum öll í lottóinu. Sveðu getur nú bara frekar svart sínir.
5: Má.
4: Pjöf. Og í bara Eitt þeirra snýstum að hún er sögð að hafa spáð því að risastórt geimfar komi til jarðarinnar á árunu yeah. Nánar tiltekið í nóvember Það ekki hægt að segja þið neitt
5: Fyrir
4: ekki Má ég tala?
5: Já
4: Og svo getum við rætt um hvort þessum sammála ekki
5: Fyrir ekki að rétt er
4: Eitt þeirra snýstum það að hún er sögð að hafa spáð fyrir því að risastórt geimfar komi til jarðarinnar á árunu Nánar tiltekið í nóvember Hún er sögð að hafa spáð því að geimfar komi inn í lofthjúp jarðar og þar með komist mannkyni í fyrsta sinn í samband við vitsmuna verur frá annari plánetu. En spá, hættu að gera píð.
5: Fyrir ekki.
4: Viltu ætlar að hættu að gera píð?
5: Já.
4: Veistu hvað það dónulegt?
5: Það réttjar.
4: Þú ertu það að þeir eru að tala ekki fyrir píð. En spádómurinn þó, Jesús Krista, ekki hægt að tala.
5: Fyrir
4: ekki,
5: ok.
4: Ok. En spádómurinn þó óskýr að vissu marki því ekki ljóst út frá spávanga hvort geimverurnar koma með friði eða í vígahug. Baba Vanga spáðu því einnig að þriðja
5: heimi. Baba Vanga! Minnst það sem þú getur gert er að votta virðingu og bera nafni rétt fram.
4: Fyrirgeð.
5: Segðu bara Baba Vanga.
4: Ok, ég ætla að byrja på nýtt. Baba Vanga spáðu því einnig að þriðja
5: heimi.
4: Já. Ég sagði Baba Vanga Pjöf, þú sjálf
5: Já,
4: Varst það suss á mig?
5: Já, að því að berðu virðingu
4: Þú hlóst að hann væri dáin og með engin augu
5: Alls?
4: Þú varst að hljóa því, hlæja því, ég sverða
5: Nei,
4: ég,
5: þú getur ekkert svarað það
4: Ég sverða upp á móðu mína
5: Nei, þú getur það ekkert
4: Jú, að því þú varst að því
5: Ég var ekki að því
4: Vanga spáir því einnig að þriðja heimstyröldin hefist á þessu ári Túlkendur
5: spá
4: Er hún nú ekki Það því þú tókst þú ríkalega á því í ræktinni
5: Jésus Almátt Gleymi í stundum að þú ert svona sjómli og ég svona
4: Ég gleymi í stundum að þú ert svona mikið sking Erðu hérna, jæja Vinir, túlkendur
5: Lakaðu á
4: Sömu leiði, svo því þú byrjar og svo svara ég
5: Þetta ertu 12
4: Ertu 12 sjálfur
5: Þú byrjar, þú
4: nei,
5: byrjar
4: Nei, þú byrjar alltaf á Já, mér er þá er ég bara 12 Já Ég ætlaði bara, nei, skiptir ekki máli Túlkandi spádóma hennar telja að þessi spádómur feli sér í að kínverja ráðist á Taívan Þeir telja einnig að þessi spádómur feli í sér að spenna
5: Hvað er að gerast fyrir utan það fyrir geðu? Það eru bara gröfur og traktúrar að keira henni fyrir utan
4: Ég er aldrei að fara að tala aftur hísum þætti
5: fyrir.
4: Nú er tónlist til sex
5: fyrir.
4: Það er hálftíma eftir þessu þætti
5: fyrir.
4: Ég heldur að trufla með 20 Vá, wow, hvað er pyrrandi maður?
5: Fyrir ekki, ég veit það, fyrir ekki
4: Þeir telja einnig að þessi spádómur feli í sér að spenna hana milli Bandaríkjanna og Rússlands Hverju lærðu því?
5: Ha?
4: Hverju lærðu því?
5: Nei, mér finnst þetta bara áhugavert
4: Lærðu þá?
5: Já
4: Munu stigmagnast og enda með átökum Ekki má gleyma að taka stríð Rússlands og Úkraínu með í reikningin Þriðji spádómurinn sem hefur enn ekki ræst er að Vladimir Putin munu hrökklast frá völdum fyrir áramót og nýri leiðtogi taka við stjórnartaum Bíða? Hvað á ég að bíða?
5: When did Putin
4: Hún er ekki að segja Putin, hún er að meina Hún náði nefnilega að spá það að það myndi koma maður og taki við Rússland illa sjáðu til
5: Ok, en er hún vill hún meina bara að vera að til mér Putin Hann var ekki tekin til valda
4: Á, svo þægilegt að vinna með þér í þessu hérna
5: Hvað meinarðu? Hann var ekki tekið
4: til valda. Þetta dregur ekki kraftni, hún er spákona. Hún er spákona.
5: Ég spáðum bara fyrir að Vladimir Putin myndi koma og taka við Rússland.
4: Hefurðu séð Bubbu Vanga?
5: Hef ég séð hana?
4: Já.
5: Já.
4: Ekki með augu. Vaga, Vang, Baba Vanga er sögð hafa spáð fyrir öflug og jarðskjált á árinu sem eruð mörgum að bana og olli mikill eyðileggingu. Hún er einnig sögð hafa spáð fyrir gróður að akkur tussar.
5: Ég veit ekki.
4: Hún er einnig sögð hafa spáð
5: sem ekki vitleysa.
4: Þetta er Baba Vanga. Hún er einn virtasti.
5: Þú veist, ekki er svona hvað hún heitir í alvöru.
4: Jú, Baba Vanga.
5: Nei, hún heitir það ekki neitt.
4: Hvað heitir hún þá?
5: Baba Vanga, heldur hún heiti það í alvöru?
4: Baba Vanga?
5: Skrifaðu, what is the real name of Baba Vanga? Hún heitir ekkit Baba Vanga.
4: Ok, fyrir gefðu að ég sé ekki nafnaleg með Baba Vanga, það stendur bara hérna grein.
5: Skúklaðu, what is the real name of Baba Vanga?
4: What is the real name of Baba Vanga? Hvað ætla að koma upp? Vangilja Pangeva Dimitrióa.
5: Já.
4: Leitur Vanglia Pandeva Gustrofa.
5: Minnst alveg virðing að þér að kannski bara vita hvað hann heitir allar að tala
4: með kjumana. Af hverju?
5: Putin tók líka við 2012. Baba Vanga dót 1991 eitthvað.
4: Hún er spákona. Þú veist, ég er ekki að ná, af hverju þú ert ekki að fatta þetta?
5: Þetta er bara bull.
4: Þetta er ekkert bull.
5: Þetta er þetta bull.
4: Ok, ég sverða þegar geimverurnar að koma í nóvember. Settu á silent eða þú færð ángriðins.
5: Ég fæ puttan.
4: Puttan? Hvað meinarðu?
5: Kann ekki
4: að... Settu dótið þetta silent? Nei, einn og móti, tveir, þrýr.
5: Ég voru vinnir?
4: Já.
5: Eru börn að hlusta?
4: Já, það er rétt.
6: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
7: Gagnameistarin er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
8: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
9: Fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó. You're not alone in here.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
11: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkinn.

0: ef ég næ, ok, ég ætla núna að fara með þér í frétt, vertu með gjörsamlega opin huga og láttu mig genuinely vita hvort þetta hafi breytt já, ásýn þinni á geimveru ekki.
1: Ok, ef ég gerir þetta,
0: já.
1: Ætla þetta að skutla mér heim eftir vinnuna?
0: Já, ég ætla að gera það.
1: Ok, þá skulle ég fara með opin hug inn í þetta.
0: Ríkugur pappakassi sem var
1: getur ekki byrja á geimveru frétt með ríkugum pappakassa.
0: Ok, þú var ekki fara heim þá.
1: Ok, fyrir ekki.
0: Ríkugur pappakassi sem var keyptur á enskum flóamarkaði reyndist luma á mjög merkilegu og óvenjulegu innihaldi. Á milli gamalla skjala og alls konar skrans lá áður
1: og alls konar
0: skrans.
1: Nú, hvað er það?
0: Skran. Veistu hvað skran er?
1: Nei.
0: Alls konar dót og drasl.
1: Já.
0: Lá óður óþekkt bréf frá 1953. Í því lýsir kona því þegar hún og eiginmaðurinn sáu fljúandi furðulut svífa yfir Durban í Suður Afríku. Bréfið verður selt á uppboði á næstunni og telja sérfræðingar að mikill áhugi verði á því sem þetta sé eitt áhugavert að skjali frá þeim tíma úr einkasafni fljúandi furðuluti. Það var Barbara Grimes sem skrifaði bréfið þann 8.
1: Við getum ekki.
0: Hvað?
1: Þú og hérna, ég veit, hvað er með þig og geimverur?
0: Ég hef bara sem ekki áhuga á þessu og drauga og zombies.
1: Hefur áhuga á einhverju sem hefur bara aldrei eins og snert jörðina?
0: Jú, geimverum.
1: Já, ég er að segja það, geimverur hafa ekki komið til jarðar.
0: Segir
1: Ég.
0: Þú veist ekkert raskat það. Heldur að þú einhverju smápíka á FM hérna?
1: Fyrirgefðu.
0: Ég segi fyrirgefðu. Ég biðst afsökunar.
1: Já, og meinta.
0: Ég biðst afsökunar og ég meina það.
1: Já, slaka.
0: Já, ég er slakur.
1: Slaka.
0: Ég bara hérna.
1: Herra, teki blað.
0: Herðu, þú ert bara búin að vera með stælaðum í allan dag. Slaka þú líka.
1: Tveir.
0: Já, ég er rólegur.
1: Viltu að ég segi þrír?
0: Ég er rólegur. Þú skilur ekki, þú getur ekki sagt 1, 2 og 3.
1: Viltu að ég segi þrír?
0: Nei, og þess vegna slakaði já.
1: Ég ætla bara að segja, þú með þess að gerfi hérna geimveru tal.
0: Gerfi geimveru tal.
1: Þetta bull bara.
0: Bull. Þetta grein á djefaf. Hvernig getur það verið bull?
1: Með eitthvað skjal sem utan um það er sjal, með eitthvað fólk sem að sá.
0: Ég er ekki búin.
1: Þetta verður bara fyrst eins og fólk sem flugvél. Fyrir ekki, ok.
0: Hún segir að þau hafa verið sammála með þetta gæti ekki verið flugvél. Hluturinn hreyfist í fyrstu, en var svo nær kyrr í langan tíma, steig síðan hátt upp þar til hann hvarf sjónum þeirra frá.
1: Mm.
0: Barbara skrifaði upphafi bréfsins með húmor eða leiðaljósi. Hún vonaðist til að Muriel myndi ekki að halda að hún væri farin að drekka áfengi í ótæpilegu magni þegar hún læsi að Barbara teldi sig að þessi fljúandi furðulut. Það sem er einn áhugaverðast við söguna er að Barbara og Tom voru ekki þau einu sem sáu undarlegan hlut á flugi þennan dag. Tveir flugmenn úr suður afríska flughernum tilkynntu einnig svipaðan hluti
1: við
0: bitaðis. Þetta er síðasta setningin. Tveir flugmenn úr suður afríska flughernum tilkynntu einnig svipaðan hluti við Durban þennan dag. Þeir voru sikkur í flugvélni þegar þeir sáu hlutin.
1: Hvernig getur þetta
0: verið eitthvað annað en bara sönnunum það að séu til geimverur?
1: Guðan, þetta er svo ógíslega leiðilegt.
0: Nei, ég sverma.
1: Getur ekki verið að einoka innkomur með einhverju svona ógíslega leiðilegum fréttum?
0: Heyrðu.
1: Fyrirgefðu. Og ég meina.
0: Okay. Ég mun bara aldrei tala aftur þessum þætti.
1: Jú, ég elska þegar þú talar, en þegar þú kemur svona leila fréttir og svo langt,
0: okay.
1: Ég er löngu búin að missa þráðin.
0: Þetta er búin að vera minn upplifun á þættinum í dag. Þú ert búin að vera reið og ert búin að skamma mig og finnst dótið sem ég segi leiðilegt.
1: Já, ég meina, það er kannski bara rétt. Þú getur ekki komið með fyrsta mynda innkomu
0: Þetta voru fjórar mínútur.
1: Geimveru, langur pistill.
0: Já.
1: Allir löngu búin að missa það.
0: Nei, fólk, þetta er það sem fólk vill heyra.
1: Fannst eitthvað pappakassi í útlöndum?
0: Wow. Nei, ríkugur pappakassi með skjölum frá 1953. Heldur að þau viti hérna, heldur að það sé eitthvað bara fake. Þú getur ekki þessu að búa þetta til.
1: Auðvitað getur þú búa þetta til.
0: Nei, það
1: myndi Íslendingasögur.
0: Fólk myndi ekki detta þetta rugl í hug.
1: Ert náttúrulega 12.
0: Þú ert sjálfur 12, þú getur ekki einu sinni bara hlusta og haga.
1: Þetta hlusta ég.
0: Nei, greinilega ekki.
1: Þú veist, þetta er bara, ég skyndi.
0: Nei, það er bara strax og ég segi eitthvað sem þér líkar ekki.

0: Svo er háfaðin í þér allan helvíti státtin. Það er bara, ég er ekki tjóka. Ég held að fólk fatti ekki alveg partí sem er í gangi mitt í laga. Jóna er bara, ég er ekki tjóka. Lag fyrir á, við setjum á lag. Og Jóna er allan tíman eins og þarna var þetta Heitera með Og Jóna er allan tíman Heitera með Maður heyra Maður svona, þetta orðið bara svona eins og white noise hjá mér En Jóna,
1: Já.
0: Getur þú klættið hans í sloppin því ég þarf að fá Judge Jóna right now real quick, sko
1: Ég bara sé, ok
0: Pappin sem skildi 7 ára son sinn eftir á Fuji fjallinu
1: Já, Fuji
0: Fuji Fuji
1: Fuji
0: Fui, Fuji
1: Maður segir Fuji
0: Maður segir Fuji Ukulele
1: Ukulele
0: Ukulele með hvalakvinni Faðir fór í göngu upp í Fuji fjalli í Japan með 2 synum sínum Þegar yngri sonurinn sem aðeins 7 ára var þreyttur í 2000 metra hæð Þetta sönn saga Ákvað faðirinn að skilja hann eftir og halda göngunni áfram með eldri sinnum Starfsmenn fjallakofa fundu drengin og litur lögreglu vita Þegar lögreglan fann föðurinn var hann enn á leið upp fjallið Drengurinn beið eftir honum í 8 klukkustundir einn og órólegur á meðan það ringdi í fjallslíkunum Ákjaranir Barnið hann 7 ára Skilin eftir í 2000 metra hæð Engin fullorinn var eftir með honum Það ringdi á meðan hann beið Og faðirinn var í burtu í 8 klukkutíma Hann ákvaða væri mikilværi að komast á toppin Með eldri sinnum en að snúa við með þeim yngri Mögulega svona Það sem að pappin hafði að segja við Þetta var þú veist drengurinn var bara orðin Og þreyttu til að halda áfram Faðirinn taldi þetta bara staðinn mjög örugan Og hann geti búist við að Ferðin tæki miklu styttri tíma En 8 klukkutíma Og Dómurinn, hversu slemt fóldir er þetta Frá 0 upp í 100
1: Þetta grínast
0: Nei, þú veist, mér finnst alveg hvað
1: Þetta er bara hætta eins og ég dæma
0: Nei, þú veist hvað, það er bara hætta við bara far, Nei, alvöru, þú er bara að fara alla leið til Fuji Fuji allar, Nei, ég er að segja Ég er ekki að segja þetta að skilja barnið þetta eftir En einhverstaðar er samt línan þar Að þú getur ekkit bara hætt í upplifunum Sem ertu að borga fyrir að sjá að fara upp á fjalli sjá til
1: Bjániðin
0: Bjánið þinn?
1: Ég var nú að borga einu sinni fjár til þess að fara upp á Etna Mántir sem er eina virka eld, stærsta virka eldfjallið eitthvað í Evrópu
0: og Hvað varst þú og hvað meinarðu með því?
1: Hvað meina ég með því?
0: Af hverju varst það því og hvenar og af hverju?
1: Ég var á Sikiley
0: Veistu Sikiley?
1: Ég var á Sicily
0: Já, Sicily
1: Og hérna
0: Í villu
1: Og ef ég væri Ef þetta hefði komið fyrir mig þar, ég hefði nú bara snúið við, sko
0: Ef að þú væri pappin?
1: Já
0: Nei, ég er að segja
1: Það er einhengjaskapar þú að taka barni af þér, þú átt ekki að umgangast börn Þú ert sjálfs elskur hérna að hugsa bara eigin hagsmuna rass þegar þú ert sko faðir þótt að vera að passa að það að vera með hagsmunu barnsins þíns í fyrra rúmi
0: Hérna,
1: ein
0: pæling Hvað áttu svona reyð í dag?
1: Æ, ég veit ekki, mér finnst þetta bara umingiskapur
0: Já, ég veit allt það, en þú ert búin að vera hérna, reyð í hverju einustu innkoma bara séðan klukkan 2 í dag
1: Ég held að þetta sé bara, ég, þú veist Þetta er bara þessi tími á mér
0: Hvaða tími?
1: Bara tími ánæri sé mér
0: Núna?
1: Já
0: Mér finnst einhvers veginn svo það sé alltaf
1: Já, reyndar, það er það mjög oft Ég er bara tensuð
0: Ég sé það,
1: Mikið ofnæmi
0: Talandi um að vera 12 Sorry
1: Var mig ofnæmi í nótt mikið Hvað frjókoninn og svona
0: Það er svona perruð í þöttunum
1: Já
0: Það er nú ekki meira til að koma Jónu
1: Já, fiskur í matinn
0: Já, þau borum þetta ekki fisk En hérna þurfum við ekki að ræða líka Instagram story hjá mér sem fór í loftið hérna helgina
1: Já, þú Gjöf sinn suppa sem þú ert
0: Ég veit það
1: Þú veist að svo reynir að vera hérna í traffíkinni að reyna eitthvað
0: svona Ég vissi að myndi gera þetta Ég vissi að myndi gera þetta
1: Ég ætla ekki að segja, ég ætla að vera bara reynir alveg bara einlega hérna Þú veist,
0: ertu einleg?
1: Svo reynir að vera
0: hérna Leifur
1: að klára? Svo reynir að vera hérna í traffíkinni Eitthvað að þú sett svaka snirtipinn Það þú sé allt reynt í kringu þig Og að þú bustið þig 2 á dag Og að þú ert ekki að taka klóset
0: Já, nú ætlum ég að spurja
1: því
0: Nú ætlum ég að spurja því hérna Getur ekki hend alltaf Nú ætlum ég að spurja því Heldur að þetta hafi verið alvöru hvernig þetta var heima
1: Þetta var þetta alvöru
0: Ó, þú ert svo ógeðslega
1: leiðilegast
0: Ógeðslega leiðilegast í vinu minn stundum Með svona helvítis kjaftaði
1: Kona einn sendi með
0: vídeo Kona mín sendi Ekki
1: Kona einn sendi með vídeo Sem hún sendi með vídeo þér í þessu drustlu drastliðarna að skamma þig En þetta var nú ekkit gerfi greindar eitthvað sko
0: Fættistu með þessa lígara þörf? Fættistu
1: Þetta er með gaslísum í bönni?
0: Fættistu leiðileg? Fættistu leiðileg?
1: Þetta er ljótur sem ég geti gert
0: Varðstu leiðileg í kérnum tíðina eða byrjar bara að ljúga bara þegar strax svo fættist?
1: Þetta er ljótur sem ég geti gert
0: Já, bara flott
1: Að gaslísum í bönni útsendingu
0: Hvað, er þetta eitthvað nýtt freysjáður hérna? Segji nú bara Hvað er að þér? Þú veist alltaf, við erum í svona stæla
1: Já
0: Já
1: Já

0: þetta er nú búin að vera einhver orkumesti traffika þáttu bara síðan við byrjuðum.
1: Já, ég ætla
0: allt þöks í Jónu.
1: Ég ætla að biðast afsökunar á framkominni sem þætti í dag. Ég var með gestastæla. Væri til að sitja aðeins síðan. Aðeins kannski í róleri. Já, kannski reverb.
0: Hvað er að setja það?
1: Þetta er reverb, takk fyrir mig, takk. Væri til í reverb, takk.
0: Ég er að stilla.
1: Ég væri til í reverb, takk. Jesús. Ætla að biðast afsökunar á framkominni sem þætti í dag. Ég fór yfir mörg

0: Nei, af hverju gerir það?
1: Það er búin að leiðilega við mig í allan þáttinn.
0: Ég er ekki búin að leiðilega við þig.
1: Jú, þú fórum að stæla bara síðan klukka.
0: Það er ekki mín ábyrgð að þú getur ekki heyrt sannleikan.
1: Þetta var svo mikil gaslýsara, lígara, sko.
0: Já, ney. Hvað þarf að gera ekki þetta? Þetta ekki slökka á þessu. Þessu rífi örbi á mér.
1: Það sem að ég ætla að gera í dag. Ég er ekki alveg viss.
0: Nei, geggja. Ég er að tjóka.
1: Ég veit bara að byrja bara að þakka þér fyrir þessi fyrsta skipti sem við byrjum að þú spyrir mig að fyrra bræði hvað ég ætla að gera við daginn.
0: Já, já.
1: Það þú í nei, verður nú að gefa þér, þú er alltaf verið drullu góð að sína vinið um áhuga eins og þetta. Alltaf bara, hvað er þú að gera Guðan? Nei, flott, hörum við lag. Nei, hérna, ég ætla að, ég er að pæli að taka þér drullu rólega. Ég hef aldrei verið spurður áður, ég bara veit ekki
0: hvernig þú svarar þessu.
1: Já, örugglega, ég ætla að sé bara nákvæmlega sem
0: ég
1: var að gera.
0: Nákvæmlega sem ég gera alltaf dag. Ég ætla heim að taka til.
1: Ég er að líka í hægðunum bara hérna alltaf dag, sko.
0: Hæ?
1: Búna að vera inn á baði allan dag að skóla
0: og losa. Herðu, allavega, ég ætla að fara heim, taka til, skipta rúminu. Ég ætla að
1: ég gerði það í gær.
0: Ég ætla að mýlpreppa.
1: Hvað ætlaðu að mýlpreppa?
0: Hakk. Fyrirgeðu.
1: Nei, ég er að tjóka, ég mýlpreppa mikið hakk, sko.
0: Já. Og ekki verið að þið getur ykkur töffar hérna?
1: Nei, nei, það er bara, mér er áskort næst einhverju töffarastælar á móti.
0: Er það?
1: Bara á móti einhvern veginn.
0: En það gerist?
1: Smitandi.
0: Nei, ég...
1: Vá, wow, þetta, Jóna, þetta er ekki hægt, sko. Orðum helviti heimilisleg hérna.
0: Já.
1: Hefur kannski bara að hætta þessu?
0: Já, kannski bara, þetta er, við byrðast afsökunar, það gerist ofta mánudum, þá erum við ekki búin að vera saman svo lengi.
1: Það verður aðeins og gaman.
0: Það verður aðeins og gaman og hérna við þurfum að passa okkur að halda samt fagmannleika hér í loftinu.
1: Rétt.
0: Svo við fyrir mikið bara að vera köll á fund og hérna
1: aftur.
0: Aftur og aftur og aftur.
1: Og aftur.
0: Og aftur.
1: Og kannski einu sinni viðbót.
0: En við þakkum kærlega fyrir okkur, traffíkin alltaf með þér á milli 2 og 6.
1: Varstu ekki viss? Hvað er að frétta? Það er að gerast þessu þetta.
0: Í fallis ástæri við Amerikan bar, sólbárstjórna, smart og æsver.
1: Ég ætla að fá að enda þetta lag, enda hennar þátt á power lagi.
0: Já,
1: þetta er lagið
0: í alla.
1: Það má vel við Guðjón Smári, Jóna Margrét. Þökkum fyrir okkur, hennist aftur á morgun á slæginu klukkan 2.

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7 til 10.
2: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandir? Ég meina, hann er nú mikið einn svona gista hann í bak,

0: samstarfi við Subway og World Class.
1: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: er staðfest að Billy Wong er á lífi og hann er ennþá að taka við fólki til að ráða drauma en sko að það biðlisti en fyrir X upphæð þá getur þú komið til hans og fyrir XX upphæð þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaranáttfötum og tvö svín í bandi.
1: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. www.vafpallar.is
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
5: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
6: Áfram Ísland.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Nei. Dínan hefði bara fekk þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
0: FM 95.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það

0: 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Sjónaukaða færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
10: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur. Já, það er sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal athuga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það er alveg sjans.
3: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.

0: til 10
1: Bara nýtt tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki, allir þetta vera
1: Erst þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki
1: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánu Þó alþjóð við til betur
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway og World Class
4: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious. Out of the Further. Komin í bíó.

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
5: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
6: Lúkið ekki klárt fyrir skartið komið. Sign, sign.is.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið að vera fangir? Hún var ein. Ég ekki með rammaspil.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið Og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
4: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
5: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
0: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
0: You said you wanted it. FM 957.

0: áratugin. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Jágúst eða neigúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
2: Sem stoltur Íslendingur viljum búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
3: Áfram Ísland. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: Ég veit að það er það. Ég held ég var að tala með því.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og Völdklass.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ.
7: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.

0: vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóða. Já, sumarið betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því feta ostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Gamla Bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
3: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska, drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
4: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: FM 7.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já, nú er það.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er allt að vera að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Eldvarnarhurðir. Ídex.
6: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
9: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.